0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn.
3: Ja tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
1: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
0: Siis kattilalla?
1: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
2: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: 30 sekuntia aikaa vastaa mahdollisimman moneen kysymykseen väärin.
2: No, mihin hissiä käytetään?

0: Mitä? Hetkinen. Mitä joka kysymys?
1: Mä en oo ikinä naurannut näin paljon. Tää oli paras kisa ikinä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Low battery. Find charging station.
1: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Paras sekoitus.

0: Muistatko vielä tämän?
1: Anssi, muistatko, kun sulla oli salipäiväsketsi siinä meidän ohjelmassa?
2: Valitettavasti.
1: Niin, se salipäivä oli aina kuin huo.
2: Joo, ja tää on muuten semmonen asia, että siis edelleen viiden vuoden jälkeen mulla siis huomautellaan. Anssi, onko huomenna salipäivä? Ei ollut edelleenkään.
0: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Radionovan päivässä tällä viikolla alkaen 10:00. Tule mukaan.
1: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
4: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus. Radio
6: Nova. Poimintoja uutispäivästä.
7: Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai omalta vuokralaiselta peritään suurempaa vuokraa kuin vuokraaja itse maksaa. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavarantoimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mulla oli eilen aika pitkä päivä, ennen kuin päivän velvollisuudet oli hoidettu. Ja sitten, tiedättekö, että aina pitää joka päivä tarjota itselleen sitten, varsinkin tommosen pitkän ja hyvin suoritetun työpäivän päätteeksi, niin hieman arjen luksusta.
1: No niin.
0: Pieni nautintohetki.
1: No.
0: Tämä ei nyt mikään vitsi, vaikka sieltä kuulostaakin, mutta mulla oli hyvä päivä. Mä kävin Motonetista ostaa jätesäkkejä.
1: Oliko se hemmottelu?
0: Siis mä yllätyin itsekin.
1: Kuinka paljon
0: mä rakastan ostaa Motonetista jätesäkkejä.
1: Monilitrasia ne oli.
0: 240 ekstra vahva.
1: Oh, no jätti kokonaan.
0: Jes, puutarhahommia. Ja sitten meillä on sellaisia vähän isompia roskiksia. Itse asiassa siellä ei ollut. Mä etin 75 litran. Niin mä otin sitten semmoisia 150 litraa. Että ne on vähän yli isoja siihen mun tarkoitukseen.
1: Okei. Okay. Onko vahvaa muovia?
0: Mutta onko teillä siis...
1: Kerro niistä tarkemmin.
0: Ihanaa, kun esitätte kiinnostunutta.
1: Mikä värisiä?
0: Mustia. Siellä olisi ollut kaikki valkoisia, harmaita ja jopa läpinäkyviä.
2: Tuntuu, että tämä meni Miina meidän osalta nyt vähän väärälle sävylle.
0: Ei, mutta tiedättekö se, että sä et mieti sitä yhtään, mutta kun sä astut sinne kyseiseen liikkeeseen sisälle,
1: niin
0: sitten tulee vaan semmoinen että ihanaa. Sitten sä kävelet siellä ja sun silmät koko ajan osuu kiinnostavien asioihin.
1: Niin, just. Että se on niin kuin karkkikauppa.
0: Niin, no sulla olisi varmaan se kukkakauppa.
1: No joo, tai semmoinen keittiötarvikeliike on Helsingin keskustassa, johon mä niin kuin menin ja tajuan, että mulla ei ole kotona yhtään greippilusikkoa.
0: Just tämä, tässä mä juuri tämä koko ajan.
1: Niin.
2: Mutta siis sellainen olemassa.
1: On. Minulla vaan ei. Mutta siis siellä on niin kuin kaikkea, mitä mä ymmärrän, että mulla ei ole.
0: Joo.
1: Ja toki en ole kauheasti kaivannutkaan, mutta kun mä ymmärrän, että sellaisia on, niin sitten tulee vähän niin kuin tarve.
0: Sä saat hyvän fiiliksen, jos sä annat itsellesi periksi ja ostat.
1: Joo.
0: Mutta myös hyvän fiiliksen, jos sä kieltäydyt, niin sun tulee siitä kieltäytymisestä.
1: Niin joo, että pystyin vastustaa.
0: Joo, mutta sä jätät oven raolleen täällä. Se odottelee, jos tulen toisiin aatoksiin.
1: Joo.
0: Ja tuon huomenna hakeessa.
1: Niin just.
0: Mulla oli monta siinä, kun on vielä asetellut siihen käytävälle niitä sellaisia koreja.
1: Joo.
0: Niin siinä on koko ajan tulee, että nyt olisi tarjouksessa tämmöinen.
1: Joo. No mitä sitten eilen, käytikö sä niitä vielä niitä säkkejä mihinkään, että ne on vielä rullalla?
0: Korkkaamattomat rullat on siellä kodinhoitohuoneen lavuaari alla olevassa kaapissa.
1: Kävitkö kuitenkin nyt ennen kuin lähdit töihin, niin avaa sen oven ja katsoit, että siellä ne on.
0: Sitä mä en tehnyt, mutta tuli tosi hyvä mieli siitä.
2: Tulee ihan, pystyttekö saamaan jätessäkin tuoksun nenään, jos oikein mietittä?
0: Tämän tarinan pystyy.
2: Joo.
0: Se on kyllä hyvä.
1: Oh.
0: Mutta sen voi kääntää niinkin päin, että sitten myös niin kuin miettii, että jos oikeasti se päivän paras hetki on se, että sä käyt ostaa jätessäkin kaupasta.
2: Älä mene tonne.
0: Mitä se kertoo elämästä?
1: Älä. Nyt sulla on hyvä fiilis tästä, kun sä kerroit tän, niin älä tavallaan mieti nyt sitä sen enempää.
0: Niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
4: jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni.
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt.

0: aamussa.
1: Tuossa lehdessä luki, että on tulossa joku poikkeuksellinen lämpöaalto Suomeen.
2: Oi, nyt vielä syyskuussa.
1: Joo.
2: Okei, niin siisti.
1: Että milloin se nyt oli ensi viikolla jossain, mutta ja semmoista päälle 15 astetta, mutta vuoden aikaa nähdä lämpimämpää säätä.
2: Ihanaa.
1: Ja nyt sataa muutama päivä vettä kovasti, kaiketi suurimmassa osassa Suomea, mutta sitten on tulossa ensi viikolla aurinkoisia päiviä, monta peräkkäin.
2: Oi, ehkä. Että.
3: Joo, on täällä nyt, kun katson tällaista, onko tässä 10 päivän ennuste, niin tosiaan niin kuin plus 16 ja aurinko, niin sehän on, tuntuu kuin lukemahan alkaa olla varmaan pariakymmentä.
2: Ai et. Aurinkorasvat takaisin kehiin.
3: Hei, vieläkö? Hei, te.
2: Tämä pisti varmasti.
1: Puhalla tuimalle lukin.
2: No ehkä jopa.
3: Hei, ope. Kysymys täältä takarivistä teille, joilla on nurmikkoa.
2: Niin.
3: Kuin pitkään se kasvaa? Siis mihin, kun eilen olin koiran kanssa ulkona, rupesi sataa vettä, sitten oikasti jostain semmoisen puiston nurmialueen poikki, niin siellä oli niitä semmoista, sitä sellaista, että siinä oli selkeästi just vähän aikaisemmin ajettu se nurtsi, niin siellä oli sellaisia niitä knöölejä.
2: Joo, tosi hidasta se on se kasvu
1: niin,
2: nyt jo.
1: Että ei tarvitse niin, että kun tuossa heinäkuussa pitää ajaa 2 kertaa viikossa, niin nyt riittää kerran 2 viikossa.
3: Okei, mutta milloin voi niinku ruohonleikkurin laittaa?
1: No ihan samaa olen miettinyt, että nyt olisi jo aika.
2: Niin, että olisiko sitten vielä kuitenkin kerran ja sitten se on siinä.
1: Joo, viikonloppuna mä leikkasin nurtsin.
3: Joo. Vieläkö se tuoksuu? Tuleeko vielä tuoksu?
1: No, tulee vähän, mutta se on jo semmoista erilaista tuoksua.
2: No. Mutta eikö se juttu ollut se, että se kannattaisi ottaa vähän pidemmäksi?
1: Oh.
2: Ja siihen ne lehdet päälle, mitä ei saa haravoida.
1: Joo, mutta jättää niin pidemmäksi, niin se kestää talven roudan ja pakkaset paremmin.
2: Just. Niin.
3: Okay.
1: Mutta mä veikkaan, että vielä kerran mä sen leikkaan ja sitten se saa kasvaa.
2: Joo.
3: Okei.
1: Sellaiseksi kuin kasvaa.
2: On tässä vähän tämmöistä luopumisen tuskaa.
1: No, nyt sä alat saavuttaa niin kuin syksyn ytimene.
2: No. Joo. Ai niin kuin tuon saman olon kuin sulla on ollut.
3: Mä koitan nyt päättää, mitä sä toivot, kun sä sanoit, että sä olisit toivonut jo, että olisi voinut ruohonleikkurin viedä talviteloille.
1: Joo.
3: Mutta sitten kuitenkin on luopumisen tuskaa.
1: Niin.
2: Sä oot niin kuin syksys jo, mutta et.
1: Ai niin luopumisen tuskaa ruohonleikkurista. No ei, sitä mulle ei ole. Sitä ei kyllä ole.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Hei, puhuttiin näistä, oletko koskaan varastanut vahingossa tyyppisesti?
1: Niin, joo, ja painosanalla vahingossa.
2: Niin, nimenomaan, että oot vasta kotona huomannut, että onkin tullut jo vahingossa kaupasta mukaan jotain, mitä ei ole maksettu tai...
1: Antakaa mä luen tämän Tanjan viestin,
2: noniin,
1: koska tämä on mun lemppari. Reilu 30 vuotta sitten ostettiin siskon kanssa kaupan palvelutiskiltä 2 kakun koristetta ristiäiskakun päälle. Mm. Autossa huomattiin, että toinen hintalappu oli jäänyt leivosrasiasta kiinni ilmeisesti ostoskärryyn. Ja ajateltiin, että saatiinpas 2 kakun koristetta yhdellä hintaa. Mm. Kunnes sitten alkoivat ajattelemaan, että eihän nyt hyvän aika ristiäiskakun päällä voi olla mitään varastettua. Että se on huono ennen koko vauvan elämää.
2: Joo, totta.
0: Siinä kohtaa tuli omatonto.
1: Yes.
0: Joo.
1: Eikä ikinä muutenkaan olleet koskaan mitään varastaneet. Joten mitä he tekivät? Heittivät sen toisen koristeen auton ikkunasta moottorin päällä ulos.
0: Koska nyt...
2: Antoivat sen ikään kuin universumille.
0: Nyt ei varmaan paha karma tule kolkuttelemaan.
2: Niin. Niin ja sitten se ajatus oli, että heille jäi se, joka maksettiin.
1: Joo, no varmaan just näin.
0: Hän on luonnolle takaisin sen, mikä sieltä tuli. Joo.
2: No sitten tietysti on tällaisiakin siis nimenomaan umpirehellisiä ihmisiä. Kuten tässä vaikka Antti kertoo, että opetukseni rehellisyydestä on mennyt lapsille perille. Tyttäreni kotona kuittia tutkittua huomasi, että 2 kermapurkin sijaan onkin velotettu vain 1 purkki.
1: Oho.
2: Lähti ajamaan lähes 10 kilometriä ja maksamaan sen toisen. Ei ollut kuulemma ennen siellä kaupassa tällaista tapahtunut.
1: Että... että hän oli jo aikuinen tytär.
2: Juu.
1: Joo, okei. No, mä sanon oho sille, mä ajattelin, että joku 5-vuotias tutkii kassakuittia ja huomaa tällaisen. Ne ei
0: Miika sitten taas kirjoittaa tapauksesta, jossa musta hienosti on

0: niin kuin palkittu tämmöinen kuuliaisuus. Hänelle asennettiin vahingossa parempi robottileikkuri kuin hän oli ostanut. Ja huomastaan siis 2 päivää myöhemmin. Menin liikkeeseen ja todettiin, että tämä tuote olisi ollut siis 800 € kalliimpi.
1: Joo.
0: Siis huomattavasti kalliimpi. Ja sitten sovittiin, että hän maksaa siitä vaan 400. Niin musta se oli kiva. Sitten liike tuli vastaan silleen puolesta alennusta.
2: No sitten tällaisia...
1: Erittäin hienosti toimittu.
0: Just näin pitäisikin tehdä, joo.
2: Inhimillisiä, mitä nyt voi sattua, kuten Sannalle, että aurinkolasit on otsalla tulleet vahingossa matkaan. Joo. Hintalappuineen päivineet. Lapsi huomasi sitten matkan päässä kaupalta, että hei, miksi sulla laseista roikkuu hintalappu. Tarina ei kerro, että palautettiinko ne, mutta näin voi käydä.
1: Toi voi käydä kelle vaan. Sitten laitetaanko pakasteet pieneen pussiin?
2: Niin, joo.
1: Tarina kuulemma keskeltä pikkulapsiarkea. Niin yhdessä kaupassa se pikkupussirulla oli siellä kassa päässä, missä ihmiset pakkaa ostoksiaan.
2: Joo.
1: Ja sitten ostokset, muovikassi ja kotona huomasi, että se oli myös se iso rullan pakannut sinne. Pikkupusseja. Miettikin, että miksi paino niin paljon se ostoskassi.
0: Niin, joo.
1: Ai.
0: Mutta siis inhimillistä kaikki suuntaan ja toisin.
2: No joo,
1: sitten. Mähän unohdin kerran, en siis varastanut mitään, vaan unohdin noin Jumbon sinne leikkipaikkaan mun lapset.
0: Joo.
1: Niin ne oli pieniä. Mä ajelin kaikessa rauhassa kotiapäin. Oli ajanut joku 5 kilsaa.
2: Joo. Mietit, että onpa ihan rauhallista autossa.
1: Joo, että tiedätkö se fiilis semmoinen, että jotain mä unohdin. Jotain mä unohdin ostaa.
0: Joo.
1: Kunnes mä alan katsoa siitä taustapeilistä takapenkille, että 2 turvaistuinta tyhjänä.
0: Okei. Käännyt sä takaisin vai painoitko sä kaasun? Niin. Joo.
1: Ei kun käännyin takaisin. Ja ihan tietysti noloissani, kunnes mä näin jo pitkältä, että siellä kaikessa rauhassa piirsi ja...
2: Niin, en ei ole tiennyt, että sä oot käynyt tämmöisen lenkielämässä välissä.
1: Joo. Mä tulin hakemaan nyt noin mun lapsi.
0: Oi kamala!
1: Niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Paras sekoitus.

0: Tuommoiset ihmisen kokoiset pahvikuvat pitäisi kyllä kieltää.
1: Pelästyykö Sami Tenkasta, meidän toimitusjohtaja?
0: Nyt on taas meidän toimitusjohtajan luonnollista kokoa oleva pahvikuva jostain. Tosiaan on täällä ollut siis pitkään, mutta nyt se on jotenkin nostettu tuohon esille. Niin, ekalla kertaa tuosta aulan poikki kävellessä, niin pelästyin ja nyt toka kertaa moikkasin.
1: Ei se vaupi.
0: Toimitusjohtaja seisoo hiljaisena.
2: Se on ollut täällä eri paikoissa toimituksessa niin on, vuosia, niin on. Jältä, mutta et ole vissiin sitten tottunut.
0: No kun siis ei se ole osunut tuolla lailla tuolla reitillä silmään. Se on nyt jotenkin nostettu tuohon niinku esiin. Niin.
2: Mähän annoin mun veljelle ja hänen vaimolleen, kun ne meni naimisiin, niin hän lahjaksi Sauli Niinistö pahvikuvan.
0: Joo.
2: Joka on tänne ihan normaali. Niin, se oli heillä häälahja listalla.
1: No, hienoa, että toteutit.
0: Joo, leivän pahdin astiasto, luonnollista kokoa oleva Sauli Niinistön pahvikuva.
2: Joo, Freudi kertoi, että se oli hauska siihen asti, kun sit oikeasti alkoi tämä hääyövaihe, että kun se seisoi siellä hotellin sviitin nurkassa, Sauli Niinistö tuijotti, kun suoritettiin sitä kauneita.
0: Pitikö kääntää selin?
1: Kiva! Ja varastoinnin kannalta kulta, myös kulta, aivan ihana.
0: Käytkö kääntää Sauli?
1: Koska kaikki ei kuulu edes presidentti.
2: kun mä luulen, että siinä oli enemmän niin, että... Tämä on aika kivaa.
0: Aa, okei.
1: Ai se...
2: Kiva, kun joku kattaa.
0: Nosta Sauli lähemmäs.
1: Sun veli ei ole nyt puolustamassa itseään ja mainettaan täällä.
0: Ei ole. Terveisiä. Terveisiä hänelle.
2: Ei, kun näin sanoi hänen vaimonsa.
0: Joo, no niin.
2: No joo, hyvä. Jaha.
0: Sauli meni rikki siinä tuoksinassa.
1: Ei nyt! En mä voi.
0: Ai niin, hei, mulla on radiossa. Niin
1: ai niin, tosiaan tämmönen ulos. Joo. No niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Tämä
1: on
2: varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn.
3: Ja tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
4: Joo, hyvää huomenta vaan kaikille. Onneksi mä kirjoitin silloin kuukausi sitten suunnilleen ylös nää suora siteeraus Suvi Hartlinilta.
5: Joo.
4: Syksy on ihanaa, kun on kirpeetä.
5: Niin, no.
4: Ihana kävellä maahan pudonneiden lehtien päällä, kun ne rapisee.
5: Okei. Saanko veto-oikeuden? Joo, olen tullut toisiin ajatuksiin.
4: Olen yön on satanut, siis ihan koko yön.
6: Nyt on
4: edelleen
6: tässä nurkassa Suomea, niin on vettä tullut. Ja kun katso tuota päivän sääennustetta,
4: joo,
6: niin siellä on siis niin kuin mihin tahansa kellonaikaan, niin ennusteessa on 2, ehkä jopa 3 vesipisaraa.
4: Joo,
6: eli tämä niin kuin jatkuu nyt sitten hamaan tulevaan.
4: Se sade päättyy parahiksi, kun meidän ulkona vietettävä tykypäivä päättyy.
6: tämän viikon ainoa, siis tämmöinen the-sadepäivä osuu tälle päivälle, niin voin kuvitella, että nyt tuolla tämänkin talon järjestävässä osastossa ollaan katsottu pikkusen silmäkulman nykien tätä päivän sääennustetta, koska meidät viedään siis koko talo touhuamaan metsään. Ulkoaktiviteetteja.
4: Nuuksi on.
5: Onko teillä hyvät tamineet?
4: On. Oikeasti mua ei haittaa nyt. Mä ajattelin, että semmoiset sadevarusteet.
6: On sadeviittaa ja muuta. Joo. Sen sellaista. Ei tässä nyt varmaankaan kastu, mutta olisi se tietysti vähän eri meininki, jos olisi semmoinen nimenomaan kuulas aurinkoinen syyspäivä.
4: Joo.
5: Aina lippiksien ystävä, mutta mä ostin jopa sellaisen, kun katsoin sääennustetta. Koska se on ärsyttävää, jos kastuu.
4: Mulla on Sydvest mukana.
5: Mikä se on?
4: Se on sellainen kalastajahattu, mikä on siitä sadematskusta tehty, missä on se tuollainen taakse.
5: Takalippa.
4: Niin.
5: Onko sulla naru leuan alla? Ei!
4: Ja korvaläpät.
5: Ei!
6: Mulla taas on tuossa sadeviitassa semmoinen huppu, että mä näytän sellaiset isolta vauvalta. Siinä on se semmoinen reunus.
5: Tietysti kun on niin paljon käytännöllistä hyvää tuommoista ulkoilukamaa, mutta osa vaan ei pysty pitämään. Ja Kimmo, sun hattu on semmoinen.
4: Se on hieno.
5: Pukee sinua tosi hyvin.
4: Se on hieno kuin mikä. Ja sitten mä näen jo sen, kun me Minnan kanssa pelataan 200 mölkkyä ja
6: kyllä,
4: muut itkeä tilalle ja taksia itselleen.
6: Näin on.
4: Meitä ei katso sokerista.
6: Iso vauva ja kalastaja.
4: Emeli, siellä.
5: Mä tuun kattelemaan.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: rakkaudella.
1: Upea Abreu teipillä tai rakkaudella.
2: Mutta kova väite toi, että kaiken pystyy korjaamaan jommalla kummalla. Mitä me puhuttiin joskus taannoin tuollaisesta, oliko se Kimmo, säkö olit pelastanut jonkun eläimen? Mikä se oli? Auta. No. Sä olit jostain vaarallisesta paikasta siirtänyt jonkun.
1: Ai sen toukan.
2: Ai niin, se oli toukka.
1: Toukan nostin autotieltä pois.
2: No niin.
3: Muistitko sä, että se oli kauris?
2: Niin, kun mä jotenkin, niin kun mulla oli nyt
1: eikä
2: mielessä joku isompi, tai enemmän, vielä enemmän eläin.
1: Mutta näin rasisti ihminen on, että jos pelastaa koiran pauhaavasta koskesta, niin se saa jonkun sankarimitali. Mutta
2: niin, tai patsaan, just oli jossain se, missä oli se koira sieltä jostain joen uomasta pelastettu, niin sinne tehtiin oikein semmoinen patsas siihen joen uomalle, miten
3: ai mä näin.
2: Ihmiset siellä auttaa koiraa rannalle.
3: Se on
2: totta, ei tuu tuota toukan pelastaja patsasta.
1: Ei, ja ihan yhtä arvokas. Niin. Ja todella söpö semmoinen karvamatali.
2: Ja mäkin nyt meidän sisäpihalle mielelläni ansaitsisin tai saisin Kastemadon pelastaja patsaan. Koska sillä alkoi tämä aamu. Mulla oli roskapussi kädessä. Laitoin illalla sen oven eteen, että muista viedä se, kun en jaksanut enää illalla lähteä sitä viemään. Ja menin meidän jätehuoneen kautta. Se on ihan siis niin kuin lämmin tila, siis niin kuin lukon takana jätehuone. Niin
1: mä kirjaan kukaan samalla ylös. Mikko Paasi teki silloin, kun ne pelasti ne sieltä sortuneesta kaivoksesta, kun ne futispojat.
2: Joo.
1: Niin, tästä tulee hieno.
2: Sama vastaava tarina.
1: Joo, niin selkeästi pitkä vaativa pelastus. Oli. Roskiski kädessä.
2: Joo. Ja siis pitkä kastemato oli siellä jätehuoneen sisällä. Se oli jotenkin sieltä oven välistä sinne.
3: Ja lämpimän tilan. Hänhän niin olisi kuivunut
2: se
3: sinne.
2: Se pääsee. Otin lehtiroskiksesta sieltä paperinkeräyksestä niin yhden sanomalehden, jolle sen madon sitten siitä sain ujutettua ja vein sen sinne pihan nurmikolle vesisateessa.
1: Tosi hyvä. Mikähän ne saa ne madot kulkee just asfalttiin tai tuollaista kivetystä pitkin?
2: Niin, ja toikin, että miksi se niinku on sisään jostain oven, en tiedä edes mistä se on sinne mahtunut luikertamaan.
3: Silloin kun sataa, niin siinä asfaltilla on yhtä märkää kuin nurtsilla. Tai ne sai sen veden siinä nurtsillakin. Mutta sitten päättää mennä asfaltille. Ja sitten jos menee lätäkköön, ne kuolee. Ne ei pääse mönkimään siitä asfaltista läpi. Niin tavallaan, what's the point?
1: Niin,
3: joku siinä on oltava.
2: Niin, ja luulisi, että jos ne nousee asfaltille, niin siinähän on niinku linnuille katettuna.
1: Sekin.
2: Lounasta. Tai onko se sitten peräti tarkoituskin?
1: Niin.
2: Onko semmoinen niinku.
1: Ai, evoluutio on luonut niin, että
2: niin, evoluutio loi ensin asfaltin ja sitten madolle halun nousta siihen lautaselle.
3: Kirjoitatko sä Kimmo tämän kaiken ylös nyt?
1: En mä tätä osaa. Tämä menee tässä Juhana Gran-osastoksi.
3: Niin.
1: Onko se niinku tyytymätön siihen nurmikkoon, missä se oli?
2: Muhevaan multaan, niin, missä se on möyrinyt. Niin
1: vähän niin kuin ihminen on lähtenyt kaislaveneellä niin valtameren yli etsimään uusia asuinsijoja. Niin onko siinä niin kuin kastemadolla semmoinen ajatus?
3: Niin, että se on vähän niin kuin vesiliukumäki, että pääsee ehkä helposti. Jonnekin minne hän on aina toivonut
2: kastemato
3: pääsevänsä.
2: Kastemato
1: niin älyttömät jutut.
2: Kastemato tuo eläinmaailman Vasco da Gama.
1: No, tämä.
4: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Okei, okay, Jossu laittoi viestiä, että madot nousevat asfaltille sateella, kun ne hukkuisi nurtsille ja sinne multaan muuten. Ensimmäinen mitä? Ajatukseni oli, että ei voi pitää paikkansa, että nurtsihan ja multa imee sen veden heti ja lätäköthän on siinä asfaltilla.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten aloin täällä tutkimaan asiaa, niin kyllä rankka sadevesi täyttää niiden maanalaiset käytävät, jolloin madot nousevat pinnalle hengittämään ja liikkumaan. Kastemadot hengittävät ihonsa kautta, ja kun maaperä muuttuu liian vähähappiseksi ja märäksi, maan alta on paettava. Aina silloin tällöin joku pelastusintoinen rouvashenkilö saattaa nostaa.
2: No niinpä, siis eli mä tein nyt niinku karhun palveluksen, että se on tehnyt niin, hirveän homman, että se on luikerellut sieltä märältä nurtsilta turvaan jätehuoneeseen.
1: Siinä meni koko yö. Voi. Sitten tuli kuukka paikalla.
2: Sitten minä tulen sinne.
0: No veikkaan, että tuo ihan ainoa, jolla omatunto kolkuttaa, koska sitten täällä tuli myös viesti Annalta, että Erkka-luokan lapset kiljuu eilen riemuissaan kuullessaan tämän päivän sääennusteen. Matopäivä! Eli pääsevät pelastamaan asfaltille nousseita matoja. Niin koitapa nyt Anna sitten Erkka-luokalle kertoa, että itse asiassa nyt me ei enää pelasteta niitä.
2: Mutta en mä nyt sitä työntänyt kuitenkaan sinne maaperään.
0: Niin.
2: Että eikä niin. Se nyt siihen...
0: Helpommihan se hengittää kumminkin niin. Siinä nurmikon pinnassa.
2: Niin. Plus,
0: kuin lätäköissä.
2: Aivan. Plus, että se on sen kokoinen se jätehuone, että jos se olisi jatkanut sitä matkaa sinne kohti peräseinää, niin kyllä kuivuminen olisi yllättänyt matkalla.
1: Mä ehdotan, että me kaikki aletaan nikkaroimaan pieniä terasseja.
0: Hei, mä jatkan tätä.
2: Noniin.
0: Madot eivät varsinaisesti hakeudu asfaltille tarkoituksella, vaan asfaltti vain osuu niiden reitille. Kun ne lähtee vaeltamaan, ne eksyvät asfalttipinnoille, joilta meidän ihmisten on huomattavasti helpompi havaita ne kuin nurmikon seasta. Asfaltti on kuitenkin madoille ansa. Kun sade lakkaa ja aurinko alkaa paistaa, asfaltti kuumenee nopeasti, nonne. Mato kuivuu ja kuolee. Eli. Peruutus, Anna,
2: peruutuksen peruutus.
1: Pyydän selkeämpiä ohjeita. Nyt ei tässä tiedä kukaan, miten tehdään.
0: Se on just näin kuule, ettei tiedä. No niin, hyvä. Ensin hetken kuluttua Rovan aamussa ja sitten mitä tapahtui tänään 25. syyskuuta.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
5: Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein läpi vuorokauden luotettavasti ja varmasti.
5: Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa.
4: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä. Hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.

0: kaiken tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
15: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
19: K-Auto.
20: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
19: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
20: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
21: K-Lataus. Arkesi varrella.
22: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on 25. syyskuuta. Tämä nyt ei ehkä sillä lailla ole mikään maailman mielenkiintoisen juttu, mutta niin vähän tässä osuudessa on minusta puhuttu viikingeistä, että otan siksi tämän tänne mukaan.
5: Joo, ja mä esimerkiksi olen aivan pelkkänä korvana.
4: Okei, no onko silloin siinä tapauksessa Stamford Bridgen taistelu tuttu?
5: No ei oo, kerro.
4: Tällä päivämäärällä vuonna 1066 Englannin kuningas Harald Godwinin poika ja Norjan kuningas Harald Ankara joukkoineen otti yhteen. Englantilaiset voitti tämän taistelun, siis tämä tapahtui Yorkshiressa siellä Englannin maaperällä. Englantilaiset voitti tämän taistelun, Harald Ankara sai surmansa ja muutenkin hänen myötään niin, että viikinkijoukkoja ne kutistui niin kuin muutamiin veneellisiin. Ja sitä pidettiin niin kuin viikinkiajan loppuna.
5: Oho.
4: Että mutta että tämä niin kuin taustaa tapahtumille, niin tästä tarvitaan fläppitaulua. Harald Ankara, eli Norjan kuningas, oli liittoutunut tämän Harald Godwinin pojan, eli Englannin hallitsijan veljen, Northumbrian jaarlin Tostigin kanssa.
6: Oi, apua näitä nimiä.
4: Niin.
6: Hengästyttää.
4: Ja tämä Tostig oli karkotettu jonnekin, ja hän halusi syöstä veljensä vallasta. Joten hän liittoutuu tämän Harald Ankaran kanssa.
5: Uskomatonta, siis tämä Vikingit-sarja, joka niin on tuolla suoratoistopalveluissa, niin kaikki nuo tapahtumapaikat, noin nimet, ei ihan yksi yhteen, mutta se seuraa tosi niin kuin hyvin tavallaan noita todellisia tapahtumia.
4: Niin.
5: Et se on melkein kuin katsoisi Game of Thronesia ja sitten ne paikat ja ihmiset olisi oikeasti olemassa.
4: Mä en ole katsonut Vikingit-sarjaa, mutta kun mä luen niin kuin tätä taustaa, niin mulla tulee just semmoinen fiilis, niin kuin tämä olisi, tai mun mielikuva Vikingit-sarjasta on just se, että se on just tätä.
5: Joo.
4: Ketkä liittoutuu kenen kanssa ja toimii syöstään vallasta ja mä haluun ton kruunun.
6: Joo, ja Peter Franz, ihan sika hyvä sarja.
5: Niin on.
6: Joo.
4: No sitten mainitaan, että vuonna 1976, tämä on vuosipäivä, hyvänen aika. 76 on 50 vuotta.
5: Joo.
4: No tasan 50 vuotta sitten herra, jonka tunnemme nimellä Bono, hänen veljensä Dick ja Adam Clayton vastasivat koulun ilmoitustaululle jätettyyn ilmoitukseen, jossa kanssaopiskelija Larry Mullen Jr. Etsiskeli, että olisiko jotain tyyppejä tulos bändiin.
6: Käsittämätä.
4: Eli, niin. Eli U2 YouTube-bändi perustettiin tällä ilmoituksella.
5: Joo, ja katsopa mikä on seuraava biisi, mikä meillä on tulossa. Siis en tiennyt tätä.
6: Joo.
4: No niin.
5: Mutta ihan kohta tulee tämä vasta julkaistu Fireflies, jos YouTuben kanssa tuottaja Martin Garrix.
4: Joo, yhtye aloitti nimellä Feedback, mutta nimeksi vaihtui The Hype, Hype.
6: Ja
4: lopulta vuonna 78 sitten tuli U2, YouTube. Mutta tällä päivämäärällä on siellä ollut Mount Temple-koulun ilmoitustaululla lappu.
6: Siis sieltä ne vaan lähtee. Jotenkin.
4: No voidaan me ruveta soittelemaan.
6: Niin.
5: Backstreet Boys perustettiin eri lailla.
6: Niin totta, siellä oli.
5: Sitten näitä isoja tuotantoja pampuja, ja kasataan levyyhtiön pamppujen toimesta. Mutta toi on kyllä se OG.
4: Niin munkin mielestä just semmoinen, että ruvetaan soittelemaan yhdessä. Eikä sille, että tavallaan luodaan keinotekoisesti, että me tarvitaan sellainen tyyppi, tällainen tyyppi, tollainen tyyppi.
5: Joo. Sitten

0: Formula 1 mestari.
1: Entä painetta.
0: Niin tota, tää niinku sillä lailla osuu hyvään päivään, koska vuosi on ollut 1982, kun tällä päivämäärällä Las Vegasissa ajettiin kauden viimeinen Formula 1 kilpailu, jossa Keke Rosbergille yksikin piste riitti mestaruuteen. Ja senhän hän sieltä sitten nappasi, eli oli ensimmäinen suomalainen Formula 1 maailmanmestari. Tän oli siinä kisas viides, ja se, mutta se riitti varmistamaan tämän mestaruuden. Virallinen Suomi ei kuulemma huomioinut Rosbergin maailmanmestaruutta millään tavoin. Silloin kulttuuriministeri, niin Kalev Kivistö ei millään tavoin. Sen sijaan eduskunnan puhemies Johannes Virolainen oli sitä mieltä, että kyllä nyt Rosberg ajoi Suomen maailman kartalle ja tarjosi hänelle juhlakahvit eduskuntatalossa.
1: Ei saa.
2: Tuosta virallinen Suomi, niin kuulostaa kyllä tosi venäläiseltä.
0: Joo, vuoden 1982 virallinen Suomi.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: ilmeisesti U2:n jonkun jäsenen äiti tai isä on sanonut silloin, kun ne on bändiä kasannut, että toi ei ole hyvä harrastus, että pitäisi jotain järkevää miettiä.
1: Niin, tai että no soitelkaa nyt, mutta muistakaa kuitenkin sitten hoitaa se koulu.
0: Just näin.
2: Jotain järkevää pitää elämässä tehdä. No juu, mä en tiedä miten esimerkiksi Kiss-yhtyeen alkutaivaan aikoinaan lähti liikenteeseen, mutta oliko siinä jotain tämmöistä niin kuin OG-meininkiä?
1: No kyllä mä vähän luulen, koska on eletty vielä musta silloin niitä aikoja, että ei ole niin ollut semmoista. Joo. Se on ehkä ollut vielä ihan niin semmoista bisnestä.
0: Lähti siitä, että joku yhtiön jäsenistä löysi isosiskonsa meikkilaukun ja...
1: Ai niin.
2: Ei kun ihan oikeasti lähtikö
0: tolleen. Ei, mutta...
2: Sitten vasta laitettiin kitara.
0: Niin.
2: Niin. Joo, en tiedä. Mutta kovin äijii siis edelleen rundaa ja kävivät Suomessa 2024 vuotta sitten. Ja silloin tapahtui jotain sellaista, johon liittyy lapsi ja aikuinen raavas mies. Ja tästä syntyi valtava tämmöinen ongelmatilanne, jota on nyt ratkottu Helsingin hovioikeudessa. Ja tämä on siis jotenkin aivan käsittämätön
1: keissi. Aika kryptiset elementit on kasassa.
0: Ah, okei. Okay. En ole tiennyt tästä mitään. Beemin Hei rakas, hieno biisi tulossa ja sitten palaamme tähän aiheeseen.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
5: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
8: Tämä on suurmestari comeback.
7: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
9: Nyt se tuli reikäpää.
7: Eero Ritala.
10: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
7: Jenni Poikelus.
11: Mitä?
7: Miika Nousiainen.
12: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
7: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
13: Se on kertonut muille, eikö oppi?
7: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kesätarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuveja. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Trumpilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta Trump.com.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: No näin. Hyvä huomenta. Minna Kuukka on täällä.
1: On ja käänsin päätä.
2: Oli tyyny vähän kurjasti viime yönä.
0: Mennään 4 vuoden takaisin tapahtumiin. Kiss oli Suomessa keikalla. Ja mitä sitten oikein tapahtui?
2: Joo, siellä oli paljon porukkaa ja eturivissä yksi 15-vuotias tyttö isänsä kanssa katsomassa. Ja tällä tytöllä oli sellainen kyltti kädessä, jossa luki, että Eric, a drumstick for me please. Eric Singer on siis Kiss-yhtyeen rumpali ja hän pyysi tätä rumpukapulaa sitten näin suoraan kyltin välityksellä. Ja sitten tuli se hetki, kun Eric heitti kapulan itse asiassa muutamankin sinne yleisöön. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, jossa niin kuin on Suomen jo 2 oikeusasteella väännetty siitä, että mitä oikein tapahtui. Tämä tyttö ensinnäkin taustatietona kerrottakoon, että hän oli silloin 15-vuotias ja 158 senttiä. Hänen joko vieressään takanaan siinä välittömässä läheisyydessä kuitenkin seisoi aikuinen mies, joka oli 59-vuotias ja 180 senttiä.
1: Koko ero miehen hyväksi.
2: Kyllä, ja ikää ja voimaa ja kaikkea. No niin. Ja sitten kun se rumpali oli heittänyt sen kapulan, niin tyttö omien sanojensa mukaan väitti, että hän on saanut sen kapulan ensin kiinni. Ja mies riisti tämän kapulan lapsen kädestä. Ja tästä nyt sitten alettiin vääntää ensin käräjäoikeudessa 2 vuotta sitten.
1: Mitä kyllä ihmettä siis?
2: Kato varkaus.
1: Eli siis tämä tyttö tai hänen niin kuin perheensä tästä.
2: Näin mä ymmärrän, että
1: teki niin kuin jutun.
2: Niin, rikosilmoituksen, niin, joka päätyi käräjäoikeuteen.
0: Niin, se kapula jäi sille äijälle. Niin. Joo, okei. Okay.
2: Kävi siis näin, joo.
0: Mutta ja siis konsertin jälkeen se äijä käveli se kapula kädessä kotiinsa.
2: No niin, sitten kävi niin, että tyttö väitti, että näin kävi ja menti käräjäoikeuteen ja käräjäoikeus tuomitsi tämän 59-vuotiaan miehen varkaudesta ja myöskin määräsi maksamaan tälle tytölle 500 € sakkoa. Ja nyt sitten mies ei ollut tyytyväinen tähän päätökseen. Hän väitti, että mitään ei ole tämmöistä tapahtunut, hän ei ole keltään varastanut yhtään mitään, valitti tuomiostaan ja sitten mentikin jo hovioikeuteen. Että mä haluan nostaa esiin tässä, että me puhutaan siis edelleen puukapulasta, jonka arvoksi hovioikeus on määritellyt 50 €. Tästä tietenkin Kiss-fanit on montaa mieltä, koska se on Eric Singerin kädestä lentänyt, että onko se sitten kuitenkin kalliimpi. Onhan näitä hikisiä niin kuin urheilupaitoja tai jotain. Niin, kuin. Joo,
1: niin siinä on ollut sellaista arvoa, jota ei niin kuin siihen ei hintalappuun
0: vaikea saa. Laittaa,
2: no
0: vaikea
2: näin,
0: laittaa.
2: Niin. Näin, mutta siis kapulat maksaa ton vertaa. No niin, ja sitten on istuttu hovioikeudessa nyt siis 6 vuotta myöhemmin. Ja hovioikeus on nyt alentanut tämän tuomion niin, että mies on edelleen syyllinen, mutta hän ei syyllistykään varkauteen, vaan näpistykseen. Joutuu edelleen maksamaan 500 €.
0: Tytölle.
2: Joo.
1: Ja kapula nyt kaiken tämän pahimman ajan on jossain.
0: Niin, missä se kapula on?
2: Tämä. Kiitos, kun kysytte ja nostatte sen olennaisimman. Kukaan ei ole selvittänyt, eikä hovioikeuskaan ottanut kantaa siihen, että missä kapula on tällä hetkellä. Kenen hallussa se on? Mulla jää sellainen käsitys, että se on sen, tai siis onkin sen miehen hallussa. Mutta tätä ei ole siis niin kuin, tätä ei ole tutkittu, otettu selvää. Nyt puhutaan ainoastaan siitä, että onko jotain pöllitty joltain. Ja itse asiassa tämä tyttö vaati sitten 4 500 € kärsimyskorvausta, koska hän joutui taas palaamaan hovioikeuteen tämän asian tiimolta. Se oli hänestä riippumattomista syistä.
0: Kuka maksaa oikeudenkäynti kuuluu?
1: Niin, tällaisia nyt meillä sitten oikeuslaitos tuolla.
0: Niin, siis meidän 3 verorahoja on mennyt taas niin kuin 50 tonnia.
2: Niin,
0: koko sen porukan sinne, kirurit, kaikki tämä.
2: Mutta siis tämä loppukaneetti tässä Hesarin asiakirjoista ei selviä, missä kapula on nykyään. Aikanaan luetun syytteen mukaan kapula jäi miehen haltuun.
0: No niin.
2: Tästä tulee sellainen kuin maailman tuska ja ahdistus, kun tämä lukee.
0: Nyt tehdään niin, että Minna ja Suvi, te lähetetään kyseisen miehen kanssa mökille viikolla.
1: Niin, sen jälkeen katsotaan, saunaa, mistä kapula löytyy.
0: Miettikää, mikä tyyppi. 59-vuotias mies. niin. Mikä hiiri. Siis niin kuin, se ei kuulu sanaa herrasmies.
2: Ei, ikinä.
0: Niin kuin, mikä lapsen kiusaaja.
2: Just näin. Tämmöinen olo mullekin tulee.
0: Ihan hirveetä.

0: Beautiful People, 7.5 minuuttia vaille aamu 7 on kello. Aamun ekat uutiset 7:00.
1: Hei, liikenteessä tapahtuu. No. Kolmostie, Hämeenlinnan väylä, Helsinki. Onnettomuus, palava ajoneuvo tiellä. Okei. Välillä Haagan liittymä, Hakamäen tie.
2: Eli ollaan sitten jo ihan siinä Helsingin sisäänajossa.
1: Joo, haittaa nimenomaan Helsingin suuntaan ajattaisi. Mietin vaan, kun siellä tulee niin paljon vettä, että onko tässä nyt silleen. Ja se on se vaarallista, jos ajoneuvossa on ihminen. Mutta tämä ajoneuvojen niin kuin syttyminen on edelleen mulle vähän mysteeri. Että miten niin tapahtuu?
2: Kyllähän niitä aina aika ajoin.
1: Mutta mikä siellä kosahtaa?
0: No siellä on vaikka bensiiniä 50 litraa.
1: No mutta jos se olisi, niin sittenhän meillä olisi räjähdys jo. Mutta jos sulla on vaikka sähköauto, niin voiko se sitten palaa?
0: Voi.
2: Voi.
1: Mikä siellä sitten palaa?
2: On, niissä sähköpeleissä on sitten kinkkistä se sammuttaminen.
0: Me jäädään nyt Suville tätä selventämään.
1: Joo,
0: otetaan Miley Cyrusin, Mark Ronsonin Nothing Breaks Like a Heart. Uutiset tämän jälkeen.

0: Ihan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionova.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppei realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
10: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Ai jaa.
10: Joo.
9: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
10: Onko se kaksi tahtiveijä?
9: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
10: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
12: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
7: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Shah toivoi kansainväliseltä yhteisöltä tukea Nepalille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla, ei tappamisella. Presidentin mukaan Iran ei halua jatkaa sotaa. Pezeshkian sanoi haastattelussa myös, että Jemenin huthikapinalliset vastaavat omasta toiminnastaan eivätkä saa käskyjä Iranilta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu suuntasi kovaa kritiikkiä New Yorkin pormestaria Zohran Mamdania kohtaan puheessaan YK:n yleiskokouksessa. Netanyahu sanoi, etteivät juutalaiset tunne oloaan turvallisiksi Mamdanin New Yorkissa. Netanyahu syytti Mamdanin yrittäneen hiljentää hänet. Lisäksi Netanyahu kutsui Mamdania äärijärjestö Hamasin kaveriksi ja syytti Mamdania antisemitistiksi. Mamdani oli aiemmin sanonut haluavansa pidättää Netanyahun, jos tämä vierailee New Yorkissa. Mamdani on kritisoinut esimerkiksi Israelin toimintaa Gaasassa. Suomen miesten lentopallomaajoukkue yrittää jälleen tänään kukistaa yhden lajin suurmaista EM-kisoissa. Suomi kohtaa myöhäisillan välierässä Ranskan, joka voitti olympiakultaa Tokiossa 2021 ja Pariisin kotikisoissaan 2024. Ranskan ja Suomen ottelu alkaa kello 22 Suomen aikaa. Se pelataan Italian Milanossa. Keskiviikkona Suomi pehmitti Euroopan rankingin kärkimaan Italian puolivälierässä erin 3-2. Ranska on tuoreen rankingin 4. ja Suomi 6. Välierän voittaja pelaa huomenna Euroopan mestaruudesta ja häviäjän tie vie pronssiotteluun.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: No niin, kello on kuka 3 minuuttia yli 7 perjantai-aamuna huomenta. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja nyt sitten sääennusteessa maan eteläosaan sekä Lappiin. Ennuste kertoo, että runsasta pilvisyyttä luvassa ja ajoittaisia sateita. Keskivaiheilla maata pilvipeite tänään rakoilee ja on pääosin poutaista. Lämpöasteet 12 ja 17 välillä Lapissa 6-12 astetta.
7: Hei, tänään katsotte matsin. Se alkaa 10:00. Suomi-Ranska.
6: Lenttistä.
7: Niin. Nyt, sä oot nyt, Minna, hypännyt tähän menestysjunaan.
6: No mä oon hypännyt mukaan. Joo, ja sen esimerkiksi tiedän, että oliks ne nyt... Okei, en tiedäkään. Mut kun just oli, että oliks se edellisissä EM-kisoissa, niin Suomi löi Ranskan.
7: Oho, ai sulla on näin.
6: 3-2.
7: Tota noin niin.
6: Auttakaa nyt. Siis mut Suomi on lyönyt Ranskan.
7: Joo.
6: Ja
7: Ranska voitti siis olympiakultaa tuossa pari vuotta niin sitten. Ja tuossa oli toi, että Italia oli se kaikkein pahin vastustus, hallitseva maailmanmestari. Mitä mä nyt oon ymmärtänyt, niin Ranska ei yhtään huonompi. Mutta Suomella on karmea flow päällä.
6: Joo, veljekset. Tiedättekö, mitä biisiä kuunnellaan kuulemma pukukopissa ennen sinne menoa? On kuunneltu jo pari vuotta.
8: No.
6: Mirellan Timanttei.
8: Ha, oi!
7: Oho.
8: Kova biisi, mutta onko siinä on jotain?
7: Siis tosi hyvä biisi, mutta niin. Mutta silti hienoinen yllätys.
6: Niin on, munkin mielestä. Ei se sellaisi, jotenkin aina ajattelee, että kuunneltaisiin jotain sellaista niinku
7: kissiä.
6: Kunnon niinku ärinää ja kauheat adrenaliinit pintaan.
7: Miesten hikimusiikkia.
6: Joo, ei, vaan Suomi latautuu Mirellan Timanttei-hitillä. Ja kovimmat jätkät laulaa mukana.
8: Ai, näin, todella asiallista.
7: Täytyy arvostaa.
6: MM-kisoissa Suomi voitti Ranskan.
8: Joo,
6: no niin.
8: No, kuinka menestynyt, Minna, joukkueen pitää olla, että sä oot valmis hyppäämään tähän fanikelkkaan?
6: No just
8: mukaan.
6: Näin, tämän verran on menestynyt. Italian voitto, just näin joku urheilusaitti oli tehnyt niinku tämmöisen rankingin, että Suomen palloilun kovimmat saavutukset, palloilulajien kovimmat saavutukset, niin oli ränkännyt sen Italian voiton niinku ykköseksi.
7: Okay. Totta, joo, koska jääkiekko ei ole palloilulaji, niin se esimerkiksi noilta huuhkajilta, eli futismaajoukkueelta, on vielä toi tollanen päänahka ottamatta. Mm. Joo. Ihan sikakova. Mites Suomen koripallomaa? No ihan sama.
6: Niin.
7: Okei, veljekset, kannustetaan voittoon tänä iltana, niin otetaan tässä vähän lämpöjä, koska jos on kerran Mirellan Timanttei, niin mehän kuunnellaan sen.
6: Noniin, jes.
9: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: kiitoksia kaikille, jotka laittivat WhatsAppia ja oikaisivat. Siis jääkiekko on palloilulaji, mutta koska siis mainittiin, että Suomen lentopallomaajoukkueen veljesten voitto Italiasta on kaikkien aikojen kovin palloilulaji.
1: No suoritus. Sen oli joku tämmönen urheilusaitti ränkännyt näin.
0: Lentopallo on paljon globaalimpi niin laji kuin jääkiekko. Että tässä on taas tämä Suomi-kupla, että me kuvitellaan, että niin, koko maailma intoilee jääkiekkoa.
1: Pelaa jääkiekkoa, se on totta. Mutta tulee myös viestiä, että jes, hyvä, go veljekset, go. Koska tämä Mirellan Timantei on siis biisi, joka soi Pukukopissa ennen peliä. Kello 22 tänään alkaa tämä välierä, meidän välierä.
2: Kipun ei kuole, paine tekee timantteja.
0: Niin. Joo.
2: Siinä.
0: Erittäin hyvä. Nyt näistä iloisista tunnelmista ottelun alla siirrytään kokonaan toisenlaisiin. Ollaan lähestulkoon valmiita pyörittelemään meidän tuottaja Jenni Tervassa ja Höyhenissä, nimenomaan Tervassa, tai ainakin minä. Mm-hmm. Meillä tuli tuossa aamulla aikaisemmin juttua, kun me ollaan tänään lähdössä viettämään tykypäivää tuonne Nuuksion kansallispuistomaisemiin. Ja Jenni, sä mainitsit, että toivottavasti siellä ei sitten ole mitään nuotio-nokipannukahveja. Koska?
3: Mikään ei ole niin kammottavaa kuin nuotin haju.
0: Vaatteissa?
3: Ja itsessä. Ja hiuksissa. Ja sinussa.
2: Joo.
0: Sä kuvailit todella seikkaperäisesti sitä, että kun sä oot joskus istunut puolisosi kanssa tämmöisellä niin nuotion ääressä ja sit kun istuu autoon ja sä vieläkin haiset sille.
3: Mä haisen sille ja se auto haisee sille ja se haju on joka paikassa ja se ei lähde ikinä pois. Vaikka mä miten tuuletan ja pesen ja hinkkaan, ei ikinä. Ei ikinä ja se on painajainen, se on painajainen. Ja mä toivon, että voitte samaistua tähän. Edes joku.
2: Kimmo on vanha evoluutiobiologi. Tulellahan on siis pitkä menneisyys ihmisen historiassa.
1: Joo, aika oleellinen, että on joskus nuotiosavua noussut.
2: Miltä tämä sinusta tuntuu?
0: Siis mä oon niin häkeltynyt, koska mä luulin, että kaikki maailman ihmiset rakastaa nuotion tuoksua ja savun tuoksua ja tervan tuoksua ja kodan lämpöä. Tuo on vähän sama kuin sanoisit, että mä just yhtään katsoa takkatulta. Et se on niin ruma, mua
3: päällä. No onhan se kaunista. Ja onhan nuotion ääressä kiva istua, jos ei olisi savua.
1: Niin, että se semmoinen takkatulivideo on itse asiassa oikein hyvä vaihtoehto.
3: Sille on paikkansa, koska myös takalliset
0: asunnot,
3: niissä on se semmoinen
0: takantuoksu.
2: Mm-hmm. Ei, jos hän tykkäsi.
3: Paha.
2: Oh my god, sä vihaat sitä, mistä mä haaveilen.
1: Tää on nyt just niin kuin tätä osastoa, kun sanoo niin kuin epäsuositun mielipiteen.
2: Kyllä.
1: Sitähän tää on. Tää on niin kuin suomalaiselle, siis tää on niin kuin osastolta, että minä en pidä tillistä.
0: Joo.
1: Joka jotenkin loukkaa jotain sellaista niin kuin suomalaista ydintä.
0: Mutta tää on pahempi tää Jenni, tää on pahempi.
1: Mä oon vähän samaa mieltä jo, että on ehkä vielä next level.
3: Ai savun hajun pihan.
0: Jenniltä kysyy, että mennäänkö saunaan. Jenni kysyy, onko puusauna?
1: Niin.
0: On. Ei, kiitos.
3: No se on vielä miellyttävä, kun se on puumainen. Mutta jos se on savumainen.
0: Puumainen.
3: En mä menisi ikinä savusaunaan.
2: Ihan tosi.
3: Siis se on pahin painajainen, mitä on.
0: Mikä? Kerro nyt sieltä.
3: Savun haju tekee pahaa ihmiselle.
0: Kun sä oot nyt siellä in the dark side, niin kerro, mikä on sulle sellainen tuoksu, missä sä rentoudut, koet omituista selittämätöntä kotoisuutta ja esi-isien läsnäoloa?
3: No mä olin sanomassa, että puhtaat lakanat.
2: jotka tuoksuu omulta. Tosi väkevältä huuhteluaineelta.
3: Kyllä, mitä enemmän huuhteluaineen tuoksua, niin kyllä mieli lepää.
0: Okei, mutta miten tämmöinen niin kuin kauppakeskuksen tuulikaappi?
3: Hei.
0: Tuo sun mielipide on niin toinen ärsyttävä kaupunkilainen, ettekä mieli.
3: Ei, kun se on moderni.
2: No sanotaan näin, että suomalaisten tyypillinen reagointitapa tällaisen asian kuullessa on, että häpeä.
3: Kyllä.
2: Niin näitä on langetettu sulle nyt Jenni muutama ja sä olet siinä minuutin.
0: Käännetään tämä, koska Jennissä ei ole ihmisenä mitään vikaa, hän on ihana. Niin se, että hänellä on siis tämmöinen, niin kuin ihmiset ei ole täydellisiä.
2: Niin.
0: Hän ei siedä savun hajua ja se on niin kuin, me ollaan tosi pahoillaan sun puolesta. Sä menetät niin paljon.
3: Ehkä. Mutta mun ei tarvitse pestä mun vaatteita, niin
0: Hei, sä voit olla ihan varma, että sä haiset koko viikonlopun savua.
3: Niin haisen, ja se mä oon stressannut siitä ja monta päivää.
0: Minä otan sut kainaloon ja me mennään kuule silleen
3: nuotioon. Mä oon sanonut jo kotona, että mä en tiedä, miten mä tulen tästä selviämään, kun mä tuun haisee monta päivää savulta nokipannukahvien jälkeen.
2: Herra, jos tätä kaikkea luonnollisuutta, mitä nyt tulee?
3: Miten tää luonto tulee lähelle?
1: Nyt mä melkein perään kuuluttaisin, että onko niinku se Jenni ainoa suomalainen... Joo. Joka ei pidä savun tuoksusta.
0: Kyllä, tai onko joku muu tuoksu, josta kaikki muut tykkää, mutta sä et. Esimerkiksi vihaat kukkien tuoksua. Niin laita viestiä 0806000.
4: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Joo, sä olit Minna kyllä oikeassa, että tarvittiin osua kuuluisaan epäsuosittuun mielipiteeseen. Joo. Enti tuossa kertoi, että hän ei voi sietää nuotiosavun hajua, kun se tarttuu vaatteisiin eikä lähde millään pois.
1: Jotakuinkin Maria lukuun ottamatta kukaan muu ei voi sietää tätä mielipidettä. Tuossa Mari täältä löytyy. Pienin lisäksi Mari laittaa viestiä. Savunhaju vaatteissa ja hiuksissa on kaamea. Vältän visusti menemästä ikinä yhdenkään nuotion tai muun sellaisen lähelle.
0: Mutta ei mitään hätää. Me haettiin tuolta meidän pilailuväline kaapista jo tekoparta Jennille, johon hän sonnustautuu lähtiessään töistä, ettei joudu hyökkäyksen kohteeksi.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten Kristiina täällä kirjoittaa, että en voi ymmärtää Jenniä. Hän ei puhu savunhajusta. En missään nimessä voi nukkua, jos petivaatteet tuoksuvat huuhteluaineille.
1: Joo,
0: ei
1: parikin.
0: Yhtään mitään huuhteluaineita mihinkään.
1: Parikin tuollaista viestiä kyllä tuli.
0: Joo. Joo.
2: Ja sitten puhuttiin tästä, että mites muuten Minna, tykkäätkö sä upottaa pään sammaleeseen?
1: Kyllä se semmoinen, siinä on se semmoinen niin kuin metsän haju.
2: Niin.
1: Niin kyllä, se on hyvä.
2: Oltiin Kimmon kanssa, että ehdottomasti sitä mieltä, että
1: joo,
2: se on ihoinen.
1: On.
0: Joo, varsinkin kuumana kesäpäivänä semmoinen oikein paahtunut sammal. Se on vähän sukua sille, mä niin kuin samaan sarjaan kuin toi tryffeli risotto, se tryffelin se. Se on niin kuin maan maku tai maan tuoksu.
1: Ja kyllä yksi ihanimpia siihenkin savu liittyy, niin on se saunan lämmityksen tuoksu.
0: Kun piipusta nousee piipusta savu
1: piipusta nousee savu jostain naapurista tai siellä mökkirannasta. Ja sekin vielä esimerkiksi, jos se sotkeutuu sateen tuoksuun.
2: Oh.
1: Sade ja se saunan lämmityksen tuoksu.
2: Niin.
1: Niin voi veljet.
0: Heitän vielä yhden toi vanhat kirjat. Siis kirjastossa tuoksuu hyvältä, mutta mä joskus teininä niin siivottiin Helsingin yliopiston kirjastoa, missä kaikki kirjat on sellaisia Harry Potter-aikakaudelta. Vitsi, mikä tuoksu niissä on.
2: Mutta siis eikö se ole hassua, että tavallaan me tykätään kaikista näistä tuoksuista, mutta sitä ei ole pullotettu. Siis et kukaan ei ole kaupallistanut savutuoksua, että hei tässä sinulle voit hinkata tätä tervan tuoksua korvan taakse, vaan kaikki pistää jotain niin kuin jotain. Siis kalliita tuoksuja ja muita. Se on teollisia.
0: Savun tuoksua ei oikein ole, mutta kyllähän tervaa on niin kuin, mä tämän niin. Tervapastille ja syön ja sitten saunan veteen voi tiputtaa
1: niin, sitä
0: tervatippoja.
1: Joo.
2: Mutta hajuvettä ei ole savun tuoksusena eikä tervan tuoksusena.
0: No niin, hyvä pointti.
2: Jotkut lihapullatkin tuoksuu kivalta, kukaan ei halua sitä.
0: Jos nyt oikeasti meet niin kuin yökerhoon lauantai-iltana.
2: Niin.
0: Vähän, ja sitten sieltä tulee joku äijä, joka haisee tervalle ja savulle.
2: Ai niin, että olisiko... Niin, mutta eikö se ole hassu, että me tykätään siitä tuoksusta monessakin ympäristössä, mutta yökerrossa ei.
0: Niin,
2: että tavallaan siinä kohtaa se nenä totta. Vaihtaa mielipidettään, että niinpä. Tämä ei sovi tänne.
1: On, joo, kyllä mullakin on siis, niin kuin, joskus, nyt asutaan savuttomassa talossa, mutta joskus asuttiin niin, että oli ikkunat kadulle päin ja sitten siellä, kun joku poltti röökiä kadulla, niin se röökin savu tuli niin kuin kotiin sisään.
0: Joo.
1: Ja se oli inhottavaa. Mutta sitten taas mä tykkään esimerkiksi pakkasessa, jos joku polttaa tupakkaa. Mä en itse polta, mutta se tuoksuu hyvälle niin kuin mun nenään.
0: Okay.
1: Pakkasessa esimerkiksi se tupakan savu.
2: Joo. Mutta totta,
1: en mä
2: se vaihtaa
1: niin kuin,
2: sävyä.
1: Niin, se vaihtaa sävyä. En mä sitä kotiin haluu, mutta mä voin nuukutella sitä tolleen.
0: Joo.
2: Sen sijaan taas vesisateessa tupakoiva ihminen, niin siihen... Mä ehkä usein yhdistän siinä mielessäni vielä semmoisen oman jalkahien. Märkä kenkä. Sitten se ihminen tuoksuu kaikille niille, kun se on käynyt röökillä. Mitä?
0: Joo.
2: Et enemmän mä tykkäsin haistella, että joku tuoksuu vanhalle kirjalle.
0: Joo. Kuin märälle kengälle.
2: Justiin.
0: Ja tupakalle.
1: Okei, hei, kolmas savun inhoaja täältä löytyy. Tuikku vielä liittyy Jenni ja Marin porukkaan.
0: Joo, mutta vihdoinkin leffoihin kaikkeen pitäisi saada tuoksut mukaan. Siis hajut kirvoittaa mielikuvitusta ihan älyttömällä
1: niin,
0: tavalla.
1: No, niin, joo. Niin.
0: Kyllä.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
4: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Pakkaleen.
5: mikäs täällä on meininki tänään, hä?
3: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
6: Tiedetään, Teemu.
7: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
8: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
9: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
10: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
11: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
12: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
13: Hetkinen. Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Moro!
16: Moro!
15: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
16: Joo.
15: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
16: Mulla on avain kännykäs.
15: Häh? Mitä sä ton teet?
16: Mulla on tää J. Linus älylukko.
15: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
16: Totta kai voi. Noniin, moikka.
17: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
18: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta, vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Stockmannin myymälään.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
3: Oh yes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi.
5: Huomenta. Eikö halua tota aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
6: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: No, mikä se?
8: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
9: Mira on vaihtamassa autoa.
10: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
14: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Onko niin, että Jussi Halli ja Antti Haajanen pääsee luistamaan meidän Nuuksio tykypäivästä kaatosateessa, koska tänään Radionova liikenteessä alkaa kello 15 tuttuun tapaan näin.
1: Niin kyllä, meillä ihan normaalisti täällä ohjelma pyörii, vaikka osa porukasta rämpii sateisessa metsässä.
2: Me tehdään tästä melkein sankarillinen teko tässä.
1: Niin, kyllä. No,
0: hei, todellakin. Säälin voimalla päästään, että selvitään tästä päivästä. Mutta luvassa jälleen, kuten aina, liikennegrilli ja liikenneasiantuntija Jussi Pohjonen olivat napanneet meidän viime viikkoisen keskustelun edelliseen viikonloppuun. Niin kuunnellaan vähän, mitä Jussi kommentoi. Olisiko niin kuin mitenkään teknisesti mahdollista, että kun on tämmöinen tietyömaa-alue, missä normaalisti saa ajaa 80, sitten siinä on tietyä miehet töissä, tai anteeksi, henkilöt töissä, niin sitten ajetaankin vaan 30. Se on täysin selvä asia.
1: Totta kai, se on heidän työpaikkansa.
0: Mutta sitten kun on lähtenyt töistä pois, niin siinä olisikin se semmoinen sähköinen, että saa ajaa vain 60.
1: Niin, että hiljennät hieman, mutta nyt ei ole vaaraa osua työntekijään.
0: Yes. No.
3: Kimmo ei ole tainnut kuulla reunamurskeista.
4: Kimmo heitti teknisen ratkaisun. Tämä olisikin mielenkiintoinen, että nyt äkkiä vaan Business Finlandilta apurahaa hakemaan ja innovoimaan, että minkälainen se tekninen ratkaisu voisi olla. Kaiketi semmoinen pystyisi varmaan jollakin tavalla ehkä maailmalle saattamaan, koska ajatellaan, että olisi vaikka joku tämmöinen liiketunnistin tai joku muu, ja sitten vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit, että kun työnteko lopetetaan, niin sitten nopeus nousisi. Toki täytyy aina muistaa, että se työntekijöiden turvallisuus ei ole ainoa syy nopeuden laskemiseen, vaan siellä on juuri nämä puuttuvat reunamurskeet tai poikkeukselliset järjestelyt tai jotkut muut, jonka
3: niitä
4: takia
3: ei vaan paljaalla silmällä pysty huomaamaan.
4: Niin, se on tietenkin kauneus on katsojan silmässä tai mielessä välillä näissä jutuissa, mutta se, että minkälainen se olisi. Itse muistan erään kokeilun, se ei ollut kyllä tietyömaa-alueen kohdalla, vaan se oli koulun kohdalla. Ja koulupäivän aikana oli alhaisempi rajoitus kuin koulupäivän jälkeen, mutta paikalliset asukkaat eivät oikein tähän vaihtuvaan merkkiin kauheasti oppineet, koska keskinopeusmittaukset ja alueella tehdyt tutkimukset niin kuin osoittivat, että siellä ajeltiin tasaisesti semmoista 52, riippumatta siitä, oliko nopeusrajoitus 40 vai 60, eli sitten sitä merkkiä ei ymmärretty tuijottaa. Mutta alkuperäiseen kysymykseen, niin mielenkiinnolla jään Kimmon innovaatiota odottamaan ja miettimään, tai kenenkä tahansa muun tämmöistä tekemässä, koska sille varmasti olisi kyllä ihan tilaus.
1: Ja eikö me silloin, kun me puhuttiin tästä, niin tuli musta viestiä, että Virossa tämmöinen on käytössä.
0: Joku laittoi meille viestin näin, että tämäkin on vahvistamaton tieto, mutta ilmeisesti näin. Aistisimme pientä vähättelyä nyt.
2: Aistisimme.
0: Oltiin niin kuin kohteliaita ja mielenkiinnolla jään odottamaan, mutta vähän sillä, että pysy se poika lestissä.
2: Okei, hyvä idea, Kimmo. Paa meille viestiin.
1: Ammattilaiset oikeasti miettii näitä. Älä sä.
0: Vai niin. Maggie Riley, Every Time We Touch, 25.8. Valtavan loistavaa perjantai. Huomenta.

0: reilu 20 minuuttia, niin pelataan sanaselityspeliä, eli heti kello 8 jälkeen. Valmistaudu tähän, haluamme sinut mukaan.
1: Joo, nyt ihan siis asiasta kukkaruukkuun. Aina välillä törmää sellaiseen otsikkoon, jonka tietysti tarkoitus onkin saada ihminen sitä klikkaamaan, että mistähän on kysymys.
2: Sä välillä vastustat noita.
1: Välillä mä vastustan.
2: Enkä ja välillä.
1: Niin on, siis että jos on joku semmoinen, niin kuin että kun haistan sen, että otsikko on tehty vain sen takia, että ihminen klikkaisi, niin sitten yritän olla pieni ihminen ja uiden vastavirtaan. En klikkaa. En
2: ja sitten sä kyselet muilta. Onks joku ei klikannut?
1: Kyllä. Mutta nyt tuli vastaan sellainen, että oli pakko klikata. Se oli otsikoitu jotenkin näin, että älä koskaan laita tämän värisiä sukkia lentokoneeseen.
0: Oho.
1: Ja mä ajattelin, että mä pystyn, että en mä kato, että antaa olla. Ei kiinnosta.
0: No, sä varmaan kerrot, minkä väliset ne on. Mä kohta
1: kerron, koska klikkasin.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
4: Nova. Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
7: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
8: 1, 2, 3!
7: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsimistöön.
9: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
7: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
10: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
7: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ja nyt muakin alkoi ärsyttää. Kun Minna heitti tuossa todella jännittävän kysymyksen, minkä väriset sukat ei ainakaan saa olla lentokoneessa? Mä tajusin, että mä jotenkin kiinnostuin.
1: Ei kannata koskaan käyttää tämän värisiä sukkia.
0: Mä oon sitä paitsi tiedä, mikä toi on.
1: No.
0: En mä sano. Tai siis niin kuin mä annan sun kertoa tämän jutun.
1: Ei kun sano.
2: No, mutta hän halusi vaan kertoa, että hän tietää.
1: Niin.
2: Mutta hän ei kerro, mitä hän tietää.
0: Ja se sitten mulla on myös omakohtaista kokemusta. Ja okay. Toi uutinen on oikeassa.
1: Niin.
0: Mustia.
1: Joo. Se on.
2: Miksi?
1: Ja tässä tämä, niiden käyttämisessä riski voi vaania etenkin heitä, jotka tykkää ottaa kengät pois jalasta lentojen aikana.
2: Joo, hei. Joo, sama.
1: Tummat sukat sulautuvat varjoihin. Yölennolla esimerkiksi matkustamalla valaistus on himmeä. Ja ongelmia syntyy, kun matkustaja oikaisee itseään ja antaa jalkojen valahtaa käytävän puolelle. Hämärässä henkilökunta ei huomaa mustaa jalkaterää.
0: Mä tarkennan vielä siis. Me miehet anatomista syistä istumme hieman jalat harallaan. Ja sitten ihan täällä, ja sitten mulla on jalat vähän silleen akuankkana, niin kuin jalkaterät ulospäin. Niin mulla on varmaan 4 kertaa käynyt se, että tuosta noi pikkuvarvas ja sitä seuraava varvas, niin kun ne tulee sillä coffee, tea or me, kärryllä siitä, niin ne ajaa mun varpaiden yli.
1: Joo.
0: Kun ei huomaa, kun sukka on saman värinen.
1: Tai sitten lattia. Saattaa käydä niinkin, että siellä henkilökunnan edustaja kompastuu siihen, niihin sun kärkivarpaisiin.
0: No,
1: siis sellaistakin on kuulemma näin
0: oikein
1: on tapahtunut.
0: Joo, kyllä.
1: Joo. Että
2: ai, tämä on turvallisuusseikka.
1: Tämä on turvallisuusseikka.
0: Joo, siis ne on vihreät sukat, ne on keltaiset sukat, on parhaat, koska silloin sä voit rauhassa nukkua ja kukaan ei tallo sun varpaita, kun ne erottuu sieltä pimeältä lattialta.
2: Tietysti sitten jos menee mustilla sukilla käymään vessassa ja tepostelee siellä lattialla, jossa on kyseenalaisia läikkiä, niin se ei erotu siitä sukasta samalla tavalla kuin valkoisesta, joten sä voit elää illuusiossa, että ne on ihan puhtaat.
0: No, jossa
2: ei ole vaihtareita.
1: Mutta kyllä vessakäynnin ajaksi täytyy kenkä laittaa.
2: I know, niin pitää.
0: Ei, vaan ilman muuta sukat jalassa ja nimenomaan, että sä oikein tunnet, miten se kastuu sieltä sukan pohjasta. Koska loppulento menee tosi nopeasti, kun sä mietit, mitä kaikkea. Että mulla on ureaa jalkapohjassa.
2: Ei, jollet sä näe, sitä ei ole.
0: Joo, sitten mietit, että katot matkustajia, että kenen ureaa mä ottaisin mieluiten näistä mun jalkapohjaani.
2: Kimple.
0: Oikeesti.
2: Oikeesti.
0: Ajan vietettä.
1: Näin.

0: Kiitos Leoni. 8 minuuttia vaille aamu 8. Uutiset on meillä tulossa tasan 8:lta. Mitä sieltä löytyy?
1: YK:n yleiskokouksesta asiaa. Siellä on paljon puheita pidetty. Muun muassa presidentti Trump ja presidentti Stubb piti lähestulkoon päinvastaiset puheet noin niin kuin sisällöltä. Mutta näettekö te eilen kuvaa, kun siellä Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu astui lauteille?
0: En.
1: Joo, siellähän lähti siis suuri osa niistä edustajista, niin nousi ylös ja käveli ulos salista, johon hän sitten vielä perään huutelemaan törkeyksiä, Netanyahu.
0: Oikeasti?
1: Joo, siis silleen, että jos joku haluaa olla vielä tällainen nössö, tai mitä ikinä käytti sanaakaan, niin lähtekää vaan. Siitä uutisista kohtaa.
0: Joo, ja tässä on Bon Jovi.

0: Tuossa ollaan tänä aamuna pari kertaa mainittu, että me ollaan tänään lähetyksen jälkeen lähdössä viettää koko työporukan kanssa tämmöistä tykypäivää Nuuksioon. Reippailemaan ulkoilmaa ja vettä on luvattu sadetta koko päiväksi. Satu täällä ajattelee, että onnea vaan Nuuksion retkelle. Yksi ei kestä savua, Suvi pelkää hämähäkkejä, Minna perhosia ja Kimmo tutkii kaikkien ureaa ja eritteitä. Mahtava viikonloppu varmaan tulossa.
1: Kyllä, siinä oli meidän porukka hyvin tiivistetty.
2: Oli.
0: Jos näkyy tuonne hälytysajoneen letka menemässä kansallispuistoon päin, niin tiedätte sitten, että siellä on,
2: mistä on kyse.
0: Tilanne on riistäytynyt.
1: Joo. Hei, nopeavälle yksi liikennetieto. Länsiväylällä 200 metrin Ruoholahden isosta risteyksestä Hankoon päin on onnettomuus. Tämä on just tapahtunut. Tämän verta on tietoa.
2: No niin. Kasin uutisten jälkeen, hei, viikon viimeinen sanaselityspeli. Ja kuten tässä nyt on tavaksi tullut, niin avaamme nämä kilpailulinjat jo nyt.
1: 0806000 saapi soittaa. Meillä on todella hieno kahvimuki ehkä tiedossa.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio
4: Nova. Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes!
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: käynnissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
2: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta uutisista. Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Shah toivoi kansainväliseltä yhteisöltä tukea Nepalille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Yhdysvaltain maahanmuuttovalvonta on yhä militarisoidumpaa ja väkivaltaisempaa, arvioi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestön tuoreen selvityksen mukaan erilaiset väärinkäytökset ovat toistuneet eri puolilla Yhdysvaltoja, riippumatta valtaa pitävästä puolueesta tai muista paikallisista olosuhteista. Amnestyn mukaan kyse on laajemmasta toimintamallista, eikä vain yksittäisistä ylilyönneistä. Amnesty vaatii maahanmuuttopoliisi ICEin välitöntä lakkauttamista ja Yhdysvaltain maahanmuuttovalvontajärjestelmän uudistamista kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaiseksi. Roomalaiskatolilaisten johtaja Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Perjantain ohjelmassa on myös vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Siellä paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Moskin SpaceX-yrityksen Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Aviaton Week-lehden mukaan Stubb kertoi jo alkukuusta Pariisin avaruushuippukokouksessa, että hän pyytää Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat yhteydet.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Juu, huomenta. 23 minuuttia yli 8 kello perjantai-aamuna. Minna Kimmo ja Suvi täällä. Ja tässä viikonvaihteessa kuulemma sitten poutaantuu ja selkenee, mutta kyllä tässä nyt vähän niin kuin matalapaineessa mennään.
10: Ei ole metsäpalovaroituksia.
9: Ei ole, eikä ole siitä pölyäkään ilmassa. Paljon hyvää. Mä oon eteläosassa ja Lapissa tulee ajoittaisia sateita. Keskivaiheella maata pilvipeitä rakoilee ja on pääosin poutaista. Ja lämpöasteet 12 ja 17 välillä Lapissa 6-12 astetta.
11: Tänä iltana 10:00 Suomi kohtaa Ranskan ja tekee lentopalloiluhistoriaa.
10: Ja okay,
9: näinkö meinaa?
11: Ylipäätään urheiluhistoriaa Suomessa.
9: Joo.
11: Kyllä. Mulla on hyvä fiilis siitä, mutta siinä on vielä valtavan pitkä aika koko perjantai edessä. Ensi hätään studiojoukkue kohtaa kisaajan 3,5 minuutin kuluttua sanaselitys pelissä. Veljekset!
10: Tässä kisassa puhalletaan hiileen, yhteiseen hiileen.
9: Sä olet oman elämäsi veljes.
11: Tai niin kuin Stig sanoi, että puhalletaan hiireen. Yhteen hiireen.
10: Ai joo, okei. Okay.
11: Puhallettiin siinä yhteen hiireen.
10: No ihan kuinka vaan. Mut joo, siis tänne matkan mukien tässä nyt on niinku panttina niin kauan, kunnes tietää ainakin 5 oikein.
11: Joo, kohta kokeillaan.
12: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
13: As for money and get advice. As for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: No niin, Susa soitteli jo tuossa hyvissä ajoin ennen kello 8 ja ehtinyt varmaan tuossa harjoittelemaankin vähän tätä sanaselityspeliä välissä. Huomenta.
2: Huomenta.
1: No mitäs Kotkassa, sataako vettä?
2: No kyllä sataa.
3: Joo, oletko sä tänä aamuna joutunut selittelemään jollekin jotain?
2: En ole joutunut, olen nähnyt vaan rakkaan mieheni ja koiran.
3: Okei. Okay.
4: No mutta nyt me otetaan selitykset haltuun sitten, niin Sitä paitsi eihän sun tarvi nyt selittää. Sähän vaan
2: ai
4: sieltä...
2: Ai niin, näin. Teidän pitää selittää.
4: Niin, me selitetään sut vahdossa ja sä siellä sit vaan... Onko
1: sulla siellä porukkaa kuuntelemassa?
2: Ei ole, mä oon tässä työpaikan taukotilassa. Ennen kuin tarvii vaatteita mennä vaihtamaan, niin mä oon tässä yksin nyt tällä hetkellä, mutta mä luulen, että tuossa meidän kampaamossa on varmaan korvat höröllä siellä.
1: No niin, hyvä, terveisiä. Terveisiä sinne kampaamon puolelle. Olkei hyvä, että sulla on siellä kaikki rauha. Tässä on jo semmoinen kaiku, että mä ajattelin, että sulla on puhelin kaiuttimella.
2: On kaiuttimella.
1: Joo, nyt on tämän tärkeää, että kun ruvetaan pelaamaan, niin me saadaan selvää ja kuullaan, mitä sä sieltä vastaat. Niin, siinä mielessä, mutta ruvetaan pelaamaan, että me tässä selvitään.
3: Hei, arvot, tuli vitska taas.
4: Vitonen.
3: Mutta eikö se ollut ihan niin kuin tuottanut hyvää onnea jopa?
4: On hyvin mennyt vitosesta, kyllä.
3: Joo.
1: Ja sitten no, sä saat päättää, kuka meistä kolmesta aloittaa, Minna, Suvi vai Kimmo?
2: Kuka sanoo nimensä nopeiten ensin?
1: Kimmo.
3: Minna. Suvi.
4: Yes. Kimmo.
3: Hei, ihana, että sä heitit tuossa pikku visailu.
4: Kova. Heti laittaa meidät testiin.
2: Eli Kimmo aloittaa.
1: Mä aloitan. 5 sanaa minuutin aikana täytyy löytää, niin sillä voitat tämän meidän Novan aamun kahvimukin itsellesi. Ja oljen korsi, yhden kerran saat sanoa ohi, hypätään seuraavaan sanaan. Vaikean sanan yli. No niin, nyt sitten minuutin urakka. Kyllä tästä hyvä tulee ja toivottavasti hikikin. Aika alkaa nyt. Ihminen, joka oivaltelee koko ajan kaikkea. Onpas hän...
2: Fiksu.
1: Mikä on toi Marie-piip, mitä kahvin kanssa syödään?
2: Keksi.
1: Joo, niin siitä, onpas hän piip-ihminen.
2: Keksiä.
1: Siitä se on adjektiivi. Se on just toi sana, mutta siis semmoinen, ei äveriäs.
4: No sitten, tää on talon katolla, jos talossa on tulisia, koska sieltä...
2: Savupiippu.
4: Just se.
3: Ei ohut vaan.
2: Paksu.
3: Joo.
1: Ei levy eikä CD, vaan se, missä oli nauhaa sisällä.
2: Videokasetti.
1: Pelkkä viimeinen sana.
2: Video.
1: Ei kun viimeinen sana.
2: Nauhuri, kasetti.
1: Joo.
4: No niin, tämä on sulle ton isän veli on sulle tämä. Hän on mun...
2: Setä.
4: Joo.
3: Mitä tulee hanasta?
2: Vettä.
3: Joo, ja perus siitä, perusmuoto.
2: Vesi.
3: Yes. Ja sit kun se tulee luonnosta.
2: Me sataa.
3: Ei.
2: Sade.
3: Ei, kun puro. Mä saa enää sanoa.
1: Hei, Pentele. Nyt sanot sen. Sitä saa pullossakin. Mä veikkaan, että
3: niin.
1: Se on tää. Tin.
2: Vettä, niin. Vettä.
1: Niin, mutta mitä vettä?
2: Lähdevettä.
1: Niin. Siitä perusmuoto.
2: Lähdevesi.
3: Onks näin se? Pitkään se olisi mennyt selittää. Mä en tajunnut, että tämä pullojuttu jäi piirtein.
1: Oliko se lähdevesi?
3: Oli lähdevesi.
1: No sehän me hyväksytään tietenkin.
3: Kimmo!
1: Todellakin. Koska se on ratkaisevaa.
3: Mä tiedän minkä takia. Voi hitsiläinen. Onko sun oma lehmä ojassa
4: vähän? Ai niin kuin Kimmo.
3: Koska sä vähän jäit junnaa sen ekan sanan kanssa, sä ajattelet, että sä kompensoit.
1: No todellakin.
2: Mikä se oli se eka sana?
1: Kekseliäs.
2: No niin just joo.
1: Niin. Joo. Okei. Okay. No, mutta siinä monta meillä oli kasetti.
4: Savupiippu ja setä on mulla.
1: Niin, se on yhteensä 3 ja sitten sulla oli se 1.
3: Mulla on paksu ja sitten se kyseenalainen lähdevesi.
1: 4, niin, just näin. Okei, okay, hei, sä saat munkin ja se menee mun piikkiin. Noin pesee kätestä.
2: Selvä, sä maksat.
1: Tämä meni yliajalle ja jos tulee protesteja, niin minä otan ne vastaan.
2: No niin.
1: Kyllä sä oot sen ansainnut. Hyvää viikonloppua, Susa.
2: Kiitos samoin. Kiitos teille.
4: Moi.
3: Moikka.
2: Moi.
0: Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen maanantaina.

0: Suomessa tehdään paitsi hyviä kiukaita, myös hyvää musiikkia. Tässä Halo Helsingin Voiko enkelit kieksyä esimerkkinä. Ja kohta lisää Poets of the Fallen Lift tulossa, kuumaa yhtiöstä puhumattakaan.
1: Kyllä, kyllähän kuulostaa reippaalta, mutta on kilpikonna asennossa täällä ja odottaa, että minkälaista lokaa lentää.
2: No kyllähän täältä tietysti sitäkin tulee. Otetaan tästä esimerkki. Piip. Ei hyväksytä Kimmo ulos studiosta.
1: Kyllä. Pitää vissiin rupea koittaa soittelemaan, jos Kimmo on paikalla, kun muki näköjään taattu.
2: Joo. Sitten toisaalta taas Kimmo teki miehen teon ja olen ylpeä siitä. No, hän teki teon, sanotaan näin. Että,
0: Ja ton viesti lähti Tiina, jota sä imitoit tällä tavalla.
1: Kimmo reilulla päällä vastaan olisi pitänyt sanoa ohi. Ajoissa.
2: Niin.
1: No sitten kuunnellaan, tuossa on ääniviestikin tullut.
3: Eikö siinä alijaksessakin saa ryöstää pisteen, kun aika loppuu? Eli Kimmo ryösti pisteen kuulijalle tässä tapauksessa.
0: Aivan! Loistavaa!
1: Ai siellä on semmoinen sääntö.
0: On, ai mutta se, että tosiaan mä voin ryöstää kuulijalle sen viimeisen ja ratkaisevan pisteen.
1: No niin.
0: Kieltämällä, näin kävi. Vastaanotin täällä juuri siis vuoden positiivisin suomalainen,
1: niin on,
0: vuoden hyväntekijä ja vuoden Markku palkinto.
1: Kyllä.
2: Three in one.
1: Tää oli hyvä saldo.
4: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
10: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
11: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan
13: Tampere?
12: Myös...
13: Tampere?
12: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
13: Siis Oulussakin...
12: On! Ja osoite on... Vaasan sähkö.
14: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
15: Seipa meidän. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
16: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
20: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
21: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
22: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
23: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
24: Synttäreiden kunniaksi jaamme huomenna lauantaina kello 9 alkaen 125 ilmaista yllätysämpäriä nopeimmille. Tervetuloa!
25: Tää hyvältä näyttää!
26: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
27: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
28: Paras startti päivääsi.

0: Boys of the Fall ja Lift, 28 minuuttia yli 8. Minna, Kimmo ja Suvi täällä aamustudiossa. Loistavaa huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Meillä tämä huomen on oikein loistava ja on päiväkin, kiva päivä tästä tulee, mutta kun vettä sataa kaatamalla ja ennusteet kertoo, että jatkuu iltaan saakka. Ja olemme menossa siis Nuuksioon viettämään.
1: Luonnonhelmaan.
0: Juu, tällaista koko talon yhteistä tykypäivää.
1: Mm. Joo, jotenkin kyllä niin kuin siis ihan super huono tuuri, että tämä niinku viikon sateisin päivä niin osuu nyt just tähän.
2: Meillähän on ilmoitettu, että ollaan ulkona myös pienellä sateella, joten nyt riippuu siitä henkilöstä, joka tämän, siis määrittelee sen pienen sateen, että miten meidän päivä menee. No. Jos hän on eräjormailija ja sateeseen tottunut, niin hän edes huomaa pikkutihkuu.
0: Eikö huomata mekään, meillä on hyvät varusteet.
1: Niin on, joo.
0: Meidät on, siellä on niin kuin, piti valita kahdesta, siellä on tämmöinen survival-osuus.
1: Kyllä.
0: Ja sitten on tällaiset mökkiolympialaisosuukset. Sain niin kuin valita, että kumpaa lähtee tekemään, kumpaa aktiviteettia. Mua kiinnostaa tosi paljon tämä survival-juttu, johon mä en ilmoittautunut, vaan mä menin tähän olympialaisjuttuun. Mutta se, että mä veikkaan, että siellä on ihan saletisti tulenteko.
2: Niin.
1: Toimiks tulukset?
2: Mä oon nyt menossa sinne.
1: Joo.
2: Toimiks tulukset sateella?
0: Ei ne märkänä toimi, mutta pidät ne kuivana, niin toimii ne sateellakin.
2: Se olisi kiva, mä en kerran on kokeillut, se on jännittävää
1: niin
2: puuhaa.
1: Niin se iskee kipuna.
2: Joo.
0: Sitten voiko siellä olla syötävien kasvien tunnistusta? Että tavallaan, että niin, sekin on niinku selviytymistä luonnon armoilla.
1: Etsi ketun leipiä.
2: Ja arvot on se, joka syö ne.
0: Joo, näytetään neljän kasvin kuvaa, mitä näistä voi syödä. Jotain tällaista. Sitten siellä voi olla tämmöinen puron ylitys köyden avulla.
2: Ai ihan tämmöistä niinku oikein fyysistä
1: niin.
0: Joo.
2: Ei naakko.
0: No mä toivon ainakin niin.
2: Mm. Okei. Okay. Mm. Mitäs teillä sitten on? Mökkiolympialaiset pitää sisällään
1: mökkiä. Ei siinä mökkiä siinä ei kyllä mainittu siinä ohjelmassa, vaan olympialaiset.
0: Joo.
2: Ai mä päässäni lisäsin sen. Aha.
1: Joo.
0: Voiko olla kirveen heitto?
2: Ai kamala.
0: Tikan heitto ainakin.
1: No niin, joo, kyllä jonkun heitto.
0: Jotain heitetään.
1: Jotain heitetään. Joo. Onko se kumisaapas?
2: Joo.
1: Tikka. Kirves.
0: Joo.
1: Joku lentää.
0: Ja sitten on varmaan se, että se kananmuna on siinä lusikassa.
1: Mutta ensimmäinen ajatus oli mulla päässä toinen.

0: on siis uskomattomia.
1: Joo.
0: Sehän on siis kaikki kunnia niin kuin tällaisten järjestäjille.
1: No en antaisi kyllä.
0: No minä annan, koska kaikki ihmiset on erilaisia. Niin miten sä, et sä niin kuin voi keksiä sellaista, joka olisi kaikkien mielestä hyvä?
1: No mutta entä jos keksisi sellaista, mikä on enemmistön mielestä hyvä?
2: Ai niin, koska oltaisi vaan mukavuus
1: alueella. Minkälaiset ihmiset, sehän on aina vapaaehtoishomma tämä huvitoimikunta.
0: Niin.
1: Niin, minkälaiset ihmiset ilmoittautuu huvitoimikuntaan? Mm-hmm. Ekstrovertit.
0: Niinpä.
1: Joiden mielestä on tosi kiva esimerkiksi harrastaa yhteislaulua.
0: Mm, niin, että jos se olisi niin kuin introverttityöntekijöiden järjestämät tykypäivät, niin,
1: niin
0: kaikki saisi mennä hiljaa olemaan omaan nurkkaansa. No, ja sitten kun on oltu kaikki samassa tilassa tarpeeksi kauan hiljaa, niin saa lähteä kotiin.
1: Joo, siis
2: semmoinen turpakin lounas siihen väliin, mutta se on korkeintaan.
1: Mä haluan tykypäivät, joissa ei sanota kertaakaan, hei, noustaan kaikki ylös. Se on kuin painehäisvaisen lause, mikä on.
2: Niin, mutta siis
1: mä joudun ihan kuin, että häpäisee itse.
2: Ne on samantyyppisiä juttuja tykyssä, kun on vaikka häissä, hääleikeissä. Hei, tutustutaan tässä toisiimme.
0: No niin, eli nyt
1: jos
0: tulee
1: jos se menee verbaalisesti, tämä tutustuminen, fine. Mutta tämä, että hei, nyt ollaan istuttu tässä jo tunti, niin aletaan ketkuttaa lannetta. Mitä helvettiä, mulla on aikuisia ihmisiä.
0: Joo, sitten tulee oma ykkönen on eräs virkistyspäivä, jossa piti osallistua naurujoogaan. Siinä sitten kuljettiin salia ympäri, kädet vatsalla hokien, ho ho ho,
2: ei,
0: ho, ho, ho,
2: ei,
0: ho, ho, ho.
2: Hei, tämmöistä verbaalista mä en pystyisi.
1: Niin.
2: Mun on pakko lähteä kotiin, massu tuli kipeäksi. Ei, kanauunissa, ei pysty.
1: Ja huvitoimikunnan Sirpa on siis, mä nyt tikahtuu nauruun ja intoon, kun se on ollut niin fiiliksissä tuosta.
2: Hän on harrastanut naurujoukaa jo monta vuotta.
1: Kyllä. Mm. Kyllä, tota, joo, 0806000, jos tulee mieleen tämmöisiä äärimmäisiä tykypäiviä. Niin
0: kyllä, tavalla tai toisella mieleen jääneitä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Oman työpaikkasi tykypäivät voit järjestää esimerkiksi niin, että tilaat kuumaan sinne keikalle. Meillä on tämä duunikeikka juttu. Radionova.fi kautta osallistu nettiosoitteessa voit jättää ilmoittautumisesi.
1: Kyllä, kyllä.
2: Meillä on tämmöinen kilpaileva bändi, joka nimi on Kylmää. Ja meidän kaikkein kovin hitti on Lähen vielä duuniin.
0: Ja ilmeisesti viimeistä kertaa.
1: No niin.
2: Mukava, et uppoa. Hittimusiikki
1: kyllä,
2: toimii.
1: Kyllä,
2: joo, hei, sitä me tehdään.
1: Täällä kymppiin saakka. mutta siis näitä, että mitä on jäänyt mieleen tavalla tai toisella, niin tuli viesti, että meillä nämä onneksi lopetettiin, mutta on ollut koskenlaskua kumiveneissä ja urheilua ja leikkimielestä köydenheittoa keppiin ja voittaja palkittiin. Se urheiluhomma lopetettiin siihen, kun kolme jäi saikulle sen jälkeen revähtymien ja nilkan menähdysten vuoksi.
2: Ai kauhean! Okei.
1: Oi ei, no niin.
2: Tässä odotas Heidi kirjoittaa, että heillä oli joskus virkistyspäivä, jossa mentiin pienellä tiimillä trendikäisen pakohuoneeseen. Siinä kun oltiin sitten muutaman neljän huoneessa, niin Assari katsoi minua kauhistuneena ja sanoi, että anteeksi kamalasti, että mä en muistanut, että sulla on ahtaan paikan kammo. Kiva mesta.
1: Miialta tulee viesti. Ystävälläni oli työpaikan virkistyspäivä. Siellä aikuiset miehet meni keppihevosilla.
2: No niin.
0: Jee. Oli kyllä tosi kivaa. Oli kyllä tosi kivaa. Mä muistan, yhdessä vaiheessa oli muotia tilata työpaikalle joku näyttelijä. Siis muotia oli tämä improvisaatioteatteri tuli Suomeen.
2: Mm.
0: Niin sitten joku tunnettu näyttelijä on ollut meilläkin täällä.
1: Joo.
0: Ja sitten jotenkin heillä on tämä pakkomielle, onko se teatterin korkeakoulussa todettu niin kuin hyväksi tavaksi avata tunnelukkoja, että alatte vaan päästämään ääntä.
2: Mm.
0: Että se voi olla mölinää tai se voi olla kiekumista tai ulinaa.
2: Mm.
0: Ja sitten sä huomaat, että siinä sun vieressä olevat ihmiset vähän innostuu ja sitten ne alkaa tälleen. Siis on ihan hiljaa siinä. Ja sit se näyttelijä katsoo sua.
1: Joo, sit sä kyllä täältäkin lähtee.
0: Joo, ja mä oon miettinyt sanatarkasti, miten mä irtisanoudun, niin kuin millaisella kirjeellä. Mä en enää koskaan tuu tähän työpaikkaan. Tää loppu nyt tähän.
1: Ja suora leikkaus nuksi on metsiin, jos sä menet puiden välissä.
2: Keppihevosella.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
4: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
3: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Katse eteen ja suupielet ylöspäin.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, olet turvassa.
8: Moro!
9: Moro!
8: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
9: Joo.
8: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
9: Mulla on avain kännykäs.
8: Mitä sä ton teet?
9: Mulla on tää J-Linus älylukko.
8: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
9: Totta kai voi. Noniin, moikka.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni!
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori!
4: Hei, pst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
5: Okei.
6: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: Paras sekoitus.

0: tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.
1: Siitä tulee tietoa tien päältä. Kehä Ykkönen siellä onnettomuuden takia, siis kaistoja suljettu liikenteeltä. Itse asiassa meidän kuulijat lähetti viestiä, että siellä olisi niin kuin Kehä 1 suljettu Tuusulantien rampista länteen ja sen takia, että onnettomuuden vuoksi auto on nyt siellä katollaan. Ja tämä tarkempi kohta on siis Tuusulan väylän liittymä, Pakilantien liittymä.
2: Ja länteenpäin nimenomaan toi vaikutus nyt sitten siellä.
1: Joo. Kello on vartin vaille 9, niin varmaan ruuhkaa pisaa muutenkin.
3: Kyllä. Selvä homma. Nyt vuorossa Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

0: Vieläkö on ihmisiä piinattu tykypäivillä?
1: On. Heidi laittaa viestin, että hulvattomin tykypäivä muisto on reissu charterveneellä Turun saaristoon. Uintia ja syömistä ja juomista. Muutaman tunnin päästä veneen kapteeni kysyi, onko ketään ajokuntoista, kun hän on juonut liikaa. Olin ainut selvinpäin, joten ajoin veneen takaisin kotisatamaan. Veneestä poistuttaessa yksi tippui yli laidan jokeen ja häntä ei taksiin enää päästetty. Että näin.
2: Missä on tapahtuman järjestäjä? Mitä hän mietti? Tiesikö hän, kelle hän järjestää?
0: Hän oli kipparin kanssa varmaan siinä kilistellyt.
2: No, Tapani taas kirjoittaa, että tykypäivä kesällä meni niin, että yhdeltä murtu 3 kylkiluuta ja yksi meinasi hukkua, että ensi kesänä kulma otetaan uudelleen.
1: Näin.
0: Kauhean fyysisiä tykypäiviä.
1: Niin on. Siis että oikeasti tosiaan niin kuin sattuu Juha Leukaa. Ja sitten me taivuteltiin rautalangasta toisen työntekijän profiiliin. Ja nämä sitten piti kaiken huipuksi kiinnittää pukuhuoneissa kaappien oviin.
0: Tosi kiva.
2: Ei jottor.
0: Tulisi varmaan hieno, kun lähtisi tästä kylmiltä ja taivuttelemaan.
2: Okay. No Ampa kirjoittaa tällaisesta ylistykypäivillä, joka ei voi mun mielestä enää toteutua. Et joskus oli tämmöinen, kun tykypäivä alkoi halauksella, että kuka ikinä on sun vasemmalla puolella, hän pitää halata. Tai sitten pitkän istumisen jälkeen, kuka siinä istuukin sun edessä, hänen hartioita pitää hieroa. Että tällaista niin kuin ohjattua, pakollista koskettelua.
0: Joo.
2: Ei saakeli.
0: Siis toi oli täysin normaalia. Toi oli täysin normaalia vielä hetki sitten. Ja nyt ei tulisi mieleenkään.
2: Ei.
1: Mutta se oli musta niinku yksi hulvattomimpiin muistoja, kun oli tää tämmönen, että kaikki työntekijät oli tietämättään eri eläimiä. Mutta ei saanut jotenkin, muistaakseni, oliko se niin, että ei saanut niinku...
0: Ei vaan oli pari. Siis, että oli...
1: Ei kun niin oli, joo.
0: Toiset, puolet oli huoneen neukkarin toisessa päässä, puolet toisessa päässä. Sitten kaikki laittaa silmät kiinni. Joo. Ja sitten jostain lapulta katsottiin, että aha, mä oon kana.
1: Kyllä.
0: Ja sitten siellä toisella puolella oli yksi kana.
1: Kana, joo.
0: Ja sitten lähdettiin niin kuin silmät kiinni, lähestyi toisiin ja piti etsiä se toinen kana.
1: Kyllä.
2: Siis pitämällä ääntä ilmeisesti.
1: Niin.
2: Oh my god.
1: Joku oli kala, kun sekin on...
2: Miten sä oot kala?
0: Niin. Tälleen.
2: Siis ihan korkeintaan loppuillan hommia, mutta ei niinku...
0: Mä aion koko päivän tehdä sun korvaan näin siellä.
2: Minna, tule lähemmäs.
0: Mä oon ollut kerran sellaisessa harjoituksessa, missä just jakauduttiin kahtia ja sitten lähdettiin silmät kiinni. Oli oikein sidesilmillä. Ja piti, oltiin niinku valittu, vaikka et Suvia saisit mun pari.
2: Joo.
0: Sitten silmät sidotaan ja sitten pelkin energioilla piti löytää toi.
2: Hei!
1: Löytikö?
0: No. Joo, kopeloitua niin talonmiestä ensin siitä vartin, niin kyllä se lopulta sitten löytyi sieltä.
2: Joo, hirveetä. No okei, okay, mutta niin. Kysymys. Täällä Soja sanoo, että kerran käytiin tykypäivänä keräämässä roskia. Niin semmoinen aktiviteetti tällaisessa kaatosateessa, mitä no tänään, se vai kalahommat? Kumpi? Okei, sitten kuitenkin kala. Joo.
0: Hei, tämä seuraava biisi, nythän meillä on jotain ihania uutisia.
1: Meillä on hei ihania uutisia. Moneskin yhtyeen solistina tunnetuksi tullut Damian David, joka tässä seuraavassa biisissä on äänessä. Niin hän on mennyt eilen naimisiin amerikkalaisen laulajanäyttelijä Dove Cameronin kanssa. Toskanassa tietysti. Montalcinon kaupungintalossa.
2: Onko se omeskuvia?
1: Molemmat on, varmasti löytyy, ainakin lehdistäkin löytyy, niin molemmat oli pukeutuneet valkoisiin ja Davidillä oli myös silkkihuivi.
2: Hei, en mäkin. Nyt voi pakko mennä katsoa. Hän on ollut varmaan todella.
1: Joo, siellä he.
0: Todella mitä?
1: Avoautoon
2: todella. On ollut kauniita kummatkin. Mä etsin täältä heidän kuvat.
1: Kyllä. Nyt,

0: niin, koko kappaleen ajan täällä huokailen katseltiin Instagramista toinen toistaan kauniimpia kuvia.
1: Joo.
0: Damiano David, Tyler ja Nile Rodgers tässä Talk to Me-biisissä myös.
1: Tässä Juhani mietti, että olikohan tuo Damiano Davidille Måneskin avioliitto. Me lähdetään Juhanin kanssa kiertueelle. Me ollaan oltu aivan irti kummatkin.
0: Ihan hyvä idea, menkääpä. Haluatko vaan pohjoista?
2: Ihan ajan kanssa kierrätte.
0: Oikein 20 paikan kunnossa.
1: Kiitos ystävän tuestanne. Kysynkin tässä vielä, kun näin hemmetin vekkuli olen, niin että kenellä on teidän mielestä maailman kuuluisin parveke?
2: Parveke?
1: Niin. Kimmo tajus, minä ei.
0: En tajunnut. Eikö? Mä mietin, että kenen sukunimi on Balkoni.
1: Ei kenellä ole semmoista sukunimiä. Ja mä sanon, kun te ette tajua.
2: No, Paavilla.
0: Ei oikein nyt.
2: No niin. Nyt. Eli pikkujoulukeikat mun kautta.
1: Todellakin.
2: Voi varata.
0: No niin, eli tää varmaan nyt viittasi uutisiin.
1: Kyllä, kyllä. Paavi lähtee vierailulla Ranskaan.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionova.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
8: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
9: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä. Fi.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
14: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Isä?
16: Niin?
15: Ei kun unohda.
17: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin salamurhayrityksessä heinäkuussa 2024 haavoittunut katsoja on kuollut, presidentti kertoo Truth Social-alustallaan. Iäkäs mies oli yksi kahdesta tilaisuudessa Butlerissa Pennsylvaniassa vakavasti haavoittuneesta. Häntä ammuttiin käsivarteen ja vatsaan. Mies kuoli 76-vuotiaana. Yksi tilaisuudessa ammutuista sivullisista, 50-vuotias pelastaja, sai tuolloin surmansa. Trump itse selvisi salamurhayrityksestä korvahaavalla. Kuolleen perhe vahvisti asian yhdysvaltalaismedialle annetussa lausunnossa, joka ei kertonut kuolinsyytä. Pennsylvanian osavaltion oikeusministeri Dave Sunday kertoi X:ssä, että kuolinsyynä olivat ampumahaavoihin liittyneet komplikaatiot. Roomalaiskatolilaisten johtaja Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Perjantain ohjelmassa on myös vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Siellä paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu suuntasi kovaa kritiikkiä New Yorkin pormestaria Zohran Mamdania kohtaan puheessaan YK:n yleiskokouksessa. Netanyahu sanoi, etteivät juutalaiset tunne oloaan turvallisiksi Mamdanin New Yorkissa. Netanyahu syytti Mamdanin yrittäneen hiljentää hänet. Lisäksi Netanyahu kutsui Mamdania äärijärjestö Hamasin kaveriksi ja syytti Mamdania antisemitistiksi. Mamdani oli aiemmin sanonut haluavansa pidättää Netanyahun, jos tämä vierailee New Yorkissa. Mamdani on kritisoinut esimerkiksi Israelin toimintaa Gaasassa. Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla, ei tappamisella. Presidentin mukaan Iran ei halua jatkaa sotaa. Pezeshkian sanoi haastattelussa myös, että Jemenin huthikapinalliset vastaavat omasta toiminnastaan eivätkä saa käskyjä Iranilta.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No niin, siirrymmekö seuraavaksi perjantaiseen osuuteen? Jennin auto kertoo sään.
0: Tätä on kuuntelijat paljon toivoneet ja saamanne pitää todellakin Jennin tekoälyllä varustettu auto. Kertoo nyt säätiedotuksen.
21: No niin, perjantai on taas pilvinen ja märkä. Helsingissä on 13 astetta ja sataa kuin taivaan täydeltä. Yli 90% todennäköisyydellä. Tuuli puhaltaa idästä ja kaakosta. Ihan turhaan. Sama säätuuli riehuu etelässä ja lännessä, kun joku matalapaine siellä kaakossa päätti tulla tänne vettä kaatamaan. Pohjoisessa on sentään vähän viileämpää, 8-13 astetta, mutta ei sekään lohduta. Ja sitten sanotaan, että ensi viikolla poutantuisi ja lämpenisi. No, nähdään sitten, kunhan tämä sadehelvetti ensin loppuu.
0: Okei, okay, okei. Okay.
1: Sitä harmitte.
2: Meillä oli... olipas nyt jotenkin tommonen tyly.
0: Meillä oli viimeksi oli tämä flirttaileva, joo, ja sitten oli tämä niin kuin huonolla tuulella aggressiivinen,
2: kyllä,
0: sää. Tämä oli vähän tämmöinen virolainen sää.
1: Tuossa
0: oli pieni aksentti, joo. Ja sitten se jotenkin, en mä oikein tiennyt, että oliko se niin kuin huonolla tuulella vai flirttailiksi.
1: No joku harmitus mun mielestä oli.
0: Joo. No okei, okei. Okay.
1: Hei, sitten täytyy kerrota tuolta tien päältä pari juttua. Tämä Kehä Ykkösen tilanne varmasti ruuhkauttaa. Nyt kun kello on 8:05, eli Tuusulaväylän liittymän ja Pakilantien liittymän kohdalla on onnettomuus ja haittaa lännen suuntaan ajettaessa. Kaistoja on suljettu. Ja sitten toinen, mikä on just tapahtunut, niin tämä on tie 51 Helsingin ja Kirkkonummen välillä tarkemmin Porkkalan kadulta semmoinen reilu kilsa Lauttasaaren liittymän suuntaan. Siellä on onnettomuuden takia kaista suljettu.
2: Se melkein näkyy meidän ikkunasta.
1: No melkein, joo.
2: Mutta eipä siellä kyllä kauhean hyvä näkyvyys ole, todella harmaata. Mutta ei ole kaikkialla. Joensuusta esimerkiksi tuli aurinkoiset terveiset.
1: Siistii. Joo.
0: Nyt kun sä Minna katsot tuosta studion ikkunasta, niin, jonne tähyilit äsken, niin näe itsesi tasan 90 minuutin kuluttua tuolla viimassa mölkkykapula kädessäsi, kun yhtiömme tykypäivät ovat käynnistyneet. Ja Minna, sä voisit vaikka aloittaa.
1: Joo, joo. Hyvää fiilistä, joo. Hyvää fiilistä.
2: Ja silmällä sittenhän olet otteva heti kättelyssä pois päästä, koska ne menee niin pisaroille.
0: Joo.
1: Sun pitää valita, että näetkö sä pelata sitä mölkkyä vai pelaatko sitä noilla aseilla.
2: Sokkona
1: niin. Ne joka tapauksessa sitten.
0: Sitten on se iso termari, se semmoinen, mikä seisoo kolmelialalla. Niissä on sellaista kiehuvan kuumaa, laihaa sekamehua. Semmoisessa lirussa kertakäyttömukissa.
2: Ja sit sä niin ahnaasti siitä ryystät sen ensimmäisen kulauksen, että kieli menee tunnolla. Tai se on tunnolla vielä iltapäivälläkin.
0: Joo.
1: No mut siitä tietää tykyllänsä. Kuuluu metsää niinku. Tiedättekö te tyypit, että siis teidän kanssa on ihan hirveän kiva, mutta mulla on niinku ihan oikea unelma-ammatti olemassa
0: mielessä,
1: jota kohti lähden tavoittelemaan.
0: Me kannustetaan sua. Kerrotko meille kohta, että minkälainen ammatti tämä on?
1: Kerro toki.
0: Saanko mä arvata
1: sitten ensin? Ole hyvä. Joo.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Ja vähän hamaran peittoa, että heilutellaanko tässä valkoista lippua vai eikö heilutella. Daido on kuitenkin kyseessä. No niin, Suvi.
1: No niin.
0: Suvi on nyt innostunut uranvaihdosta.
1: Joo, ja hälyttävää on, että te innostutte yhtä paljon.
0: Kyllä mä heitän ihan tämmöisen ilmeisen, niin sun unelma-ammatti, Suvin unelma-ammatti, se on pakko olla jonkun pienen, niin kuin vaikka tuommoisen gerbiilin niin kuin hoitaja. Joo. Sen pienen pörröisen eläimen hoitaja.
2: Kun mä oon tässä nähnyt niitä somevideoita, missä on ne semmoiset jotkut pandan hoitajat, ne pandat jotenkin pyllähtelee ja niitä nostellaan liukumäkiin ja vaikka mitä. Ja
1: hei joo, no okei, se on tosi liikkistä. No, mutta siis oikein meni silleen, että eläinten pariin, kyllä. Mm. Joo, mutta ei ole siiselit eikä noi toisetkaan, mutta mä haluaisin olla ammatiltani hevosten saunottaja. Siis mä en ole ikinä kuullut, että hevoset viedään saunaan, että ne ylipäätään nauttisi siitä, että tämmöistä tapahtuu Suomessa, mutta siis tää on ihan niinku arkipäivää. Se jotenkin koetaan, että se tekee hevosten lihaksille hyvää. Niin tässä on seurassa juttu, lehti, jota luen viikoittain. Niin tässä on juttu tämmöisestä saunasta, joka on vartavasten rakennettu hepoille. Se menee silleen, että siellä on niin kuin ovi kummassakin päässä rakennusta. Mm-hmm. Ja sitten sen rakennuksen koko se seinämä, yksi sivu on lasia. Ja hevonen tuodaan sisään yhdestä päästä ja sitten siihen se jää seisomaan kiukaan viereen ja sitten tämä saunottaja jää seisomaan siihen hevosen niin kuin eteen tavallaan. Että hän ei ota nyt hetkeä saunoakseen, vaan ne on siinä sitä eläintä varten ja heittää kiukaalle vettä ihan normaalisti. Siellä on 60 astetta ja sitten vihtominen myöskin kuuluu tähän, eli vihdalla ihan vedellä selkää ja siihen kylkiin ja näin. Ja sen huomaa siitä, että se hevonen nauttii, koska se painaa tämän pitkän kaulansa ja päänsä alas ja silmät menee kiinni ja alahuuli alkaa löpsöttää ja se siis nauttii todella.
2: Niin paljon löylytettäviä hevosia, että toi on ihan niinku, tavallaan siitä on niinku ammatiksi. Että sulla on joka päivä, sä katsot aamulla, jaaha, tänään on 7 keikkaa.
1: 7 saunotettavaa. Niin. Ihan sitä mä en tiedä, onko tämä aina yksi ja sama ihminen, mutta kyllä kuulemma on arkipäivää Suomessa.
0: Mä niin pelkäsin, että tämä hyytyy infrapunasaunaksi. Hevosten solariumista. Et musta sellaisia on, ei ruskettumistarkoituksessa, mutta että johonkin sellaiseen. Jonkun lampuja alla hevoset laitetaan, niin mä ajattelin, että tämä on kuin semmoinen, mutta siis mahtavaa.
1: Joo, ja arvaa, eihän saunomiskokemus olisi sit täydellinen ilman pulahdusta viileään lampeen. Niin sitten sillä riimun naru käteen ja minä menen siis soutuveneeseen ja pidän siitä narusta kiinni, sitä vaan soutelemaan. Heppa ui peräs.
2: Joo. Ja sitten sen jälkeen saunakaurat.
1: Hei!
0: Just niin. Mietin,
2: laiturilla.
1: Joo. Aika kiva.
0: Ensin menee tammat ja sillä alkaa oritottaa siinä muutamat kaurat.
2: Joo.
1: Niin kuin tähän tyyliin. Joo. Ei nyt ihan heti tule mieleen mitään rentouttavampaa kuin se, että yhdistäisi eläimen ja saunan. Että voisi tehdä sitä duunikseen.
0: Niin.
2: Niin jotenkin kun kaikista tällaista ajattelee, että tohon ei varmaan mitään stressiä liity. Eikä tuollaisen työn takia ei niinku unettomia öitä vietä.
0: Niinpä. No.
2: Niin varmaan on joku kierrepallo jossain.
1: Näytä mulle
2: oliko
1: se pallo.
2: Se sitten kuitenkin, oliko se kuule liian, se oli liian kuumassa. Niin. Oliko se liian kuumassa?
1: No,
2: en tiedä.
1: Joo, en tiedä niin kauan kunnes se pallo löytyy, niin mä haaveilen tästä. Tämä on mun unelma-ammatti.
0: Ymmärrän täysin, tämä oli ehkä viikon kivoin uutinen.
3: Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mennään vielä hetkiseksi pääkaupunkiseudun liikenteeseen. Oliko se Kehä ykkösellä tämä onnettomuus siinä Tuusulantien paikkeilla?
1: Kyllä joo, ja länteen päin.
0: Joo, koska Tuija laittoi viestin, että Tuusulantien länteen liikenne seisoo Malmille saakka Pakilan onnettomuuden takia.
2: Joo, paha ruuhkaa tulossa.
0: Niin, tai on juuri tällä hetkellä.
2: Niin, kyllä. Joo. Siitä hevosten saunottamiset vielä, niin sota-aikana jo tehtiin sellaista. Mutta siihen oli silloin tietysti syy. Ne vietiin niin kuin täisaunaan. Ajateltiin, että ne täit lähtee pois niin kuin hevosesta. Että tämä on oikeasti niin kuin ihan supervanha ammatti.
1: Ja lähteeköhän ne?
2: Niin.
1: Onko se niin kuin toimivaksi havaittu
2: kyllä
1: keino?
2: Joo, mitä se on?
1: Heti.
2: Jos ihmisellä on täitä, elää nyt raaviin. Niin, tekee mieli mennä saunaan ja oikein niin kuin ihan liian kuumaan, mutta en mä kyllä tiedä lähteekö ne.
0: Näette sitä, mikä mulla on tässä silmäkulmassa?
2: Mikäs?
0: Se on kyynel.
2: Joo.
0: Suvi otti vapaaehtoisesti sota-ajan puheeksi. Mä oon ihan herkistä.
2: Okay. Ai joo, no okei, no en ole varmaan tehnyt.
1: Mutta te vaan tehty vielä tähän viikkoon tämmönen.
2: Eläinkulmalla.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Se on täällä taas. Radio Novan Duunikeikka.
4: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
5: Mikäs täällä on meininki tänään,
3: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voi olla sinä.

0: kesässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: No niin, isä.
6: Joo.
5: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
6: Mm.
5: Ja mitä me ei tehdä?
6: Potkita renkaita.
5: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että miten ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Syysmyrsky käy ihan yhtä hyvin. Kiitoksia tehosekoittimelle tästä positiivista näkökulmasta tähän vallitsevaan sääolosuhteeseen ainakin kauttaaltaan koko Etelä-Suomessa. Pian kuullaan, miltä kuulostaa, kun David Guetta ja Jennifer Lopez ovat tehneet kimpassa biisin. Mutta sitä ennen pieni kurkkaus viikonvaihteeseen.
1: Radio Nova ja Kili. Luonnonpiirteyttä kahvimarja energiajuomasta.
0: Energiaa.
2: Niin.
0: Virkistystä.
2: Niin. Välillä tarvitaan tujupurkista.
3: Nyt sitä ei niin kuin tämän päivän jälkeen parin päivän arkimeininkeihin tarvi. Niin.
0: Joo, mulla tavallaan jatkuu arki siinä mielessä, että mulla on huominen koko päivä töitä. Töitä tuolla Karavan messuilla Lahdessa.
3: Aa, niin, kun susta on nyt sellainen, no se on ihmiselle onnellinen tilanne. Joo. Nauti nyt kuule täysin siemauksin.
2: Saat olla semmoista autojen parissa ja satelt suojas ja
0: kyllä, kyllä.
2: Mitä enempää voi toivoa.
0: Joo, se, on, se menee niin kuin tässä samassa höykässä kuin tämä työviikko muutenkin. Mutta sitten tämä ikään kuin viikon ainoa vapaapäivä. Nyt näettekö hipsut, vapaapäivä. Eli sunnuntai. Niin siis nyt johtuen tästä aavistuksen myrskyisestä ja sateesta säästä tällä viikolla, niin meidän pihan ainokaisen omenapuun, mutta valtavan ison, se on kuin tuommoinen avatarpuu, niin tota, sen alla on laskujen mukaan 1620 omenaa.
2: Oi, ei.
3: Oi, ei. Eikö sieltä pitää nyt sitten?
0: Mä haluaisin koneistaa tämän jutun. Ja nyt kysynkin kuulijoilta ja kokeneilta, että jos sulla on 1680 omenaa nurmikolla, niin miten ne saa niinku kätevimmin pois? Koska ajatus siitä, että mä yksi kerralla ikään kuin omena, niin menee koko päivää.
3: Onko ne niinku siis muhjua vai onko ne niinku ihan
0: on siellä, on siellä kiinteitä? Kuranttia tavaraa, mutta tietysti kun on siinä maassa nyt pari, kolme päivää osa ollut, niin tota
2: niin. Pitäisi saada jotenkin, niin.
0: Niin, siis se, että nyt sitten lajittelee, katsoo jokaista omenaa, että onko se nyt puolimätä vai ei, niin mä tiedän, suuri osa menee kyllä jonnekin biojäteasemalle.
2: Joo.
0: Varmaankin näin, mutta, tota, mutta millä hemmetin vehkeellä ne saa ylös sieltä? Lapiolla.
2: Niin, mä tiedän, jos se on mennyt muhjukseen osa, niin sitten ei ole varmaan mun kuin kahmi vaan lapiolla.
0: Niin, mutta kun lapiollakin se huono. Kun ne, se menee
3: niin mä niinku tiedän. Harva se on niinku huono. Se pitäisi olla semmoinen koura.
0: Niin.
3: Tikun päässä.
0: Mutta mä haaveilen siis, että 10 niin omenaa kerralla.
2: Iso koura.
0: Mulla on tässä, mulla on kaksi tämmöistä kouraa, millä mä saan yhden omenan kerrallaan.
3: Tikun päässä.
0: Niin, kyllä. Mun tapauksessa ohuen tikun päässä.
2: Niin, okei. Okay. No, mutta tohon tujaus kiliin.
3: Niin, mä oon se, no, just oli sanomassa, että vedät vadelma, vattukilin siihen pohjille ja ei muuta kuin hommiin.
0: Niinpä. Niin se on

0: No niin, eipä ole hätää enää.
1: Ei.
0: Nurmikolle pudonneet omenien kanssa.
1: Joo, semmoisesta tuossa pähkäilit, että millä niitä sieltä helpoimmin saa.
0: Varmaan 200 viestiä tuli joista ensimmäiset 8 kotoa puolisolta. Isolla kirjoitettuna. Lumikola omenille. On jo miettinyt. Mun idea sit. Sillä vaan kato. Miksi et katso juonon aikana sun viestejä? Miksi ette te tajua? Haloo!
1: Mutta tuli myös lumikola-viestejä tänne kuulijoilta. Ja lanta, lantatalikko, ei mä luulen, että lantakola, mutta se olikin lantatalikkolla.
0: Lantatalikko eli joo, lantakola.
1: No joo, mutta sitten siis ongelmaan on kehitetty ratkaisu jo aika päivää sitten luultavasti.
0: No täällä on 10 ratkaisua.
1: No on, mutta siis toi tommonen ihan siis omena, mikä sen nimi
2: oli? Poimuri.
1: Poimuri, siis tommonen niinku, musta näyttää enemmän omena puimurilta, siis tommonen niinku ruohonleikkurin, työnnettävän ruohonleikkurin näköinen vähän, jossa on se.
0: En tiennyt tommosen olemassa.
1: Niin, semmonen häkkyrä niinku siellä se maata vasten. Ja ilmeisesti se jotenkin silleen antaa periksi ne.
0: Vitsi, miten seikkaperäisesti selitetty. Häkkyrä maalta vastaan. Kaikki on sellainen, että aah, nyt mä tajun.
1: No se näyttää semmoiselta lottokoneelta.
2: Niin
1: lottokoneelta, niin kuin se, mikä on maata vasten.
0: Mä oon nähnyt semmoisen tuolla puutarhatarvike myymälässä.
1: Niin.
0: Ne sellaisen, mutta mä aina mietin, että mikähän toikin
1: niin, on. Niin, sä et ole tiennyt, että mitä sillä tehdään. Niin sulla on nyt erittäin hyvä syy aloittaa sunnuntai menemällä tämmöiseen karkkikauppaan. Näitä, tiedätkö, mitä säkin aina hehkuttelet, puuilot ja
0: maksaa kuitenkin 600.
1: Dogmanit ja muut.
2: No kyllähän sitä mies härpättimiä tarvitsee. No,
0: se on kyllä totta. Sitten täällä tarjotaan koirankakkaharavaa. No enpä tuommoisestakaan laitteesta kuulu. Onko se niinku virallinen? Ja sitten aika monessa on tämä konsti, että tämä pressun käyttö. Mä oon aina luullut, että se pressu pitää laittaa ennen kuin yksikään omena tippuu, että ne tippuu suoraan pressun päälle.
1: Ja.
0: Mutta se, että nyt niiden omenien viereen laittaa sen pressun ja sitten haravoi niitä siihen pressun päälle ja sitten kokoo sen pressun.
2: Aha, okei. Okay.
0: Aika näppärää sekin.
2: Me naapurissa on omenapuualla tämmöinen, se on niinku jonkun tyyppinen verkko. Mua lähtökohtaiset verkot vähän pelottaa, jos pikkueläimet jää niihin kiinni. Mutta tosi kätevästi, niin he vetää aina jokaisesta neljästä kulmasta tälleen, kun ne omput on tippunut.

0: kuit.
1: Mutta ei tämä nyt maksa, tämä tämmöinen omenan kerääjä, just niin. joka oli se lottokoneen näköinen systeemi, niin 40.
2: Onko niin halpa?
1: Joo. Oh.
2: Okei. Okay. Mm. Ei ole kyllä fiskarse.
0: Ehkä niin tällainen kaikkein kuin, mitä mä sanoisin, oleellisin niin huomio tästä keskustelusta on se, että onpa ihan hirveän ihanaa ja söpöä, Kimmo, että sun puoliso jaksaa kuunnella sua myös radion kautta.
2: Niin on.
0: Luulisi, että sä oot tarpeeksi himossa.
2: Joo, ja sit se laittaa aina viesti, kun mä teen jonkun virheen.
0: Hän on syönyt yksi risti kaksi, eli hei taas, check,
1: mutta vitsi, että meilläkin voisi olla tämä sisältö ihan erilaista, jos sä voisit lukea tässä juonon aikana niitä viestejä.
2: Niin, kyllä. Olisi paljon niin kuin älykkäämpää.
1: Niin.
2: Joo. Voisi aina ensin sanoa sviikin aluksi jotain ja sitten lopussa korjata.
0: Just niin. Ja pyytää anteeksi.
2: Tulin juuri siihen tulokseen, että itse asiassa puolisoni onkin erinomainen ihminen. Eikä koskaan jätä tavaroita hujana.
0: Niin,
2: joo. Joo, mutta on joo, siis todella kaikki lumentyöntimet, lumikolat, lumilapiot, kaikki tällaiset on mainittu.
0: Toi Minna mainitsema lottokoneelta näyttävä härpelli, niin... mä oon skeptinen sen suhteen. Se vaikuttaa leipäkoneelta tai jätskikoneelta. Semmoiselta, että sä kokeilet sitä kerran ja toteat, että ei saakeli. Meidän omput olikin vaikka liian isoja tähän. Ei tää toimi. Ja se on sun autotallin perukoilla seuraavat 20 vuotta.
2: Hyvä pointti. Mm. Hyvä pointti. Täytyy, ei saa mennä intopäällä nyt ostamaan.
0: Niin.
2: Vaan hyvin silleen, että niin kuin tarkastelemaan asiaa. Kiitos.

0: Train ja Drive By soi Novan aamussa. Vajaa 10:20 on kello.
1: Kehä ykkösen onnettomuudesta pitävää mainita. Se ruuhkautta nyt niin pahasti, että jono on Malmille saakka. Tämä on siis välillä Tuusulan väylän liittymä ja Pakilantien liittymä.
2: No oliko se niin, että Tuusulan väylä oli tukossa?
1: Mä nyt oikein tarkalleen tiedä, mikä kohta siitä.
2: Koska se
1: mutta...
2: on kehä ykkösellä niin kuin länteen päin, mutta kun se oli se Tuusulan väylän...
0: Ei, kun se, musta siinä oli Tuijaltian joku sana välistä, joka laittoi viestiä, että kyllä se on kehä ykkösellä, se oli jotenkin Malmi-Tuusulantien välillä ihan aivan tukossa liikenne.
2: Niin, okei, no mutta näin. Jos nyt siellä suunnalla jonossa seisot, niin... Siitä se johtuu, että onnettomuus on ollut tuossa aiemmin siellä.
0: Madonnan Frozen soi seuraavana.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
4: Nova. No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso.

0: Modern on Frozen. Mä haluan vielä erikseen kiittää kaikkia, jotka tuossa hetki sitten laittoi näitä loistavia. Toinen toistaan parempia vinkkejä siitä, kuinka mä saan siis sadat nurmikolle omenapuusta tippuneet omenat kerättyä silleen jotenkin järkevästi ilman, että selkeä on jossain skolioosissa 2 viikkoa ja mielimaassa.
1: Mm. Tarjottiin myös sellaista tulevaisuuden ratkaisua ja mainittiin moottorisaha.
0: Ei. Ihan hauska, mutta se on, mä rakastan sitä puuta.
1: Joo.
0: Se on meidän pihan ylpeys.
1: Ja niin, jos mä nyt oikein muistan, niin tää piina ei ole niin kuin joka vuotinen.
0: Joka toinen vuosi.
1: Se luultavasti ensi vuonna huilaa taas. Mm.
0: Joo, ja sitten hyvänä syksynä ne kypsyvät sillä tavalla, että mä joka päivä käyn keräämässä ne suoraan mehuasemalle.
1: Mm.
0: Mutta nyt sieltä on semmoista niin kuin sekalaisen laatusta tavaraa niin paljon, että...
1: Joo.
0: Ja vettäkin on satanut.
2: Musta tuntuu, tämä keskustelu kuulostaa vaan siltä, että sä haluaisit jonkun uuden koneen, jonkun laitteen, no mitä niin, testailla.
0: Kyllä.
2: Sä et edes tarvii sitä välttämättä.
0: Joo.
1: No mutta hei, meillä on taas tänään tuolla meidän podcastissa koosteessa, niin tätä et kuullut lähetyksessä osio, ja siinä pelataan viikon päätteeksi tuhmista.
2: Joo.
1: Eli tuhmaan sanaseltyspeliä aikuiseen makuun.
0: Käy se kuuntelemassa ja pysy nyt radioäärellä, koska Niina ja Anssi, viimeinen lähetys, tämä 10-vuotisjuhlaviikko saa tänään päätöksensä.
1: Joo.
0: Heti tässä 10:00 uutisten jälkeen aloittavat.
2: Kiitos tosi paljon. Ihana viikonloppu kaikille.
1: Ihana viikonloppua.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlyn podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. Rayo.

0: kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Hän antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
3: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Ei kun morjasta pöytä!
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Jaa.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se kaksitahtivehjä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.

0: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää perjantai-aamupäivää uutisista. Yhdysvaltain maahanmuuttovalvonta on yhä militarisoidumpaa ja väkivaltaisempaa, arvioi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestön tuoreen selvityksen mukaan erilaiset väärinkäytökset ovat toistuneet eri puolilla Yhdysvaltoja, riippumatta valtaa pitävästä puolueesta tai muista paikallisista olosuhteista. Amnestyn mukaan kyse on laajemmasta toimintamallista, eikä vain yksittäisistä ylilyönneistä. Amnesty vaatii maahanmuuttopoliisi ICEin välitöntä lakkauttamista ja Yhdysvaltain maahanmuuttovalvontajärjestelmän uudistamista kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaiseksi. Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla, ei tappamisella. Presidentin mukaan Iran ei halua jatkaa sotaa. Pezeshkian sanoi haastattelussa myös, että Jemenin huthikapinalliset vastaavat omasta toiminnastaan eivätkä saa käskyjä Iranilta. Roomalaiskatolilaisten johtaja Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Perjantain ohjelmassa on myös vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Siellä paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Muskin SpaceX-yrityksen Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Aviaton Week-lehden mukaan Stubb kertoi jo alkukuusta Pariisin avaruushuippukokouksessa, että hän pyytää Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat yhteydet.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vaihtelee. Kyllä tässä perjantain aikana oikeastaan suuressa osassa maata tulee vettä. Mitä tulee viikonloppuun, niin huomenna on myös sateinen päivä. Mut sit hei, sunnuntaina paistaa aurinko.
10: Radio. Radio Novan päivä. 10 vuotta yhteistä matkaa Radio Novassa. Yhdessä ja erikseen. Miina Backman ja Anssi Honkanen.
11: No niin, rauhoittukaa studioyleisö. Meillä tietysti on täällä live-yleisö paikalla, kun viimeistä viedään. Viimeinen lähetys mun ja Niinan osalta, siis upea juhlaviikko ollut, jossa ollaan juhlittu ja juhlitaan vielä tänään 10 yhteistä vuotta ja myöskin erikseen osa siitä Radio Novassa.
9: Joo, me ollaan todella koko viikko vedetty yhdessä ja sellainen, joka nyt tulee vaikka nyt vasta matkaan mukaan, eikä tiedä, että mikä viimeinen päivä ja juhlaviikko. Niin me ollaan siis vuodesta 2016, oltiin 6 vuotta yhdessä tehtiin Radionovan iltapäivää siitä eri teille. Ja nyt sitten tämä viikko yhdessä. Tehdäänkö tämä 10 vuoden kuluttua uudestaan?
11: Mä näkisin ehdottomasti, että 10 vuoden päästä uudestaan täysin samoilla jutuilla.
9: Joo. Mut selkeästi toimii.
11: Kyllä
9: toimii. Selkeästi toimii. Mä oon muuten ottanut mittanauhan mukaan tänne töihin.
11: Mitäs ajattelit mittailla?
9: Sinut mittaan.
11: Okei.
9: Siis joo, mutta tästä lisää myöhemmin. Joo. Mä mittaan myös itseni.
11: Odotan innolla. Ja Ava Maxin So Am I on tulossa. Hieno biisi sitten Katy Perryn Watch It Burn. Todella kova uusi Katy Perry lysäytetään tuosta soimaan. Ja kohta puhutaan tämmöisistä pieneltä tuntuvista asioista parisuhteessa, mitkä voitaisiin kuitenkin laittaa kategoriaan melkein eron aiheuttajat. Eli ne semmoiset pienet asiat, jotka hiertää niin paljon parisuhteessa, että välillä saattaa tulla joko sanoa, että kestääks mä tuota toista ihmistä oikeasti loppuelämäni, jos ei se muuta tuota tapaansa.
9: Joo, mähän on saanut jopa nimen Törky Niino.
11: Taitaa olla muuten multa tullut lempi.
9: Taitaa olla sulta tullut. Taitaa olla, mutta liittyy omaan kotiin, omaan pesään toisin sanoen.
11: Me palataan tähän aiheeseen Radionovan päivässä ihan kohta, ja jos nyt jo tulee mieleen joku tämmöinen pieneltä tuntuva asia parisuhteessa, mikä kuitenkin saa paikotellen isoja mittasuhteita, niin laita viesti 0108 06000. WhatsApp laulamaan ääniviestiä, aina myöskin kiva, jos ei soita puhelimella, mutta kohta aiheeseen.
10: Tämän viikon aiheeseen.

0: Eeva Max, So Am I, soi Radio Novan päivässä ja kuunteles Niina, mikä biisi sieltä on tulos seuraavaksi.
1: Friendit.
0: Kuka oli sun suosikki Friendisarjassa?
1: No vitsi sentään. Ei mun silleen ollut niin kuin sellaista yhtä. Mähän siis katoin koko kauden uudestaan tuossa vuosi sitten suurin piirtein.
0: Aa, se on iso duuni.
1: Joo, se on iso duuni, mutta mä voisin uudestaankin katsoa sen.
0: Mulla Rachel.
1: No totta kai, aika monella on.
0: Se on ihan.
1: Joo.
0: Hei, ne parisuhteessa sellaiset pieneltä tuntuvat tavat, jotka kuitenkin saavuttaa heikkona hetkinä hirveitä mittasuhteita. Ja mä laitan tämän tämmöiseen alakategoriaan, että melkein eron aiheuttavat asiat. Meillä on tullut tosi paljon viestejä ja nyt palataan niihin kohta. Edelleen voit kommentoida numerossa 0806000. Mä haluun avata pelin.
1: No niin, anna tulla.
0: Meidän perheessä melkein eron aiheuttaja on yksi asia, mitä minä teen, jota vaimoni ei voi sietää. Siis ei kerta kaikkiaan. Ja mä en ole sitä vuosia, me ollaan oltu 12 vuotta naimisissa, en ole suostunut lopettamaan. Pyyhkeiden jättäminen oven karmin päälle.
1: Mm.
0: Ja meillä on siis pahimmillaan, tai mun mielestä parhaimmillaan, semmoinen tilanne, että siinä saattaa 5 käytettyä pyyhettä olla, jotka mä oon laittanut päällekkäin. Ja mä aina jätän ne siihen.
1: Joo.
0: Ja sitten, kun mä menen suihkuun, mä otan uuden.
1: Ei!
0: Mitä?
1: Aha. Siis otat sen joka suihkun jälkeen uuden?
0: Siinä vaiheessa, kun kaikki puihkeet loppuu, niin sitten mä roudahan ne 5 pyyhettä, sitten laitan pesuun, vaimo tietenkin peseen. No ei nyt, ei. Toi nyt kuulosti pahat, eikä tietenkään meillä nyt tämmönen, mutta sitten.
1: Kajan speseen. Vaimo kuivaa.
0: Lähä nyt teet tästä, mitä se on. Kuulostan ihan kauhealta. Mutta siis tämä. Mikä on sun stanssi siis tähän asiaan?
1: Ihan, mä ymmärrän sun vaimoa. Siis Noniin. Ei missään nimessä noin paljon. Ensinnäkin, jos pyykkiä ajattelee, niin pyykeistä kauhein ärsyttävin, mitä pestään just sen kuivaamisen takia, on nimenomaan nämä 90 laitettavat asiat, eli lakanat ja pyyhkeet esimerkiksi. Pyyhe pitää käyttää loppuun asti. Tässä tulee nyt tämä meidän perheen ärsyttävyys, joka olen minä, Törky Niina.
0: Mitä sulle tarkoittaa loppuun asti käyttäminen?
1: Se tarkoittaa sitä, että no tänään esimerkiksi aamulla oli sellainen tilanne, että kun se pyyhe ei enää kuivunut niin kuin edellisestä päivästä, niin mä heitän sen pyyhkeen pois.
0: Käytätkö sinne semmoiset, no semmoiset
1: mä käytän sen siis niin loppuun asti. Ja tämä saa siis taas mun puolisossa aikaan sen, että ärsyttää ja melkein ero. Me ollaan kuitenkin oltu yli 20 vuotta yhdessä. Niin edelleen siis mä laitan pyyhkeet kuivumaan ryttyyn. Sitten mä roudaan sitä samaa pyyhettä uimahalliin. Takaisin kotiin, käytän siellä. Sieltä ehkä kuntosalille, takaisin kotiin. Ja sitten ollaan oikeasti siinä tilanteessa, että se on niin kuin märkä. Kun mä käytän siitä, koska se ei kuivu kunnolla. Ja se haisee, tiedätkö, siltä. Niin Lorehan ei esimerkiksi halua laittaa omaa pyyhettään mun pyyhkeen viereen.
0: Joo, no en mä nyt ihan hirveän paljon parempi kyllä sua tässä ole. Mutta tää menee hienosti linjaan siihen, että sähän oot, sut tunnetaan myöskin nimellä Törky Niina.
1: Ei nyt oikeesti.
0: Mä todellakin sanon tän tähän, koska
1: mä voin sanoa itsestäni, mutta sä et voi sanoa.
0: Tää on mun viimeinen päivä täällä. Mä tyhjennän pajatson nyt, huomaatte. Mä sanon nyt kaiken, koska mä ensi viikolla enää pääsen sanomaan.
1: Okay.
0: Sä oot myöskin tunnettu siitä, että sulla on tyyliin samat rintsikat käytössä.
1: Ei.
0: Varmaan pesemättömänä, mitä sä oot käyttänyt silloin 5 vuotta sitten, kun me lopetettiin meidän ohjelma. Väitätkö, että tää on vale, että käytän mukaan niin kuin likaisia rintsikoita?
1: Siis käytä, joo. Niin. Siis kyllä. Silloin kun me tehtiin Radionovan iltapäivää, niin mehän tunnustin, että mulla saattaa olla samat rintsikat käytössä siis 3-4 kuukautta ilman pesemättä. Ne yhdet samat. En ole parantanut tapojani, mutta on ostanut muutamat rintsikat lisää.
0: Oi. No niin, 0806000 avataan kuuntelijalinjat kohta tässä Rembrandts.

0: radalla päivässä soi Mimmi, joka on itse asiassa viime yönä puskanut uutta musaa pihalle. Mutta tässä kuitenkin sitä vähän vanhempaa loistavaa Mirellaa. Vähän enemmän niminen kappale Kings of Leonin Sex on Fire tulos seuraavaksi.
1: 10.21 on kello ja Anssi ja Törkyniina täällä, terve. Mm. Törkyniina siis sen takia, että mut ristittiin jo tolla nimellä silloin, kun me tehtiin Anssin kanssa Radionovan iltapäivää, koska menin tunnustamaan, että käytän samoja rintsikoita monta kuukautta putkeen. Pesemättä. Mut kuuntelen.
0: Sulla on vähän hikoilevat rinnat. Poikkeuksellisesti.
1: Ei ole enää, kun alkanut maiden vuodet. Elina laittaa viestiä, että heippa Niina, täällä lajitoveri. Olen käyttänyt samoja rintsikoita viimeiset 2-3 vuotta, kun ne on lempparit ja maksoikin niin tuhottomasti. Pesen, kun muistan. Välillä meni viikkoja, ellei kuukausia. Niin.
0: Mä mainitsin äsken, että meillä siis vaimon kanssa niin ihan siis ultimaattinen riidanaiheuttaja. Mä myönnän, tää on huono tapa, yritän päästä tästä eroon, mutta siis pyyhkeiden jättäminen oven päälle. Ja sitten kun menen suihkuun, ottaa aina uutta pyyhettä ja niin edelleen. Tähän liittyen tuli viestiä.
2: No jos osallistun tuohon pyyhekeskusteluun, niin itse käytän niin, että kun mä kuivaan itseni, niin mä heitän siihen suihkutangon päälle siihen, ettei se ole siis märkärä kuitenkaan, siis se suihkutanko tai se, missä on se suihkuverho, niin siihen tangon päälle heitän sen. Niin mä voin käyttää sitä 2-3 kertaa ja sitten mä heitän sen pesukoneeseen, mutta toki se kuivuu siinä välissä. Mutta siis aikanaan, kun olin naimisissa, niin yksi mikä oli siis herranjestas, että mä sain kilareita aina, kun oli aina jotain vierasvaraa, tietysti kun tuli kavereita käymään ja muuta. Niin sitten on se vaikka se keksipaketti siellä ja sit sä oot ihanat, keitetään kahvit, otetaan tuosta kahvin kanssa vaikka keksit. Jumaliste! Ja siellä on aina yksi pohjalla. Tai mitä tahansa tarjottavaa, niin yksi jätetty sinne. Sit kun yrität sanoa, että pitikö se nyt niin kuin vetää loppuun, että kun tuli kaveri käymään eikä saatu mitä. No olihan siellä vielä. No olihan siellä se yksi. Mä oisit syönyt sit sen viimeisenkin, niin olisi ollut tyhjä, niin tietäisin ostaa kaupasta lisää. Tää oli semmonen ainakin meillä semmonen mutkutuksen aihe aina.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, joo, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
5: Ootko liukastunut?
4: Olen tällaisella kylmäasemalla.
6: Oliko sulla niinku jalat silleen, niin kuin ne on kummatkin suoraan ja sä menit siitä selälle?
4: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
5: Joo, ja sun knalli ja kävelit.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.

0: tämmönen piristäjä.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuveja. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
6: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä?
6: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
6: Ojes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3€. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10€. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Paras sekoitus.
15: Mikä pieneltä tuntuva asia parisuhteessa aiheuttaa valtavaa ärsytystä? Me päästetään ihan kohta meidän kuuntelija Satu ääneen. Hän on lanannut kaikki kiukkunsa ääniviestiin.
16: Myös mummi soitteli meille ja mummilla on itse asiassa hyvät perusteet sille, että mitkä asiat ärsyttää siihen. On hyvä syy.
15: Näistä kuullaan heti tämän jälkeen Kings of Leon, Radnova päivässä, Sex on Fire.

Kings of Leon, Sex on Fire, radion oman päivässä ja Sienna Spyron Great Expectation on tulossa ihan kohta. Ja tässä on siis aivan ihanaa olla radion oman studiossa, kun täällä on hyvin paljon vihaa.

0: Mua ärsyttää aivan suunnattomasti. Mua on ärsyttänyt se koko 30 vuotta ja mua ärsyttää se edelleen tänä päivänä. Miksi pitää jättää kaikki kaapin ovet auki? Kun avaa kaapin oven, ne jää järjestään joka kerta auki. Ja tämä on siis sellainen, mistä niin kuin mulla nousee niin kierrokset, ja me ollaan tästä keskusteltu, mutta ei siis, se vaan on niin. Se ei tule ikinä muuttumaan, näen mä. Mutta niin kuin mikä juttu? Koska kun avaa jääkaapin oven, niin se laitetaan kiinni. Jos avaa kotioven, niin se laitetaan kiinni. Ja vessanovi laitetaan kiinni. Mutta miksi kaikki kaapin ovet jää auki? Siis ihan, että keittiössä ei mahdu kulkeen sen jälkeen, kun pitää koko ajan varoa, ettei lyö päätänsä johonkin oven kulmaan. What?
1: No niin, Satu, jäähyaitioon.
2: Rauhoitutaan. Mutta siis tunnistaa, meillä on yksi keittiössä yksi sellainen iso kaapinovi, kuivakaapinovi, joka jää aina auki. Joka aamu, kun mä herään, mä suljen sen.
1: Kyllä.
2: Joka ikinä aamu.
1: Elämä on sietämistä parisuhteessa, niin kuin tällä viikolla on opittu. 0806000.
3: No täällä soittaa mummi.
1: Terve.
3: Ja tämä ei ole nyt aiheuttanut avioeroa vielä poikani perheessä, mutta lasten lapset heittävät kaikki vaatteensa, kenkänsä, kun he tulevat koulusta ja mummille myöskin kylään pitkin lattioita.
1: Ai.
3: Joo, ja sitten mä kysyin heiltä, että mistä syystä niin kun nämä on täällä. Koska tuossa voi olla pitkät housut, sitten on takki, sitten on sukat ja niin edelleen. Niin vastaus oli tämä, että he löytävät ne paremmin.
2: Aika.
1: Väite on mielestäni erittäin validi.
2: Joo. Todella hyvin perusteltu.
3: Nerokasta.
2: Todella nerokasta, mutta lapset on.
1: Hei, kiitos tosi paljon soitosta, kiitos.
3: Oh, hyvä.
1: Hyvä. Moi.

0: Smith & Thell, Year of the Young on tämän kappaleen nimi. Ja kohta päästään jatkaa matkaa orkesterilla, joka on itse asiassa... hetkonen, kyllä, tää on joutunut muuttaa nimensä tää bändi. Muistitko?
1: Miksi?
0: Mä mietin, kyllä mä muistan oikein. Siis Lady Antebellum, Need You Now, mutta ei ole nykyään enää Lady Antebellum, koska tässä oli joku... Mä en nyt, kun tää tuli niin spontaanisti tää tilanne, mutta siinä on siis tohon Antebellum-sanaan liittyy hyvin synkkä historia. Ja ai, siitä syntyi aikamoinen kohu tästä nimestä ja nykyään tämän bändin nimi on Lady A. Ja siihen perään sitten Bessin kuudesaisti.
1: Joo, ja hei, liittyen Bessiin, liittyen duunikeikkaa voitaisiin kohta Anssinkaan kertoa vähän enemmän sulle infoa. Mutta hei, infoa myös liikenteestä. Fintrafikin liikennetilannepalvelu, ainakin täällä studion päässä näyttää siltä, että kaikki on hyvin siellä liikenteessä. Mutta jos sulla tulee vastaan jotain, mistä haluat infota ja ilmoitella, niin soittoo tänne.
0: Ja arvostamme tosi paljon hei kaikkia viestejä, joita on tullut 0806000 edelleen näistä parisuhteen ärsytyksistä ja erityisesti kaappien ovien auki jättämistä tulee viestiä. Kaikki luetaan ja itse asiassa nyt kun pistetään tästä musat soimaan, niin perhdytään näihin myöskin.
2: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
10: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
11: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi kautta ekohuolto.
13: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
14: Ota kiinni, jos saat.
15: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
13: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
16: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: sekoitus.
14: Klassikoita.

0: Radio Nova.
1: Miten sä voit saada tämän artistin omalle työpaikallesi? No, se selviää heti tämän kappaleen jälkeen. Kyseessä tietysti Besja-kappale, kuudes aisti. Radio Novan päivässä.

0: Bess ja kuudes aisti Radionovan päivässä kohta The Crash ja Sugared. Ja Bessiin liittyen muuten nyt tärkeää infoa, hei.
1: Joo, ajattelepa jos Bess tulisi sun työpaikalle.
0: Odotan,
1: ja...
0: Odotan, ajattelen sitä.
1: Ajattele oikein kunnolla. Ja vetäisi keikan. Tiedätkö, niin kuin...
0: Mä olisin kyllä todella tyytyväinen.
1: Siis niin kuin yksityiskeikka sun koko työyhteisölle. Siis mielettömän makea juttu. Mm-hmm. Eihän tollaista niin kuin tavallisesti ole. Mm-hmm. Mutta nyt se on mahdollista, jos ei se ole Bess. Se voi olla kuumaa. Tai sitten se voi olla B.
0: Jos sun olisi pakko valita, sä oot jyrkänteen reunalla. Jyrkänteen reunalla ja mä oon tönäsemässä sua pois siitä jyrkänteen reunalta. Ennen kuin oot valinnut kuka näistä kolmesta, niin kenen ottaisit?
1: Mä huutaisin B.
0: Sä huutaisit B.
1: Joo.
0: Mulla olisi kas BM.
1: Olisiko?
0: Olis.
1: Siis, mutta siis kyllä mä nyt haluaisin myös Bessin ja kuumaankin.
0: Totta kai, mielellään kaikki kolme, mutta jos olisi pakko valita.
1: Joo, no sitten ehkä BM.
0: Mutta käy osallistua radionova.fi, sieltä voit käydä sitten osallistumassa ja tästä lähtee The Crash ja Sugared.

0: The Crash ja Sugar-niminen kappale, Radionovan päivä, Sanssi ja Niina tässä. Juhlaviikko huipentelee viimeisiään tänään kello 15. Ollaan sun seurana ja Leonin Don't Worry tulossa heti kello 11 jälkeen.
1: Joo, ja sitä ennen hei kello 11 STT:n uutiset.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
3: Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
3: Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa.
2: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: Yksi, kaksi, kolme!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
9: Tinder, Hinge ja känni päällä.
1: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
9: Joo.
1: Joo.
9: Ei.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
11: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
3: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
4: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
6: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
7: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Leikkaus.
11: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Elokuun sähkön käytöstä teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia, ja siinä on kasvua viime vuoden elokuuhun verrattuna 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä. Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen vaihtelee merkittävästi koulujen välillä, selviää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin raportista. Raportin mukaan oppilailla on eri kouluissa erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi kiinnittyä kouluyhteisöön. Kotoutumista tulisi tukea koko koulun voimin, raportissa vedotaan. Raportissa korostetaan kielitietoisuuden vakiinnuttamista. Siinä oppiaineen sisällön ohella opetetaan myös siihen liittyvää kieltä. Raportin mukaan opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta paitsi kielitietoisuudessa myös oppimisen tukemisessa. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskus. Keskuksen satoarvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Herneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadosta odotetaan suurempaa kuin viime vuosina. Perunan satonäkymä on hyvä, mutta syksyn sateet voivat vielä laskea sadon määrää ja laatua tulevina viikkoina. Ruissato uhkaa jäädä niukaksi, mutta kokonaisviljasadosta on tulossa keskimääräinen. Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla, ei tappamisella. Presidentin mukaan Iran ei halua jatkaa sotaa. Pezeshkian sanoi haastattelussa myös, että Jemenin huthikapinalliset vastaavat omasta toiminnastaan eivätkä saa käskyjä Iranilta.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Kyllä sataa kuule. Tänään sataa, huomenna sataa, mutta sunnuntaina paistaa. Se oli siinä ensin.
0: Radio Novan päivä. 10 vuotta yhteistä matkaa Radio Novassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen.
15: Yep. Meitähän siis naurattaa Niinan kanssa, kun meillä on yrityksen tämmönen vetäytymispäivä tänään, jossa ollaan Nuuksiossa ulkoaktiviteeteissa. Ja sit kun katsoo ulos ikkunasta, minkälainen keli siellä on, niin täällä on mukava juoda studiossa lämmintä kaakaota.
14: Kyllä, me täytämme meidän työtehtävät täältä studiosta käsin ihan mielellään.
15: Tää on ollut siis mieletön viikko olla täällä Niinan kanssa Radinovan päivässä, ja tiedätkö, tiistaina oli semmoinen hetki, mitä mä oon nyt sen tiistain lähetyksen jälkeen muistellut aika paljon. Mari soitti meille tänne lähetykseen, ja se keskustelu sun ja Marin välillä sai mun korvissa aika eroottisiakin käänteitä.
14: Eikä saanut.
15: Sai eroottisia
14: käänteitä. Siinä ei ollut mitään eroottista.
15: Mä todistan. Mä todistan tämän asian kohta. Me soitetaan pari biisiä. Äläkä nyt huokaile siinä.
14: No kyllä,
15: siinä. Todistan.
14: Vähän napsuttelen myös suuten. Ja hönkäilen.
15: The Calling Wherever You Will Go ja Leoni. Nämä kaksi kappaletta mä todistan äänimateriaalilla, että toden totta tämä Niinan ja Marin välinen puhelu sai eroottisia käänteitä. No, näistä on tulossa. Leonin Don't Worry lähtee tästä.

0: Falling Wherever You Will Go, Radionovan päivä, Anssi ja Niina ja Taija Cruisin Break Your Heart, klassikko tulossa ja Lene Malinin Unforgivable.
1: Kyllä.
0: Sinä tulossa.
1: Sä oot aivan siis, mä huomaan, sä meet ihan sekaisin tästä seuraavasta.
0: On tosi innoissa.
1: Joo. Sä tuossa äsken sanoit, että tiistai ja Mari. Niin Mari laittoi heti viestiä. Siis hän tunnisti itsensä.
0: Kyllä.
1: Ja laittoi viestiä, että täällä ihan kuulee korva tarkkana.
0: Te olette tiistaina, mä olin mukana tässä, mutta täysin siis sivusta katsojana tässä touhussa, mitä äläkää nyt, mä kerron. Siis tiistaina käytiin siis mä kuulin tämän asian hyvin erottisena.
1: Näin.
0: Erottinen keskustelu Niinan ja meidän kuuntelijan Marin välillä ja minä samassa puhelussa ihan täysin hämillä, miten tämmöistä voi.
1: Niin.
0: Miten tämmöistä meidän ohjelmassa voi? Ja sä sanoit, että mitään tämmöistä ei ole tapahtunut.
1: No ei ole mitään tapahtunut.
0: Noniin.
1: Tämä on nyt niin kuin täysin jotenkin. Mä en tiedä, miten sä voit vetää tänne
0: Kyllä.
1: tälle.
0: Ja mulla on todistusaineistoa. Kuunnellaanpa tämä puhelu sun ja Marin välillä. Niin jokainen kuuntelija voi itse päätellä,
1: okay.
0: että onko erotiikkaa vai ei.
2: Niitä voi silleen imutella ja himotella ja
1: just.
2: Ehdottomasti kaksi samaan aikaan suuhun, lähes niin kuin hamsteri.
1: Just.
2: Ne työnnetään tuonne posken sivun hampaan väliin, posken väliin. Ja annetaan sulatella siellä silleen ihanasti,
1: no.
2: niin että sit kun on mennyt ehkä 5 minuuttia aikaa, niin se ihanasti rasahtaa rikki ja se sulaa suuhun.
1: Joo! Oh. Mari, mä teen tismalleen samalla lailla. Siis just näin se täytyy tehdä. Se on kaksi suuhun, toinen poskeen sinne niinku tavallaan säilöön. Jo valmiiksi vähän niinku sulamaan.
2: Joo.
1: Joo.
2: Tai ehkä jopa koolla.
0: No niin, nyt rauhoittukaa naiset. Nyt rauhoittukaa. Tämä on perheohjelma.
2: Yes! Kerrankin mä löysin kanssa sisaren.
1: No niin,
0: siinä kuultiin se pätkä ja nyt varmaan kaikki ymmärtää, että oli tuhmaa.
1: Joo, kyse oli Marianne Karkista.
0: Okei, mä olin vähän editoinut.
1: Mari laittoi viestiä, että hei, et kävin niin innostumaan taas ton tiistaisen keskustelun jälkeen, että korkkasin pussin Mariannea ja lohkesi hammas seuraavana aamuna.
0: Oi, oi.
1: Joo.
0: Oi, oi. Oi, oi. Kannattaa varoa, kun tänne soittaa. Saattaa joutua niin sanotusti edittipöydälle.
1: Joo.
0: Taas Lene Malin ja Unforgivable Sinner Radionovan päivässä Anssi ja Niina. Taija Kruse ja Carol G. ja Bruno Mars ja Still tulossa myöskin ihan kohta.

0: Se on Marlinin Lene ja Unforgivable Sinner Radionovan päivässä, jossa Anssi ja Niina. Hei vaan!
1: 11.17 on kello. Tuossa maanantaina, itse asiassa kello 10, kun aloitettiin tekemään yhdessä tätä viikkoa, niin mä kysyin sulta heti alkuun kysymyksen, johon mä itse asiassa nyt haluaisin vähän niin kuin vastausta. Ja kysymys kuuluu, että mites sun eturauhanen?
0: Se oli mun mielestä aika jännä kysymys, kun ekaksi kysymykseksi. Mä ajattelin, että okei, lämmitelläänkö ensin tätä meidän lähetystä pidemmän, mutta sä lähit suoraan. Mutta siis joo, itse asiassa aika mielenkiintoinen kysymys ja tässä on vähän diipimpikin näkökulma tietysti tässä. Jos enää niin kuin ihan vakavasti ja rehellisesti puhutaan, niin tämä asia on itse asiassa, mä oon 44-vuotias, niin ollut viime vuosina aika paljonkin mielessä. Koska paljon uutisessakin oli juttua siitä, että itse asiassa mun ikäiset miehet ja itse asiassa nuoremmatkin miehet, tätä asiaa pitäisi ottaa jo aika vakavasti ja tutkitut.
1: Ei kun juuri näin, ja sitten kun toi eturauhassa jutut koskettaa joka ikistä miestä. Tämä on niinku fakta, mutta mä tiedän sen, että 20, 30, ei välttämättä 40-kään mietin noita eturauhassa juttuja, mutta puhutaan eturauhasen liikakasvusta. Ja sitä tutkitaan kahdesta syystä. On kahta erilaista liikakasvua. On hyvää liikakasvua, niin sanottua hyvää liikakasvua, johon sitten tehdään operaatio höyläys tai höyrytys, joka on uusi.
0: Höyläys kuulostaa todella pahalta.
1: Höyläys on se, mitä on niin kuin tähän asti tehty. Mutta mennään tuohon höyrytykseen kohta. Sitten on pahaa
0: höyrytys.
1: Joo, höyrytys. Mennään siihen kohta. Mutta sitten on sitä pahaa liikakasvua. Eli silloin katsotaan eturauhassyöpää. Ja se katsotaan sitten taas veriarvoista esimerkiksi. Mutta nyt tämä höyrytys.
0: Niin.
1: Meiltä löytyy kotijoukoista itse asiassa henkilö, joka on käynyt höyrytyksessä.
0: Tämä kuulostaa siis todella jotenkin pelottavalta ihan oikeasti.
1: Niin mutta tämä on semmoinen asia, jonka jokaisen miehen kannattaa, sanotaan, että jokaisen miehen kannattaisi olla tietoinen omasta eturauhasestaan.
0: Taija Cruisen Break Your Heart seuraavaksi. Otetaan sen jälkeen tämä tietoisku, joka on itse asiassa ihan älyttömän tärkeä kaikille Radionovan päivän mieskuuntelijalle. Minä myös mukana tässä ja myöskin info naisille.
2: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
3: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
4: Antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
5: tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
2: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
11: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Ennen piristäjä.
1: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Äiti.
9: Mitä?
8: Ei mitään.
10: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
11: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
12: Mikä toi on?
13: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
12: Onks poppa?
13: Ei mikään peruspanini.
12: Saaks poppaa?
13: Poppa pois.
12: Maku poppa.
13: Eikä yhtään tulinen.
12: Toisin kuin minä.
13: Poppa uunin.
12: Poppa ääntä kohti.
13: Ja nauti.
12: Taattua poppamieslaatua.
13: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
12: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
13: Poppamieltä.
12: Käy poppaan.
14: Paras sekoitus.

0: päivä soi Taija Cruz, Break Your Heart ja Carol Jean ja Bruno Marsin hieno Still-niminen kipales on tulossa ja Radinovan päivässä pidetään nyt Radinovan mieskuuntelijoiden eturauhasista hyvää huolta. Se on muuten saakelin tärkeä teema.
1: No se on joo ja harva ylipäätänsä edes niinku tietää, että on olemassa eturauhanen, saati, että mikä sen tehtävä on. Mutta jokaisella miehellä se rupeaa jossain vaiheessa vaivaamaan. Eli on kahta liikakasvua. Niin sanottu hyvä liikakasvu on se, että se alkaa kasvamaan. Sinne eturauhaseen tulee kohtia, jotka painaa sitä virtsarakkoa, jolloin sitten se aiheuttaa esimerkiksi tarvetta mennä vessaan tai kaari lyhenee tai kun käyt vessassa, niin se kestää. Sitten tulee jossain vaiheessa niin, että vaivaa, että sillä pitää tehdä jotain. Sitten on sitä pahaa kasvua, jolloin puhutaan PSA-arvoista, veriarvoista ja puhutaan eturauhassyöpästä. Ja tästä tuli itse asiassa viestiä, että mun veli meni muutamia vuosia sitten eturauhastutkimukseen, kun hänen tyttärensä koulussa, joka opiskelee sairaanhoitajaksi, haettiin vapaaehtoisia miehiä kyseiseen testiin. Ja veli, tiedätkö, vähän naureskeli siinä, kun ei ollut mitään oireita kuitenkaan. Testissä löytyi aggressiivinen eturauhassyöpä. No hoito aloitettiin välittömästi. Onneksi syöpä saatiin selätettyä, vaikka siis hoidot olivat erittäin rankkoja.
0: Mutta taas niin kuin loistava viesti siitä, että tämä ei ole leikin asia. Mutta teiltä löytyy himmasta kokemusasiantuntija.
1: Joo, kokemusasiantuntija on puolisoni, jolla eturauhanen alkoi vaivaamaan. Usein on puhuttu höyläyksestä, joka on tämä operaatio. Mutta nyt on uusi tapa hoitaa tämä homma ja se on höyrytys.
2: Okei, Lore. Moni saattaa tietää höyläyksen, mutta minkälainen on höyrytysoperaationa?
3: Se on aika uusi menetelmä. Se on kai Yhdysvalloista alun perin lähtenyt liikkeelle. Siellä tätä höyrytyshoitoa on annettu eturauhaselle noin 10 vuoden ajan, Suomessa vasta 2 vuoden ajan. Ja tulokset on ollut tosi hyviä. Eli siinä tämmöisellä pistoolilla laitetaan virtsaputkeen semmoinen pistooli, joka siinä puudutetaan siis virtsaputki geleillä ja laitetaan vielä sitten peräaukon kautta toisella pistoolilla sitten neulalla sen suolen läpi eturauhaseen sitten se puudutetaan. Eli se ei satu ollenkaan, mutta sitä ei viitti sitä operaatioa hirveästi katsoa, koska tuonne vehkeeseen tungetaan pistoolia, joka on aika leveä, niin se näyttää erittäin ikävältä. Mutta anyway, sinne johdetaan sen pistoolin kautta sen eturauhaseen tulikuumaa höyryä. Ja tämä höyry tappaa niitä eturauhasen soluja ja sitten ajan myötä ne luonnollista aineenvaihdunta prosessin myötä ne solut sitten niin kuin verenkierron kautta sitten poistuu. Ja näin eturauhanen alkaa pienenemään. Ja sitten tämä puristusvoima, että se puristaa sitä virtsaputkea tai painaa virtsarakkoa, alkaa vähenemään ja sitten alkaa tulemaan enemmän painetta siihen pissaamiseen. Eli sitten jos se eturauhanen on suurentunut huomattavasti, niin virtsan tulo on semmoista liruttelua, että se on enemmän sellainen meditaatiotapahtuma kuin kaunis 3 metrin kaari.
2: Miten kauan se operaatio kestää? Ja miten paljon sitä höyryä sinne laitetaan? Onko se niin kuin, puhutaanko me sekunneista ja useamman kerran vai niin kuin monta minuuttia putkeen?
3: No mulla laitettiin muistaakseni 7 eri kohtaan ja se kesti noin 7 sekkaa.
2: Per kerta.
3: Se kuulostaa aika lyhkäiseltä ajalta, niin se onkin. Mutta viimeiset sekunnit oli aika ikävät. Eli alkuun se tuntui aika miellyttävältä semmoista lämmöntä, joka rupeaa niin kuin nousemaan vähän niin kuin heittäisi löylyä ja kokea vaan enemmän ja enemmän. Ja sitten se on niin kuumaa lopulta, että ne 2 viimeistä sekuntia, että jos on niin ikävän tuntuiset, että tulee semmoinen tunne, että joutuu ottamaan sit pistoolista kiinni, että nyt ne sormet pois siitä liipasimelta. Mutta kuitenkin siis on kestettävissä ja se operaatio on kyllä hyötyjen kannalta, niin ehdottomasti kannattaa mennä. Suosittelen siis Anssi sulle, jos sulla nyt on siinä vaiheessa, että sitä kannattaisi niin kuin antaa.
2: Pitäisikö jokaisen miehen olla tietoinen omasta eturauhasestaan?
3: No todellakin, ja tähän on huvittava. Eihän siihen kiinnitä huomiota, kun sit vasta niin kuin 30-40 eteenpäin, kun niitä oireita rupeaa tulemaan. Et sitä ennen, en mä muista Bilsan tunnilla, että eturauhasesta olisi puhuttu mitään. Eikä miehet yleensäkään puhu eturauhasta paitsi 40 ylöspäin tai 50 ylöspäin, kun ne varhaisimmat oireet tulee. Et useimmiten ne alkaa sitten siellä 60 kulmilla ja viimeistään 70-80 kulmilla niin pyöräily kylmä, altistuminen, kaikki tämmöinen voi ärsyttää niin kuin sitä eturauhasta.
4: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Miina ja

0: Kuuntelet Radionovan päivää Elastisen epäröimättä hetkeäkään Theaturin Jenni Vartiainen, joka myöskin muuten Dome Karukosken uutuuselokuvassa messissä. British Piece Stronger tulos ihan kohta.
1: Ansi ja Niina, terve. 11.39 on kello tällä hetkellä.
0: Me ollaan 5 vuotta oltu erossa Niinan kanssa, jolla yhteistä lähetystä tehty. Jokin on nyt muuttunut tosi isosti.
1: No, mikä?
0: Mulla on selvinnyt tämän viikon aikana, että sä kärsit tämmöisestä kuumeesta,
1: joka... sä viittaat, joo.
0: Joo, sä kärsit tämmöisestä kuumeesta, joka nyt eittämättä tulee muuttamaan sun elämän seuraavaksi 14 vuodeksi. Mä haluaisin ehkä kohta vähän tuoda näkökulmia tähän. Mä tiedän, että myöskin kuuntelijoilta tulee salettiin. Ootko sä nyt ihan varma, mitä sä oot tekemässä?
1: On, mä oon siis...
0: Siis 100%.
1: Jos mä jostain oon varma, niin tästä mä oon varma.
0: Okei, mistä on kyse Britney Spears jälkeen lisää?
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mikä toi on?
1: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
0: Onks poppa?
1: Ei mikään peruspanini.
0: Saaks poppaa?
1: Poppa pois.
0: Maku poppa.
1: Eikä yhtään tulinen.
0: Toisin kuin minä.
1: Poppa uunin.
0: Poppa ääntä kohti.
1: Ja nauti.
0: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
0: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
1: Poppamieltä.
0: Käy poppaan.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
5: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
12: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
11: Se on muuten, se on ihana.
12: Miksi mä menisin pelaa sateella?
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
14: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa vaatte. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Paras sekoitus.

0: tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.
1: Radio Nova viestiboksi on täyttynyt arvuutteluista siitä, mikä kuume on iskenyt Niina Backmaniin. Muutamia oikeita vastauksiakin on tullut. Palataan aiheeseen tämän jälkeen.

0: Ihan sairas biisi, Britney Spearsin Stronger. Yksi omia lemppareita kyllä Mimmi katalogista, Within Temptation ja tulossa Engla Langlin ja Morgan, mikä se ei ollut Morgan Freeman, joku muu Morgan, sä mä nyt näet tosta, mutta I Can't Love You Anymore kappale on tulossa. Tänne tulee nyt viestejä paljon siitä, että mikä kuume on iskenyt Niina Backmaniin, veikataan Vespa-kuumetta, Samuli Edelman-kuumetta. Samuli Edelman-kuumehan sulle on ollut aina, että se ei mikään uusi juttu, mutta kerros nyt, että minkälainen kuume on iskenyt, koska tätä kuumetta sulla ei ollut silloin, kun me yhdessä tehtiin Way Back.
1: Eikö muuten ollut?
0: Ei ollut. Sulla on ollut se ylilihava pörrikissa, joka ei enää teillä asu.
1: Niin kuin se on esikoisen kissa, niin se on tuolla Itä-Suomessa. Mm. Mutta siis koira kuume. Kuuntelijat tietää, tänne on tullut niin valtavasti viestejä, että Niinalla on pentukuume, koira kuume. Ja viestii myös siitä, että kohtahan sellainen pentu on.
0: Mm.
1: Niin. Mä oon päässyt siis siihen pisteeseen, että mä oon taivutellut puolisoni siihen, että meille tulee koira. Mutta tilanne on se, että se vaatii elämäntilanteen niin, että me lähdetään tästä meidän nykyisestä asunnosta pois. Ja me halutaan siis omakotitalo, jossa on sitten piha, niin se on helpompaa sille koiralle. Ja joo, tiedän, kyllä kerrostaloonkin voi ottaa koiran, mutta me halutaan tämä homma hoitaa näin.
0: Toi johtuu toi sun koirakuume siitä, että sulla lapset lähtee pesästä pois.
1: Luulet sä, että se on se?
0: Ihan varmasti johtuu. Sulla tulee semmoinen, että sulla ei enää mitään virkaa elämässä. Lapset on omatoimisia, eivät tarvitse sua. Sä tarvitset jonkun, joka tarvitsee sinua ja se nyt on tää koira, joka ottaa sen roolin.
1: Keittiöpsykologiaa joo, mutta voi pitää kyllä ihan paikkaansa. Koska on jo kaksi täysikäistä, yksi on jo muuttanut pois. No onhan mulla toi meidän 16-vuotias vauva vielä kotona. Mutta koiristahan mä oon tykännyt aina. Mm. Mä oon niin kuin aina tykännyt koirista ja sulla on ainakin ollut kaksi koiraa.
0: Joo, toinen niistä menehtyi tuossa tämän vuoden alussa. Toinen on jo vanha herra, 14-vuotias. Mä oon kyllä ilmoittanut siis yksi kantaan vaimolleni, että sitten kun tämä nykyinen koira siirtyy ajasta ikuisuuteen, niin meille ei enää seuraavaa koiraa tule, koska mä jotenkin haluaisin nyt...
1: Älä viitti.
0: Mitä?
1: Siis sanoit sä oikeasti, että meille ei enää
0: meille seuraa. Siis, jos mä jostain asiasta elämässä ehdoton, niin se on tämä, että koiraa ei tule.
1: Ai jaa. Muistan, että sä oot sanonut ton saman mökistä.
0: Mm.
1: Mökkiähän meille ei hankita.
0: Ei tule niin? Lasta, ei tule toista lasta, ei tapahdu muuttoa Lohjalle, ei tapahdu muuttoa Lohjalta pois.
1: Asuntoauto.
0: Sekin, ai perhana. Joo, kyllä sä itse asiassa nyt, niin let's cut the bullshit, siis koirahan tulee.
1: Koirahan
0: mä
1: tulee.
0: Mä en itse haluaisi, vaimo haluaisi.
1: Tai.
0: Mut onneksi olkoon, siis kyllä mä supportaan.
1: Joo. Mutta siis ei
0: mikä
1: mulla
0: rotu?
1: Pian
0: mikä rotu?
1: Se pitää olla iso. Sellainen, tai se ei saa olla pieni. Mutta se ei saa olla liian iso.
0: Okei,
1: sellainen keskikooto.
0: Aivan. Tässä Engla Langlin ja Morgan joku. I can't love you anymore.

0: Within Temptation, Stand My Crown soi Radionovan päivässä ja haluaisin muistuttaa, että 12 jälkeen noin 12.20 lähdetään kilpailemaan meidän omassa Mysteeriääni kilpailussa, josta voi voittaa kahmalokaupalla Radionova-kahvia. Ja ääni on maailman helpoin, se ei eilen vielä ratkenut. Mä uskon, että tänään me saadaan kyllä kahvit menee.
1: Joo, ja miksi meidän omassa, niin siis Mysteeriääni alun perin oli meillä iltapäivässä. Mutta sehän on nyt myös iltapäivässä, siellä on 1220 potissa. Hei, paljon sä käytät sähköä ja oot sä niinku sähkön suhteen silleen, että tarkka?
0: Meillä on pörssisähkö, mä katselen aina kännykästä, että onko kallista ja sen mukaan sitten toimitaan.
1: Okei, onko se kasvanut nyt esimerkiksi tässä kesällä se sähkön käyttö, niin siihen tulee vastaus kello 12 STT:n uutisissa.
2: Se on täällä taas, Radionovan duunikeikka.
3: Teet lähtee ne määtä, ei oikein kunnon raikuvat aplodit, Eveliina! Aivan mieletön, nautitteko te?
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
7: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
8: Tämä on suurmestari comeback.
7: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
9: Nyt se tuli reikäpää.
7: Eero Ritala.
10: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
7: Jenni Poikelus.
11: Mitä?
7: Miika Nousiainen.
12: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
7: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
13: Se on kertonut muille, eikö oppi?
7: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
19: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
10: No itseasiassa.
8: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appi kaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Äiti.
0: Niin?
7: Ei ku ihan vaan...
0: Mitä? Mikä?
7: Ei siis mitään ihmeellistä.
0: No, mihin se liittyy?
7: Kotiin.
0: Mitä? Etteikö ette ole eronnut?
7: Äiti, ei!
11: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää perjantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Suomen ja Ruotsin ilmavoimien koneet tekivät eilen ensimmäisen yhteisen operatiivisen tunnistuslennon Suomenlahdella, kertoo Ilmavoimat tiedotteessa. Koneet kävivät tunnistamassa Suomenlahden kansainvälisessä ilmatilassa lentäneen venäläisen lentoosaston. Puolustusvoimat kertoi elokuussa syventävänsä yhteistoimintaa Ruotsin kanssa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen vahvistamiseksi. Helsingin hovioikeus on tuominnut Raja- ja merivartiokoulun johtajana toimineen Everstin sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja 2 esimiesaseman väärinkäyttämisestä. Oikeuden mukaan Eversti oli vuosina 2022-2023 muun muassa vähätellyt muiden kuullen alaisensa työnteon laatua sekä huutanut tälle. Oikeus katsoi, että Eversti oli sotilasorganisaatiossa esimiehen asemassa kohdellut alaistaan nöyryyttävästi. Eversti tuomittiin 80 päiväsakon rangaistukseen. Raja- ja merivartiokoulu on Imatralla ja Turussa toimiva rajavartiolaitoksen oppilaitos. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Elokuun sähkön käytöstä teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia ja siinä on kasvua viime vuoden elokuuhun verrattuna 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä. Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen vaihtelee merkittävästi koulujen välillä, selviää kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin raportista. Raportin mukaan oppilailla on eri kouluissa erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi kiinnittyä kouluyhteisöön. Kotoutumista tulisi tukea koko koulun voimin, raportissa vedotaan. Raportissa korostetaan kielitietoisuuden vakiinnuttamista. Siinä oppiaineen sisällön ohella opetetaan myös siihen liittyvää kieltä. Raportin mukaan opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta paitsi kielitietoisuudessa myös oppimisen tukemisessa. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vaihtelee. Oikeastaan kyllä tämän päivän aikana aina tuonne iltaan asti, niin vettä tulee suuressa osassa maata. Että jos nyt ei sada, niin kohta sataa. Sitten huomenna sataa vielä enemmän. Sunnuntaina nähdään aurinko.
5: Radionovan päivä. 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen.
4: Hei, hyvää perjantaita.
6: Hei vaan, me ollaan täällä Niinan kanssa yhdessä tuohon kello 15 saakka tänään ja juhlaviikkomme silloin huipentuu. Meillä on tänään viimeistä kertaa meidän oma mysteeriään ja haluttiin muistella sitä aikaa, kun aikoinaan mysteeriääniä tehtiin Radionovan iltapäivässä ja otettiin se kaikista helpoin mysteeriääni, jotta saataisiin se nopeasti menemään ja kahvit jakoon. Eilen ei kukaan tiennyt oikeaa tällaista. Mä olin ihan täysin shokissa, että miten on mahdollista.
4: Siis silloin, kun me tehtiin mysteeriääntä, siitä tuli ihan siis niin kuin järkyttävän iso hitti. Ja mä oon ollut siis esimerkiksi tilanteessa kaupungissa niin, että mun edessä on kävellyt 2 henkilöä. Hmm. Ja yhtäkkiä on pysähtynyt, kun kuului joku ääni, joku rasahdus. Ja he ei ole tiennyt, että mä oon ollut siellä takana. Niin. Ja sitten he pysähtyi. Hei, kuulit sä? Toi oli se Radionovan iltapäivän mysteeriääni. Mistä toi ääni tuli? Ja se ei ollut siis se ääni, mutta mieti, niin. Että sitä oikeasti niinku arvuuteltiin noin ja satuin olemaan paikalla.
6: Ja edelleenkin siis Radionovan iltapäivässä tietysti isoista poteista pääsee kisaamaan. Meillä voi voittaa kahvia, mutta äänikin on sitten muuten niin julmetun helppo, mutta lähdetään tuossa parikymmenen minuutin päästä kisailemaan. Mä haluaisin kohta palata suomalaiseen lahkoon. erittäin kuumottava, hyvin hähmyinen lahko, jonka jäseniä meillä on tällä hetkellä kuulolla valtava määrä hyvin salamyhkäistä, intohimoista sakkia.
4: Ja tämä on ihan oma yhteisönsä. Mä oon ollut siellä.
6: Sä oot yrittänyt päästä sinne, mutta sulla ei ollut loppujen lopuksi mitään asiaa. Itse yritin päästä tämän vuoden alussa tuohon lahkoon erittäin huonolla menestyksellä. Mistä kyse, selviää ihan kohta radion oma päivässä.

0: Swift ja Will.i.am Hall of Fame Radionovan päivässä. Ja mikä on tämä ääni? Voit sitä mietiskellä. Me ollaan menossa tuossa vartin päästä mysteeriäinen kilpailuun, jossa kahvia voit voittaa. Tämä on siis naurettavan helppo, joten...
1: Toi helpoin, mikä meillä on ollut aikanaan, tai yksi helpoimmista. Tänne tuli, että onko tämä se kuuluisa ruohonrepäisy. Muistatko, kun meillä oli ruohonrepäisy?
0: Se oli varmaan siis...
1: Se oli aika iso.
0: 3 vuotta.
1: Joo, siis se oli tosi pitkä.
0: Joo, mä halusin hei paneutua nyt, kun tässä on meillä viimeinen yhteinen lähetys, niin tämä on semmoinen asia, mitä on tässä vuosien mittaan kovasti miettinyt, ja nyt haluan hyväksi käyttää myöskin Radionovan päivän kuuntelijoiden apua tässä. Siis tämmöinen suomalainen lahko. Johon tiedän, että sä oot yrittänyt päästä erittäin huonolla menestyksellä tähän.
1: Joo, mä olin hetken, mutta sain potkut.
0: Niin, aivan. Ja tämä lahko, mihin mä tiedän, että moni Radionovan päivän kuuntelija kuuluu, paremmalla tai huonommalla menestyksellä, on hapanjuurileipurit. Siis hapanjuurileipurit.
1: Nämä juurityypit.
0: Siis kun sehän, mä en tiedä, onko se niin kuin enää hirveän trendava juttu, mutta jossain vaiheessa...
1: No
0: niin, mutta kato, jossain vaiheessa oli ihan silleen, että jos et saa hapanjuurileipuri, sä et ole yhtään mitään.
1: Joo. Tämä juurimeininki on nyt vähän sama kuin, tiedätkö, neulominen.
0: Niin kuin millä tavalla?
1: Niin kuin sillä tavalla, että se on niin kuin iso hitti ja trendi.
0: Niin, että jos ei sulla jostain 60-luvulta jotain suvun perintöjuurta,
1: niin.
0: Ei tarvitse tulla juttelemaan.
1: Mutta kun tätä mä en ymmärrä, että miten voi olla mahdollista, että kun jollain on 50-60-luvulta niin. Joku juuri, ja se on oikeasti saatu pysymään hengissä tähän päivään asti.
0: Aattelepa, että mulla oli näinkin vanha juuri kuin vuoden 2026 juuri, ja se kuoli 2 viikossa.
1: Aueta.
0: Eikä, kun meillä oli se mun vaimo innostui ihan hulluna tästä. Siis, ja hän on sen tyyppinen ihminen, että kun hän innostuu, niin siinä se on ihan siis. Niin meille hommattiin siis kuinkahan monta hapanjuuri leipurikirjaa. Hän kävi jostain niin kuin ostamassa jonkun juuren.
1: Joo.
0: No se juurihan kuoli niin kuin välittömästi. Mutta sitten mä itse, koska mä myöskin itse niin kuin mä tykkään uusien asioiden oppimisesta, niin mä aloin lukea sitä hapanjuuri leipomiskirjaa silleen, että okei, mä otan tämän haltuun nyt. Tämä voisi olla kiinnostava harrastus. Siis mä oon lukenut helpompia fysiikan kirjoja kuin sitä, siis kun se hapanjuurikin. Mä en ymmärtänyt siitä mitään. Siis on niin monimutkaisen tuntusta se, että miten sitä hapanjuurileipää
1: joo, tehdä. Ja sitten ylipäätänsä siinä vaiheessa, kun sitä juurta hoidetaan, niin sitä hoidetaan kuin niin kuin vauvaa. Hmm. Siis se on siis niin kuin perheen uusi jäsen. Mä muistan silloin, kun me saatiin just joku tällainen, tiedätkö, niin todella vanha juuri, joka on niin kuin sukupolvelta toiselle mennyt. Ja sitten me saatiin sitä juuresta joku pieni pala ja sitä piti sitten lähteä hoitamaan. Ja sitä hoidettiin. Ja mulla ihan sama puoliso, kun se innostuu jostain, niin se oikeasti niin kuin syventyy siihen, että koko muu maailma lakkaa olemasta. Niin kun me lähdettiin, tiedätkö, jonnekin mökille tai reissuun, niin ennen otettiin kukkien kastelia meille. Niin nyt oli juurihoitaja.
0: Juurihoito sai ihan uuden merkityksen.
1: Siis se meni siis niin kuin niin yli. Ja mä en tiedä, mitä sitten lopulta tapahtui, mutta sehän kuoli se juuri. Sehän siis niin kuin kuoli.
0: Eli te ette antanut rakkautta sille juurelle.
1: Jotain sille tapahtui, mutta se juuri alkoi elämään siis niin kuin se olisi ihminen.
0: Niin.
1: Se oli erikoista. Tämä on, siis tämä on todella lahko. Tämä on niin kuin lahko. Joo, se vei kaiken huomioon. Se sai jopa sen huomioon, mitä mä olisin halunnut.
0: Joo. Mä halusin jotenkin taas nyt kuulostella. Mä tiedän, että siellä on varmaan semmoisia tyyppejä, jotka on onnistunut tässä mahdottomassa tehtävässä. Eli oikeasti onnistunut pitämään sen juuren hengissä. Ja mikä tavallaan parasta tehdä siitä juuresta herkullista hapanjuurileipää
1: ja taikinaa. Ja mielenkiintoista on nämä tarinat juurien takaa. Mistä sä oot sen saanut?
0: Kenellä on vanhi juuri?
1: Niin, kenellä on vanhi juuri? Minkälainen historia sillä on? 0806000 on puhelinnumero ja ääniviestejä, kiitos.
0: Jengi alkaa lesoilla nyt ihan hulluna. Tässä on Lady Gaga ja Pokerface Radionovan päivässä.

0: Lady Gaga ja Pokerface, Radio Novan päivä. Ja Edmard Maija ja Vikali Chikulina tuossa kotona.
1: Siis mitä ihmettä, mitä? Kun puhutaan juuresta, havajuuri.
0: Niin.
1: Juuresta. Ja siis kun sanoin just, että me tyyliin lähdettiin niin kuin mökille, niin juuri hoitajaa piti hankkia. Mm. Siis siitä tuli oikeasti niin kuin perheenjäsen. Mm. Lopultahan se kuoli se juuri. Niin tänne tulee viestiä, että voi Niina, olette kyllä ihania. Juuri voi olla jääkaapissa vaikka puoli vuotta ruokkimatta. Eikä voi.
0: Ei munkaan mielestä. Meillä laitettiin täysin ruokkimatta ja heitteille juuri jääkaappi. Ja sen jälkeen, kun jääkaapin ovi avattiin, niin se oli henkitoreissaan
1: kyllä.
0: Se juuri.
1: Auttakaa.
0: Viimeisellä henkosilla ja sitten kuoli.
1: Joo. Ruokitaan sitten muutamaa päivää ennen leipomista. Minun juurella ei ole pitkää menneisyyttä. Pojan kanssa tehtiin yhteinen projekti ja kasvatettiin sitten omat juuret.
0: Onko tässä nyt semmoinen, että ei niinku juuria ei voi keskenään vertailla, että on tämmöisiä niinku kestävämpiä juuria ja sitten on semmoisia heiveröisiä juuria, jotka ei...
1: Niinku,
0: et on sanottu, että toi juuri ei tarvi niin paljon hoitoa, mutta sitten on semmoinen rääpäle, joka niinku ei selvi yhtään
1: itsekseen. Se voi olla hyvin mahdollista.
0: En tiedä, tämä pitää selvittää vielä. Voi edelleen kommentoida, me tullaan ehdottomasti palaan tähän myöhemmin lähetyksen, mutta... Nyt on aika alkaa kohta kisailemaan mysteeri äänessä, koska mehän muuten Pentele ratkaistaan tämä ääni tänään. Joo, tätä ei jätetä roikkumaan.
1: Joo, tämä jatkuu niin pitkään. Meillä loppuu lähetysaika tänään kello 15.
0: Ostetaan kaikki biisit muuten. Tämä ratkotaan tämä
1: homma. Eli siis meidän mysteeri ääni on millainen? Tämä on mysteeri ääni siis, joka on ollut meillä silloin Radionovan iltapäivässä, kun Anssin kanssa tehtiin. Se meni heti.
0: Meni ekana päivänä.
1: Ja nyt tämä ei mennyt eilen.
0: Ja tämä on siis, mä voin antaa tässä vinkkiä, että tämä ääni on käyty äänittämässä, kun on lähtenyt kotoa, tullut töihin, niin mä oon käynyt työmatkallani eräässä paikassa äänittämässä. Mutta annetaan kohta lisää vinkkejä, jos ei...
1: Mikä on palkinto?
0: Kahvia niin Penteleesti.
1: Niin, paljon laitetaan.
0: Kuinka paljon meillä on budjetti?
1: mä en tiedä, pitää katsoa kahvia.
0: Pistää vaikka neljä pakettia vaikka kahvia. Kyllä tää saadaan tänään menemään. Eli 0108 06 000, alas soittaa.
2: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
4: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
10: 1, 2, 3!
9: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
11: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
9: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
12: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
9: Mask Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida.
15: Ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just on! Hyvä! Woo!
14: Saa oppii realisoida.
17: Ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
16: Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
16: Let's go!
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
21: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
22: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
26: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
27: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
28: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
27: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
29: K-lataus. Arkesi varrella.
30: Paras sekoitus.

0: Edward Maija ja Vika Chikulina. Stereo Laava, James Bluntin Taste Like Summer.
1: Sun lempiartisti, James Blunt.
0: Eikö mä jäin miettimään, että jos hän oli Vika Chikulina, niin kuka oli eka Chikulina? Ei täältä kato tämän paremmaksi muuta. Hei, mysteeriääni kilpailu. Tänään se ratkotaan, mikä on tämä ääni.
1: Okei, meillä on linjat täynnä. Numero on 0806000. Elisa, mikä se on?
2: No joo, no niin. Mulla on nyt kaksi vaihtoehtoa, mutta mä kokeilen nyt sitä ekaa.
0: Me tehdään silleen, Elisa, että mä soitan eka äänen ja sen jälkeen kerrot, että mistä tässä äänessä on kyse.
2: Joo.
1: Okei. Ole hyvä. Mikä ääni kyseessä?
2: No mun mielestä toi on semmoinen avainketju, joka niinku päästetään kädestä pois.
0: Se on väärin. Kiitos Elisa. Me jatketaan linjoilla ja sieltä. Kukapa siellä?
2: Satu Tampereelta, morjesta.
1: No terve Satu Tampereelta. Kerro täsmäsää, paistaako vai sataako?
2: No hei, todella kun sataa, niin kuin sanonko mistä.
1: Niinpä. Mutta mistä meidän ääni tulee?
2: No, mä en nyt tiedä sekoittiko toi Anssin vihje, mutta siis mun mielestä se on niin selkeä semmoinen vinyylilevyn se neula, kun se sillä lailla.
0: Eikä ole.
1: Ei ole. Noniin. Uskomaton.
0: Niin. Kiitos Satu. Ei todella.
1: Siis miten tää ei mene?
0: Tää on vaikea. Kuka siellä?
3: Jussi, morjesta.
0: No niin,
1: Jussi.
0: Kerros meille nyt.
1: Nyt sano, mikä on oikea vastaus?
3: Olisiko se nitoja?
0: Ei nyt ihan oikeasti, Jussi. Siitä menee tuolta noin. Mennään Seinäjoelle, Jere.
4: No, morjes.
0: Mikä meidän ääni on?
4: Mitä?
0: Mikä meidän ääni on?
4: Mä sanoisin, että kolikoita pöydälle, kun tiputtaa.
0: Nyt tehdään silleen, että seuraavalle annetaan vihjeitä. Kuka siellä?
5: Tarja.
1: Tarja, hei, sä oot, en tiedä vaikka kuinka monen soittaja, niin me annetaan sulle nyt vihje.
0: Kyllä. Tämä on, ääni on äänitetty tämmöisellä eristetyllä alueella, missä on aidat ympärillä.
5: Ja sinne ei ihan kaikki pääse.
0: Sinne pääsee, mutta pitää avata ovi siinä aidassa.
1: Ja se on ulkona?
0: Se on ulkona.
5: Mm-hmm.
1: Ai, joudutko vaihtaa sun vastausta?
5: No en mä tiedä, kun mulla tuli heti ensimmäisenä mieleen tämmönen kellokortin.
1: Ei.
0: Ai, kiitos Tarja. Nyt mä alan epätoivossa olemaan. Merja, no niin, nyt kerro hei oikea vastaus.
5: No se on kassakone, kilahtaa kiinni.
1: Ei se ole kassakonekaan.
5: Ei,
1: onhan siellä onneksi meillä on linjat täynnä.
0: Ota Satu vielä, jos ei tää nyt, Satulle annetaan kahvit sit vaikka väkisin. Mikä on oikea vastaus?
5: Leikkipuisto.

0: Hugo ja Kosti tässä. Tauluton kappaleen nimi. Ja jos jollekin jäi vielä epäselväksi, mikä tämä meidän äsken kuultu mysteeriäni oli. Kyseessä on lasten keinun hölskyttämisääni. Onneksi saatiin 4 kappaletta. Radionova kahvia menee myöskin.
1: Joo, ja ihan oikeeta rahaahan on sitten Radionovan iltapäivässä. Ensi viikolla, mitä se on, yli 1240 muistaakseni mysteeriäänen potissa. Mutta hapan juuri edelleen puhututtaa. Tänne tulee siis edelleen viestejä siitä, että miten sitä kannattaa hoitaa. Ja aika moni on sitä mieltä, että me ollaan nyt hoidettu väärin.
0: Niin, kun me ollaan siis kuuleman tehty tästä hapanjuurihommasta aivan liian vaikeaa, että ikään kuin sitä voi vaan jääkaapissa säilytellä. Meidän molempien kokemus tyystin erilainen.
1: Joo. Mutta me voitaisiin mennä näihin viesteihin kohta.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
8: vaasansähkö.fi.
10: Paras sekoitus.

0: iso 2000 alussa IDs ja Time, Alex Warrenin Emerald Eyes on tulossa ihan kohta. Ja on ihmisiä, jotka työskentelee esimerkiksi ydinfuusion parissa äärimmäisen monimutkosta. Ja sitten on ihmisiä, jotka onnistuu hapanjuurileivonnassa. Itse verrastan nämä kaksi asiaa monimutkaisuuden tiimoilta, niin täysin samaa laariin.
1: Joo, ja tuossa puhuttiinkin aikaisemmin Anssin kanssa, että vitsi, se on vaikeaa saada pidettyä sellainen juuri hengissä. Saati sitten, että se on joku tällainen sukupolvelta toiselle saatu, tiedätkö, jostain 50-luvulta, ja sitten oot just sinä, joka sen tapat, koska tapahtuu jotain. Mm. Mutta tänne tuli tällainen viesti, että juuren voi pakastaa.
0: Ai joo.
1: Joo, mutta sitten se herätetään henkiin pari päivää ennen leipomista. Sulattaa, sitten sitä pitää ruokkia niin, että se alkaa toimimaan.
0: Ja sit, jos en ole ikinä tajunnut, että sitä voi pakastaa.
1: Joo, joo. Joo, sä voit niinku laittaa sen koomaan. Ja sit sä herätät sen sieltä henkiin.
0: Oh, luo.
1: Ja sit sä vähän ruokit, ja sit sä teet leivän, sit sä pakastat sen uudestaan.
0: Pitää varmaan, mä innostuin nyt, että pitää varmaan yrittää uudestaan.
1: Sä haluut siihen lahkoon.
0: Niin, mä haluun lahkoon.
1: Hei, Emmi laittoi ääniviestin.
2: No, mulla ei itselläni ole tätä kyseistä juurta vielä, mutta olen kuullut, että aion saada tämän perinnöksi. Olen siis vasta 25-vuotias, ja joten ymmärrän hyvin, että pidetään visusti tällaista, mutta mun isän jo edesmenneen siskon vanha juuri on edelleen hyvin voimissaan pakkasessa, ja se on melkein 70 vuotta vanha. Ja silloin sitä aikoinaan on leivottu silloin joskus. Itse tein tuossa oman juuren pari vuotta sitten. Ja tänä kesänä sitten niin lähdettiin lasten kanssa reissuun ja se jäi pöydälle. No, hänen loppu kahden vuoden jälkeen ei ollut sit onnellinen. Mutta nyt on jo uusi juuri voimissansa ja leipomukset jatkuu, mutta odotan innolla tätä ikivanhaa juurta itselleni. Sitä aion pitää vielä paremmin kuin omia lapsiani.
1: Mä en tiedä, Anssi, kiinnititkö huomiota, mitä Emmi sanoi. Puhu hän.
0: Nyt ollaan syvällä.
1: Silloin ollaan syvällä.
0: Todella syvällä. Kiitos viestistä. Tässä Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Alex Warren ja Emerald Eyes Radionovassa ja Nina Backmanin lempiartisti seuraavana, lempibändi. No Doubt.
1: Niin, onko se No Doubt vai No Doubt? Koska sä lausuit sen.
0: Siis nyt yksi asia selkeäksi tässä. Silloin kun me tehtiin 5 vuotta, niin. 6 vuotta sun kanssa Radionova iltapäivää, niin sinä opetit minulle silloin, sinä, niin. Että se ei ole No Doubt, vaan se B nialastaan, niin se on No Doubt.
1: Joo, niin munkin mielestä se on niin.
0: Minkäs maalainen orkesteri?
1: No siis silloin kun me tehtiin iltapäivää yhdessä, niin ruotsalainen. Kuin Stefanihan on ruotsalainen. Niinhän mä väitin.
0: Niinhän sä väitit. Jätetään tähän. Joo. Ei korjata.

0: Novan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go! Ei kun morjasta pöytä.
4: Puhuilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksitahtiveijä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
2: Tule puhilaan.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus, op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
2: Okei.
3: Okay. Hyvä Suomen kansa. Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mutta sä et sen verran kermottele sitä, että siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
4: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
3: Se on muuten, se on ihana.
4: Miksi mä menisin pelaa sateella?
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
6: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Elokuun sähkön käytöstä teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia, ja siinä on kasvua viime vuoden elokuuhun verrattuna 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut tänään kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta. Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille ja siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille tarkoitettu opintoseteli on saanut hyvän vastaanoton, kertoo korkeakoulujen yhteishanke Digivisio 2030. Elokuussa käyttöön otetulla opintosetelillä voi suorittaa maksutta avoimia korkeakouluopintoja 30 opintopisteen edestä. Digivision mukaan setelinsä aktivoi ensimmäisen kuukauden aikana runsaat 2600 nuorta, eli yli 13% seteliin oikeutetuista. Myös aktivointiin käytetty opin.fi-palvelu teki elokuussa uuden kävijäennätyksen. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskus. Keskuksen satoarvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Herneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadosta odotetaan suurempaa kuin viime vuosina. Perunan satonäkymä on hyvä, mutta syksyn sateet voivat vielä laskea sadon määrää ja laatua tulevina viikkoina. Ruissato uhkaa jäädä niukaksi, mutta kokonaisviljasadosta on tulossa keskimääräinen.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Kyllä tämä on vähän märkä päivä tänään, että jos nyt ei sada, oot kuivana, niin kohta oot märkänä. Huomenna on sama meininki, sateinen päivä ja sitten sunnuntaina puolestaan oikein kunnon valo hoitaa koko maassa. Aurinko paistaa.
10: Radionovan päivä. 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen.
9: Nyt 2 tuntia.
11: 2 tuntia. Että vähinkään. Tuolla kyllä upea juhlaviikko. Siis meillä juhlitaan Niinan kanssa tässä 10-vuotista taivaltamme Radionovassa. Iso siivu siitä tehtiin yhdessä, mutta nyt viime vuodet sitten erillään. Sä oot ollut Novan päivässä ja mä oon tuolla edelleen still going strong Radionovan sunnuntai. Muuten tulevana sunnuntainakin kello 12. Klassikot omalla paikallaan, kannattaa olla kuulolla.
9: Joo, paljon vettä virrannut tämän 5 vuoden aikana, kun ei olla kimpassa tehty töitä, mutta yksi asia, mikä täytyy tarkastaa, on se, että onko pituus sama vai kenties onko vanhuus ja keski-ikä iskenyt ja painanut Anssi Honkasta alaspäin.
11: Miksi
9: ja
11: pelkästään?
9: Entäpä minä?
11: No siis, koska ensimmäinen asia, mikä suurin piirtein oli, kun ryhdyttiin tähän toimeen maanantaina, että mun mielestä oot lytisty. Ja siis semmoinen asia, mikä on fakta, että enkä ole hirveä ihminen, sun hiukset lyhentyy.
9: Ei!
11: Kohta ollaan semmoisessa keski-ikäisen naisen lyhyessä mallissa. Ja myöskin sä lytistyt siis...
9: Mä menen kasaan.
11: Joo, ja me ollaan suorittu virallinen mittauskin täällä. Mutta on eräs henkilö, joka on myöskin valehdellut pituuttaan.
9: Se on totta.
11: Hollywood-tähti.
9: Niin on. Mutta niin on minäkin tehnyt itse asiassa.
11: Mitä?
9: Joo.
11: Missä? Siis mallivuosina, josta on eittämättä aikaa kulunut. Mitä? Mutta siis kerrotko
9: siis kohdalla? Siis ethän voi sanoa, että jostain eittämättä aikaa kulunut.
11: Onhan siitä nyt aikaa kulunut. Kyllä, mutta voin sanoa.
9: Joo,
11: mutta...
9: No niin, laita biisi soimaan.
11: Me jäädään tänne kinastele. Alanis Morissette ja Ironic Robbie Packalen tähän seuraavaksi 1001 tapaa ja siitä jatketaan.

0: Kanadan lahja maailmalle, Alanis Morissette, Ironic. Ja jos vielä ala-asteen diseissä hitaita tanssittais, niin tää seuraavaksi Radio Novassa soiva kappale voisi olla oiva hitaiden tanssimisbiisi. Itse on muuten vetänyt tätä siis no, niin todella paljon. Mieletön biisi kyllä.
1: Naantavin Taimon ala-asteen diskot oli parhaita.
0: Meillä oli myöskin aika hyviä Espoossa, Espoon Matinkylän koulussa. Niin tota, se oli se 3/4 diskoista, niin tanssittiin hitaita.
1: Joo, joo, se oli ihan enää. Savukone ja kaikki.
0: Ei enää.
1: Tota, kello on 13.12, Anssi ja Niina täällä. Tomppa Cruise.
0: Mitäs hänestä?
1: No, Tom Cruise on ollut punaisella matolla tällaiset, niin kuin, aika makeet itse, puku päällä ja sitten semmoiset niin kuin puutsit jalassa, ei siis puvun kengät. Vähän tiedätkö, niin kuin rikkonut sellaista, sitä asua, mikä on mun mielestä aika hienoa. Niissä on sitten korkoa tietysti näissä puutseissa.
0: Oliko ne kiinnitetty semmoiset kaljakorin? Mitä? Remmeillä laitettu se.
1: Kauhaa!
0: Ei, no niin, sorry. Check out. Jatka, mä oon hiljaa.
1: Oota, mä en tiedä, pystyks mä. Tää on ihan kauhean.
0: Jaa, kauhean.
1: Okei, siis niin. Tomppahan ei ole kauhean pitkä.
0: Tää silleen, mutta biisi, et sä pysty. Et sä pysty vetää tätä.
2: Tämän viikon ajan Radio Novan päivässä Niina Backman ja Anssi Honkanen.
0: No niin, no mä laitan Niinan mikin, kun ei tätä pysty vetää. Välillä käy radiossa näin, ettei pysty vetämään vaan. Niin. Meillä oli ihan siis asiaakin, mutta me keräilemme itsemme. Niina nyt ihan oikeasti. Ei voi. Brian Adams tässä ja jatkamme aiheesta. Yritämme uudestaan niin sanotusti.

0: No niin, Bryan Adamsin Everything I do it for you. Täällä on juontajisto koonnut itsensä. Ja Haloo Helsingin kuussa tuulee kappaleen jälkeen. Voitaisiin yrittää uudestaan sitä, mitä äsken yritettiin huonolla menestyksellä.
1: Joo, kokeillaan jo. Mutta jokainen pystyy samaistumaan sen niin kuin holtittomaan naurukohtaukseen. Se on aivan ihanaa. Mennään siis tähän, mistä äsken puhuttiin, niin Haloo Helsingin jälkeen. Mutta nyt hei, Riitta liikenteestä.
2: Riitta, morjes. Täällä taas ajelen Helsingin suunnalla ja Lahteen päin ja vettä tulee ja rapaa lentää ja perävalot puuttuu joka kolmannesta autosta. Opetelkaa nyt hyvät ihmiset käyttämään niitä, kun nyt olisi jo ihan sumuvalonkin paikka, mutta ei, kun nämä menee ihan ilman valoja. Voi voi.
3: Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Puumaa, BM ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Isopää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
10: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
11: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
12: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
13: Hetkinen.
14: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
15: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
16: Saa unelmoida.
17: Ja ideoida.
18: Let's go!
15: Just noin. Hyvä! Woo!
16: Saa oppii realisoida.
19: Ja kokemuksia konkretisoida.
18: Let's go!
15: Jäännä kovempaa!
18: Let's go!
20: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
18: Let's go!
21: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
22: Trumpilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta trump.com.
23: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
24: Tiedetään, Teemu.
25: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
26: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
27: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. elisa.fi.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
13: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Ja kappaleen nimi tulee tässä. Kuussa tuulee, haloo Helsingiltä, Radionovan päivä, Damian David ja Mysterious Girl, ihan kohta Anssi ja Niina tässä, hei vaan.
1: Hei, ukkomies on Damian David, muuten meni naimisiin.
0: Se Måneskinin tyypin kanssa.
1: Ei, kun siis...
0: Eikö se ollut Måneskinin laulajas, Mimmi?
1: Eikö Damian David on Måneskinin laulaja?
0: Onko?
1: Ja sit se itse tyttö on mun mielestä joku näyttelijä.
0: No niin, sehän meni vahvasti sitten.
1: Joo, mutta Italian Toskanassa.
0: Okay.
1: Menivät naimisiin kyllä.
0: Sulla oli Tomppa Cruise.
1: No niin, Tom Cruise oli ollut punaisella matolla ja sellaiset bootsit jalassa, missä on korkoa. Hänhän on siis 170 pitkä, mutta... On sitten mennyt sanomaan, että olisi 172.
0: Ai jaa, missä? Onko tämä niinku julkisesti? Onko tämä Wikipedia-tieto?
1: Tämä on nyt jotain jo. Tuosta on nyt lehdissä ollut, että on mennyt vähän vääristelemään sitä. Mm. Mutta kun fakta ilmeisesti on, että 170. En sitten tiedä, että kun Tompallakin on ikää jonkun verran. Että onko sitten mennyt ihan niinku kasaan. Vai tapahtuuko Tompalla sama, mitä mulle on tapahtunut? Eli kasvaa pituutta. Voitko kuvitella? Silloin,
0: no ei ole kasvanut Tomppa pituutta. Ei ihminen voi kasvaa vanhalla päivillä pituutta.
1: Minä kasvoin.
0: Älä selitä, kyllä. Etkä ole kasvanut.
1: Kyllä, mä olin 179 silloin parikymppisenä niin. Suurin piirtein. Näin olin siis sanonut puolisolle, kun tavattiin. Mä luulen, että mä oon laittanut siihen sentin lisää, koska se kuulostaa paremmalta. No sitten 178, kun seuraavan kerran mitattiin. Ja sillä mä oon vähän niin kuin mennyt. Sitten niin. Mä ajattelin, että mä oon mennyt niin kuin kasaan tässä. Mutta pari vuotta sitten mökillä tarkistettiin 179.
0: Aha, sä oot kasvanut. Sä oot tämmönen.
1: Kyllä,
0: sitten.
1: Mä oon tämmönen erikoistapaus. Mutta sitten tänään me mitattiin sun kanssa. Mm. Tarkistettiin molempien pituus. Tää löytyy Radionovan tuolta IG-stä, storin puolelta. Niin 178 on mun pituus.
0: Mä oon itse siis 180 senttiä. Mitattiin tänään asia tuossa seinää vasten. Mutta mä oon joissain mittauksissa ollut myöskin shokikseni 179 senttiä.
1: Eikö niin? Elikkä sinäkin kasvat.
0: En tiedä, mikä juttu tää on. Täytyy muuten Tom Cruisesta vielä sen verran sanoa, että mä en ymmärrä, että siis minkä takia Tom Cruisen tarvitsee edelleen niin kuin olla huolissaan siitä, että kuinka pitkä hän on. Hän on maailman menestynein
1: niin on.
0: Näyttelijä. Tuntuu jotenkin tosi hassulta tuommoinen, mutta laitaan tästä nyt Damian Davidit Mysterious Girl soimaan. Mun täytyy nyt tarkistaa nyt tämä, että siis sanoitko sä, että kuka oli se Måneskinin laulaja?
1: No Damian David.
0: No eihän se nyt ole, jos silloin tämä Mysterious Girl-kappale. Ei se
1: ei.
0: On, nyt mä katson
1: siis mitä, Damian on?
0: Eikä.
1: Se on lähtenyt puolelle. Damian David
0: Mysterious Girl. Onko se lähtenyt soololle?
1: No siis tässähän se sooloilee.
0: No niin, mutta okei, mutta lähtenyt soololle.

0: Joo, kyllä jälleen kerran yksi osoitus siitä, että Honkasen Anssi on ollut pahasti kujalla, kun en tajunnut, että Damian ja David tosiaan Måneskinin laulaa. Kun mä näin tämän uutisen, että hän on mennyt naimisiin, mä luulen, että Mimmi on Måneskinissa.
1: Se on joku näyttelijä.
0: Joo, justiinsa näin. Joo.
1: Hei, nyt tulee tärkeää asiaa älylaitteista.
2: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
3: Suomen kouluissa on puhaltanut uudet tuulet jo vuoden päivät. Perusopetuslain muutoksen myötä käytännössä kaikki alakoulut ja lähes puolet yläkouluista on kieltänyt kännykät kokonaan. Liikunta, korttipelit ja muu vanhan ajan ajanviete onkin saanut jalansijaa välitunneilla. Samalla kuitenkin puhelimen käyttö on lisääntynyt koulumatkoilla. Ruutuajan vähentämisen hyödyt eivät katso ikää. Myös työpaikoilla voidaan soveltaa samaa filosofiaa. Aika ilman ulkoisia virikkeitä voi tutkitusti edistää uusien ideoiden syntymistä sekä parantaa päätöksentekoa. Palauttavaa taukoa kannattaakin kokeilla jo tänään, esimerkiksi nauttimalla lounas ilman puhelimen seuraa. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
2: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
1: Joo, näin se on. Kyllä työpaikoilla sitä aivojen niin sanottua tuuletusta kannattaa harrastaa. Eli jos sulla on esimerkiksi, no on se sitten kahvitauko tai mikä tauko tahansa, niin helpostihan sitä tarttuu siihen kännykkään. Ja sitten se tauko meneekin siinä, että sun aivot ruksuttaa koko ajan kaikella sillä informaatiolla, joka todennäköisesti on täysin turhaa, joka tulee sieltä kännykästä, niin et ottaiskaan sitä kännykkää, vaan jos et keksi muuta, niin katso vaikka vaan eteenpäin.
0: Tämä on kyllä tärkeä asia, siis moni ajattelee,

0: viestiä. Niin toi on semmoinen tapa, että kännykkää käytetään silloin, kun sitä tarvitaan, mutta semmoinen tavallaan turha kännykän käyttö. Vitsi, kun siitä pääsisi eroon. Ja mä oon malliesimerkki tyypistä, joka nimenomaan täyttää sitä aikaa turhaan.
1: No yksi päivä, milloin siitä voi päästä eroon. Ihan niin kuin luvan kanssa, nimittäin sunnuntai 1.11. on älyvapaa päivä. Eli silloin viimeistään laitetaan yhden päivän ajaksi kaikki älylaitteet pois.
0: Yritetään yhdessä.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket kankkulan kaivoon.

0: Tämä on siis sairaan kova artisti, Luis Capaldi, Wish You The Best. Mun täytyy Niina muuten sanoa, että mulle on tämän tyyppisten kappaleiden kuuntelu vähän vaikeeta.
1: Miksi?
0: Mä haluan taas semmoinen teema, kun tämä meidän vikalähetys, mä haluan tuossa kello 14 jälkeen itse asiassa vähän kertoa syitä, minkä takia. Koska mä taas tiedän, että sulla tätä vaikeutta ei ole. Siis niin kuin tämmöisten surullisten...
1: Mutta koskettavista biiseistä, jossa on tietynlainen se sävy.
0: Kyllä, surulliset ja koskettavat biisit, pyrin välttelemään niitä, mutta tähän teemaan siis kello 14 jälkeen.
1: Yksi, mikä ei kannata vältellä, on laittaa tänne liikennetietoja. Nyt just itse asiassa katsoin tuonne Fintrafikin liikennetilannepalveluun, niin kaikki pitäisi olla hyvin, ei ole häiriöitä. Mutta jos sulla tulee vastaan jotain, mitä haluat ilmoitella, niin 0108-06000 on puhelinnumero.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailma...

0: kaupassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me kekäleillä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 €. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
6: Moikka.
7: Moi.
6: Hei, oliko toi sun J-Linux-älylukko helppo asentaa?
7: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
6: Eikö se nyt niin helppo voi olla?
7: Totta kai voi. Noni, moi.
6: 2 ruuvia. Ihan totta.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linux-älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Isä.
13: Niin?
12: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
13: Niin?
12: Jännittää sanoa tää.
13: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
12: Ei. Isä, ei.
14: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

äänekkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Ihan U2:lta kuulostaa aikaa, mikä ihme, koska tässä Martin Garrixin kappaleessa on U2 mukana ja Bonohan siinä laulaa Fireflies.
1: Vuosi, kun Michael Jackson tuli Suomeen ja esiintyi
0: 97,
1: niin oliko pari viikkoa aikaisemmin tai pari viikkoa Michael Jacksonin keikan jälkeen tuli U2 myös?
0: Niin, se oli se Lemon Tour, muistan
1: sen. Se oli juuri se. Mä en tiennyt bändistä mitään. Mä olin molempien keikalla, sekä Michael Jacksonin että U2. Mutta mä muistan sen valtavan kokoisen sitruunan siellä lavalla ja se bändi tuli sieltä.
0: Oliko muuten Michael Jacksonin ekalla vai tokalla keikalla? Mä olin tokalla.
1: En muista, voi olla.
0: Voi tuolta samalla keikalla
1: se silloin. Se voi olla, joo.
0: Siis ihan mielettömän hyvä uutinen. Mä otan tän nyt tosi lyhyesti tässä, koska ihan ilosta kiljahdin äsken. Ja Akuankka hypyn hyppi. Sinne, koska näin is.fi, erikoinen sesonkiutuskauppoihin, koska olen sesonkien ystävä,
1: niin
0: näin, että mikä sesonkiutus. Tässä on Mämmi Tuokkosen kuva.
1: Mämmi!
0: Mä ajattelin, hetkonen, onks mä nyt...
1: pääsiäismämmi, puhutko Mämmi-mämmistä?
0: Joo, siihen sesonkiinhan on tässä aika paljon aikaa
1: siis
0: vielä.
1: Siis tässä hoidetaanko Halloween ensin ja joulukin on tossa.
0: Kuuntele! No. Suomalaisten perinteistä pääsiäisherkkua, eli mämmiä, saa pian kaupasta loppuvuodestakin. Ja kymppi maukkaa tuo kauppojen pakastealtaisiin 2 sesonkiuutuutta. Ja kun mainitsit Halloweenin, niin Halloween kerros mämmi tulossa.
1: Mitä?
0: Ja sit jouluksi kato, hän haluu nytten mahdollistaa rahavirrat, että ei pelkästään pääsiäis sesonkina. Niin Halloween kerros mämmi, jos on tämmönen hedelmä täyte.
1: Ai.
0: Ja sitten jouluinen kerros mämmi. Aion ottaa testiin, koska siis olen mämmin rakastaja. Mähän käytän siis kulutan nimenomaan tätä kyseistä brändiä, kymppimämmiä, ympärivuotisesti.
1: Mämmi kermalla. Ei itse asiassa mun mielestä, vaatiiko se sokeria siihen
0: päälle? Se menee raakana.
1: Raakana?
0: Joo, mä en laita mitään siihen.
1: Okei. Okay. Kerma pitää olla mulla mukana.
0: Pistää muuten vattan aika kovalle.
1: No pistää, joo. No. Ei se kovalle sitä pistää.
0: Pistäähän.
1: Ei vaan löysälle.
0: Ai joo. Okei. Okay. Opin senkin sitten. Tässä on Evelina.

0: Tämä on kyllä loistava kotimainen kappale Evelinalta, Tornado. Äsken puhuttiin Niinan kanssa nopeasti siitä, kuinka nyt mämmit ovat tulleet kauppoihin ja mämmeillä haetaan nyt myöskin Halloweenin ja joulun sesonkia. Siellä on erikoismakuja tullut. Tänne tuli viestiä, että viikko sitten myynnissä jo laskiaispullot.
1: Toi on
0: vähän mun mielestä meillä ei joulukaan vielä
1: laskiainen
0: täällä.
1: Laskiainen on helmikuussa, mä tarkistin. Niin helmikuussa niin on laskiainen.
0: Ehkä ne brändää tullaan kohta Halloween laskiaispullot.
1: Joo, on nähtävästi. Hei, ihan kohta kello 14 STT:n uutiset. Eräs arvovaltainen pari on saapumassa Suomeen. He ovat olleet viimeeksi vierailulla täällä 40 vuotta sitten. Ja nyt sitten uudestaan. Kenestä on kyse, kuulet meidän uutisissa kohta.
2: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
4: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
15: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
13: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
18: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
19: Ota kiinni, jos saat.
2: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
18: Varaa talven paras loma nyt. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Eduskunnassa pidettiin tänään salainen kokous, jossa eduskuntaryhmien johdolle kerrottiin akuutista turvallisuusuhasta, kertoo Iltalehti. Tieto uhasta oli tullut eilen. Kokousta johti eduskunnan ensimmäinen varapuhemies, kokoomuksen Paula Risikko. Hän kertoo Iltalehdelle katsoneensa yhdessä eduskunnan turvallisuusjohtajan kanssa, että tieto piti välittää eduskuntaryhmille. Risikon mukaan tieto liittyy kokonaisturvallisuuteen ja eduskunnassa työskentelevien turvallisuuteen. Iltalehti ei saanut häneltä eikä kokouksen osallistujilta tarkempia tietoja uhan luonteesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut tänään kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta. Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille, ja siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille tarkoitettu opintoseteli on saanut hyvän vastaanoton, kertoo korkeakoulujen yhteishanke Digivisio 2030. Elokuussa käyttöön otetulla opintosetelillä voi suorittaa maksutta avoimia korkeakouluopintoja 30 opintopisteen edestä. Digivision mukaan setelinsä aktivoi ensimmäisen kuukauden aikana runsaat 2600 nuorta, eli yli 13% seteliin oikeutetuista. Myös aktivointiin käytetty opin.fi-palvelu teki elokuussa uuden kävijäennätyksen. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia saapuvat 2-päiväiselle valtiovierailulle Suomeen 6. lokakuuta. Vierailulla ovat esillä muun muassa Suomen ja Espanjan välisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä sekä maiden välisen yhteistyön edistäminen politiikan, talouden, puolustuksen, kulttuurin ja tieteen aloilla. Kuningas ja kuningatar vierailevat Helsingin lisäksi myös Rovaniemellä. Edellisen kerran Espanjan kuningaspari teki valtiovierailun Suomeen vuonna 1989. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Siinä tuli kello 14 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään nyt vähän pilvisyys vaihtelee. Tuossa tuli viestiä, että ainakin Itä-Suomessa olisi poutaa, että vettä ei ole tullut ollenkaan. Mutta kyllä sataa vettä tässä sataa vielä tämän päivän aikana. Että vähän sateinen päivä koko maassa, huomenna myös. Lauantaina sitten paistaa aurinko.
7: Radio Novan päivä. 10 vuotta yhteistä matkaa Radio Novassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen.
8: Joo, yes. Tunteroinen on jäljellä vielä yhteistä matkaamme ja sitten 10 vuoden päästä uudestaan. Eikö meidän, sä ilmoitit, että 10 vuoden päästä meillä on paluulähetys?
6: Joo, niin on. Ei osaa jotenkin saatella, että, mitä, niinku, että millaisessa elämänvaiheessa on.
8: Sulla hettisestä hiukset lyhentynyt. No nyt jo lyhentynyt.
6: Ajattelin, jos sulla vaikka kasvaisikin. 10 vuoden kuluttua. Ei sitä tiedä.
8: Joo, mä haluaisin Queen in the Show Must Go On kappaleen jälkeen puhua musiikista tunteiden säätelyn välineen.
6: Ihanaa.
8: Ei, kato, kun tässä on semmoinen...
6: Puhutaan me tunteista.
8: Puhutaan tunteista, siis nimenomaan musiikista. Ja onks meillä semmosia kuuntelijoita, jotka ei halua eikä pysty kuuntelemaan siis herkkää, surullista musiikkia, semmoista musiikkia, joka nostaa tunteita pintaan, koska mä en ole ikinä pitänyt sellaista musiikista. Arvostan isoja hittejä, mutta mä en jotenkin vapaa-ajallani kuuntele semmoista musiikkia. Mä oon vasta viimeisen 2 vuoden aikana tajunnut, mistä se johtuu.
6: Okei, toi on jännä.
8: Siihen liittyy itse asiassa semmoinen, missä sä oot taas tosi hyvä ja mä oon tosi huono.
6: Okei, no mennään kohta tähän.

0: Aivan käsittämätön järkäle, Queen in the Show must go on, Radionovan päivä, Sanssi ja Niina.
1: Kello on 14.09.
0: No. Musiikki on ihana asia,
1: on.
0: Mutta kun puhutaan herkästä musiikista, semmoisesta surullisesta, esimerkiksi monet naisethan siis, nyt teen yleistyksen, toki monet miehen, mutta ehkä enemmän naiset, saattaa tehdä sillä tavalla, että jos sulla on surullinen olo, esimerkiksi parisuhde on tullut päätöksensä, niin eikö ole niin, että aika monet naiset saattaa tehdä sillä tavalla, että on se suruaika esimerkiksi 2 viikkoa, kuunnellaan 2 viikkoa pelkästään surullista musiikkia, huuto itketään. Ja sen jälkeen tavallaan, kun se saadaan se vaikea tunne pois kropasta, niin alkaa eheytymisprosessi. Mä en pysty tommoseen, että mä kohtaisin mun tunteita musiikilla, koska musiikki sitä tekee. Mä oon pakoillut näitä tunteita, en ole kuunnellut semmoista musiikki vuosi.
1: Ennen kuin mennään tohon sun keissiin, niin nyt täytyy sanoa, että ei siihen tarvita mitään eroa tai mitään niinku traagista.
0: Eikö?
1: Juttua. Ollenkaan, vaan siis mähän siis säätelen mun tunteita sillä lailla, että joskus mulla on vaan semmoinen aikakausi. Mun elämässä se voi kestää pari päivää tai se voi kestää useita viikkoja, että mä haluan oikein rypeä. Siinä sellaisessa niin kuin ikävässä tunteessa. Tiedätkö, olla surullinen. Silloin mä valitsen musiikit sen mukaan. Ehkä jopa tiedostamattani. Tai sitten, tiedätkö, niin kuin mä katon sellaista true crime-dokkaria tosi paljon. Sellaista niin kuin aika karmivaa, tiedätkö, niin. Ahdistavaa.
0: Vaan se murhataan.
1: Joo, kyllä. Vaan pelkästään sen takia, että mä voin oikein rypeä siinä mun fiiliksessä. Mutta mä haluan sitä.
0: Ja se eheyttää, se kohtaa tunteita. Ja tämä kuulostaa nyt tosi naivilta, mitä mä sanon. Mä oon aina ollut tämmönen. Mun vaimo on itse asiassa ollut vähän niin kuin päshänä siitä, että kun mä en itke. Ja se ei tarkoita, että mä en itke. Ei tarkoita sitä, että mä en tuntis niitä tunteita ja tuntis sitä tuskaa ja sitä surua, mitä välillä elämässä on. Mutta se ei tule ulos. Ja silloin, kun se ei tule ulos esimerkiksi itkulla, niin sehän jää tonne sisään.
1: Kyllä.
0: Ja aika hassua on ollut, että mä oon tässä parin viimeisen vuoden aikana niin kuin havahtunut siihen, että minkä takia mä en ole ikinä elämässäni tykännyt herkästä musiikista. Ja mä oon tajunnut, että mä oon niin kuin pitänyt herkkää musiikkia vähän niin kuin huonompana musiikkina sen takia, että mä en ole valmis ollut kohtaamaan niitä tunteita, mitä se musiikki musta herättää. Ja tässä oli nyt viime viikonloppuna aivan käsittämättömän herättävä hetki. Mä olin mun tyttären ja pojan kanssa olohuoneessa, pidettiin leffailta 3:00. Ja me katsottiin meidän 3 lempielokuva, siis me rakastetaan tämmöistä animaatioelokuvaa kuin Coco.
1: Okei. Okay.
0: Coco, suosittelen kaikille, äärimmäisen hyvä musikaalielokuva. Ja kun näissä leffoissahan herkät biisit, ne tulee niin kuin kysymättä ja pyytämättä.
1: Joo, ne tulee yllättäen.
0: Ne alkaa vaan yhtäkkiä.
1: Sitten sut alustetaan jo siihen, että sä vähän niin kuin meet siihen tunteeseen mukaan ja sitten yhtäkkiä tulee.
0: Mä katsoin tätä elokuvaa ja alkoi tämä biisi soimaan.
2: Remember me, though I have to say goodbye.
0: Tässä kohtauksessa on semmoinen pieni lapsi ja isä soittaa kitaralla tätä kappaletta ja jättää jäähyväiset tyttärelleen. Siis mä aloin itkemään.
1: Oikeesti.
0: Kyyneleet virtas.
1: Ihanaa.
0: Ja mun tyttäreni, Oissi, joka on myöskin hyvin tietoinen siitä, että iskä ei ikinä itke, niin hän teki siitä semmoisen numeroa, että kattokaa, iskä itke. Niin mun spontaani reaktio on se, että mene pois.
3: Vai. Vaikeita tunteita padotaan, pumpataan sisälle tunteet.
1: Mutta siis miten ihanaa, koska mä muistan jo silloin, kun me tehtiin Radionovan iltapäivää yhdessä, niin silloinhan oli tää juuri, että sä et itke.
0: Ei.
1: Sä patoot ne tunteet, sä et niinku pysty kohtaamaan vaikeita tunteita. Mutta Anssi, sä oot mennyt siis huikeasti eteenpäin.
0: On, ja jotenkin mä oon tarvinnut näitä niin kuin animaatioelokuvissa erityisesti olevia kohtauksia siihen, että mä oon tajunnut, että ehkä nyt 44-vuotiaana olisi aika alkaa rypemään niissä tunteissa, kohdata se kaikki musiikki, mitä mä oon kaikki nämä vuodet vältellyt, kohdata ne tunteet, ottaa ne vastaan. Ehkä siitä alkaa myöskin semmoinen, tiedätkö, että kaikki se ryönä alkaa poistumaan pikkuhiljaa.
1: Onko sun puoliso varautunut siihen, että
0: ei,
1: kohta sä itket?
0: Sivuutikään
1: sä olet,
0: hän on 13 vuotta, että Anssi, kumpa sä itkisit? Lopputoista. Sä oot okei, padotaan se tunteet takaisin. Tätä minä haluan. Hän on ihan tykännyt varmaan.
1: Ai. Mä luulen, että aika moni pystyy samaistumaan tohon.
0: Mä veikkaan kanssa.
1: 0108 06 000 on puhelinnumero.
0: Tismalleen. Tässä on BM ja kaiken arvoinen.

0: Felix Chaen Ain't Nobody Loves Me Better ja Adele Rolling in the Deep tulossa ja sitten Kygo ja Khalid Griffin. Ei se ole mikään Khalid Griffin, kun siinä on Kygo, Khalid ja myöskin Griffin. Save my life. Ansia Niina, piipa.
1: Joo, hei hei, kello 14.20. Itkemisestä puhuttiin äsken, tai myös niin kuin vaikeista tunteista. Anssille on niitä vaikeaa kohdata.
0: Ja sen takia en kuuntele herkkää musiikkia, koska ne pakottaa esiin tunteita, mitä on vuosia padottu sisään.
1: Kauhealla duunilla saatunen. Niin. Miksi ne pitäisi päästä sieltä?
0: Hirveellä vaivalla saadut semmoisen mustan möykyn niin tuonne. Ja sitten sinne laitetaan, kerrostetaan lisää.
1: Koko
0: sitten
1: ajan.
0: Sitten saman tien, kun kuuntelee kuin herkän biisin. Ja sitten taas hirveä patoamistyö taas kuule siinä. Mutta en tiedä, jos sitä möykkyä availisi pikkuja.
1: Tänne tuli tällainen viesti, että minä en pysty. Et voimakas tunteiden musiikki vie ajatukset niin kipeisiin asioihin. En ole koskaan pystynyt antamaan tunnemusiikin viedä, ainoastaan iloinen käy. Olen ajatellut, että olen pinnallinen helpotukseksi. En olekaan siis ainoa. Kiitos, Anssi.
0: Joo, et todellakaan ole ainoa ja kyllä mä sen tiesinkin, että tää on niin kuin varsin yleistä. Ja se on hassua, että vaikka järjellä tietää, että ainoa tapa niin kuin kasvaa ihmisenä on kohdata asioita, mitä pakenee. Tämä on niin perusjuttu, mutta kuinka moni meistä oikeasti sit pystyy tekemään sen, että sä katsot niitä vaikeita asioita silmästä silmää ja on silleen, että nyt käydään tämä homma läpi.
1: Niin, se on terapiaistunnon kautta, kuule Anssi.
0: Niin. Tämä on sun kanssa aikamoista terapiaa olla täällä
1: niin,
0: viikko.
1: Me oltiin viikko yhdessä ja Anssi on terapiaa.
0: Hei, hei, hei. Mä oon sun kanssa eheytynyt täällä. Kassan kautta.
1: Kassan kautta.
0: Onks mä jotain velkaa?
1: Ai, Adelia. Mä oon kallis.
0: No on niin, jännäs.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah. Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti. Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä .fi.
6: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Mikä toi oli? Ja taas,
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Stockmannin myymälään.
1: Nää on taas ihan tukossa.
2: Höyryhengitys auttaa.
1: Totta, vähän kattilan.
2: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
3: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Isä?
8: Niin?
7: Ei kun unohda.
9: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
10: Wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Paras sekoitus.

0: Adele, Rolling in the Deep, Radio Nova. Päivässä ja Anssia, niin löin siis jalkani tuohon pöydän reunaan kipeästi, niin pisti vähän irvistymään.
1: 14.31 on kello.
0: No niin, miltäs kuulostaisi Niina? Meillähän tänään viimeinen lähetys yhdessä nyt sitten.
1: Puoli tuntia vielä.
0: Niin, 10 vuoden päästä uudestaan, mutta miltäs kuulostaisi lähteä mun kanssa huomenna käppänä kävelylle?
1: Käppänä kävely.
0: Huomenna virallinen käppänä.
1: Onko tämä joku tapahtuma?
0: Tämä on virallinen käppänä kävely tapahtuma. Minkälainen, siis mitä sä veikkaat, että mikä on käppänä kävely?
1: No, eikö käppänä viittaa jotenkin lyhyen, käppänä vanhus?
0: Niin, siis mä oon kuullut käyttävän ainoa yhteys.
1: Niin kuin vähän tiedät, että sä lysyyn painun, just, silleen käppänä.
0: Just, kato, kun ainoa yhteys, missä mä oon kuullut käytettävän sanaa käppänä, että tuolla menee vanha käppänä.
1: Niin.
0: Ei sillä, että itse ikinä sanoisin näin, mutta olen saattanut ajatella.
1: Joo.
0: No, mutta huomenna on siis, ja tää löytyy lauttakylä.fi, tää on ilmeisesti Huittisten paikallislehti, jota seuraa tietysti aktiivisesti, niin valtakunnallinen partapossen käppänä ja partapossa. Valtakunnallinen partapossen käppänä kävely järjestetään Huittisissa myöskin huomenna lauantaina 26. syyskuuta.
1: Okei, meillä on vinkki.
0: Joo, käppänä kävelyllä siis kääpiösnautserin omistajat kävelyttävät koiriaan valtakunnallisesti.
1: Oikeasti.
0: En olisi ikinä arvannut.
1: Käppänä kävely. Mä en kestä, mutta tossahan on sitten yhtä niin kuin rotua. Minkäs näköinen se? Onko se sellainen partakaveri?
0: Joo, tänään on muun muassa etsitty Niinalle uutta koirarotua, kun hän on semmoista hankkimassa. Niin kääpiösnautseri on siis älykäs ja nopeasti oppiva, energinen ja toimelias, hyvin ihmisläheinen, valpas ja ilmoittava. Kaikki muuten pätee myöskin suhun nämä tuntemerkit. Rohkea itse varma, pätee. Okay. Leikkisä ja usein aika koominen persoona. Nyt! Ja sitten seuraa, voi olla jääräpäinen.
1: Kyllä.
0: Vieraisiin, hei, kuten tämä viimeinen, vieraisiin suhtautuminen vaihtelee. Siis se nyt on löytynyt
1: niin,
0: sulle.
1: Niin, välillä antisosiaalinen ihminen, kun voi vaan olla.
0: Siis nyt on löytynyt, joskus sanotaan, että koirat on parhaimmillaan kuin omistajansa, niin ei muuta kuin huomenna. Valtakunnalliselle käppänä kävelylle.
2: Uutta musiikkia Radio Novassa. Go, Khalid ja Griffin.

0: Radionovan päivää.
1: Mun on pakko ottaa tähän Masin lähettämä viesti. Tää tuli WhatsAppilla numeroon 0806000. Anssi ja Niina, te olette tosi viihdyttävä pari, kuin vanha aviopari. Joskus välillä toinen vähän nalkuttaa, toinen siihen sitten vastaa nasavalla viestillä. Teitä on kyllä ollut kiva kuunnella.
0: Kiitos viestistä. Tämä on kyllä todella, todella yleinen palaute. Siis joo, silloin, kun ihanaa. Yhdessä tehtiin se pitkä pätkä, niin paljon saatiin nimenomaan, että kuulostetaan vanhalta aviopirilta. Mä otan tuon nimenomaan kyllä kohteliaisuus.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja siitä paitsi mehän vietettiin enemmän toistemme kanssa aikaa kuin puolisoiden kanssa.
0: No siis se on myöskin niin surullista, mutta totta tuokin. Kaiko ja Dan Tyminskin jälkeen loppusanat meiltä. Heaven on jo main tulossa ja seuraava kappale on Celine Dionin Tout le de Ron. Jotenkin noin se varmasti noin. Kohta kuullaan tossa biisissä.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä. Tinder, Hinge ja känni päälle.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Joo.
5: Ei.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
7: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always Citeiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
11: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
14: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
15: Paras sekoitus.

0: Kaigo ja Dan Tyminski, Heaven on your mind, Radionovan päivä, ja seuraavana sitten päästään Enrique Iglesiaksen keinutukseen. Bailamos!
1: Joo, ja sitten hei, kello tulee 15, eli kuulet Radionovasta kello 15 STT:n uutiset, ja sitten sen jälkeen Radionova on liikenteessä Antti ja Jussi sun kanssa, ja Anssi, tämä oli tässä.
0: Tässäkö tämä oli?
1: Tässäkö tämä oli? Oli muuten sun tekemä versio tästä kyseisestä Arttu Viskarin kappaleesta, joka oli meidän viimeinen biisi, joka soitettiin silloin, kun me lopetettiin Radionovan iltapäivä.
0: Musta hauskaa, että sä oot edelleen siis kuunnellut sitä vapaa-ajalla näiden viiden vuoden aikana. Mutta
1: tämä oli siis hieno viikko.
0: Tämä oli tosi hieno viikko, ja siis tuntui, kun olisi kotiin palannut, ja niin kuin tässä on sovittu, niin 10 vuoden päästä.
1: Totta.
0: Uusinta otto.
1: Se on sovinto. Se on, yes. Kyllä, sopimus tehty.
0: Tässä vaiheessa siis meidän molempien puolesta isoimmat kiitokset kaikille kuuntelijoille, jotka on elänyt ja hengittänyt meidän matkassa tämän viikon 0806000. Ensi viikolla tietysti Niinan mahtavassa seurassa täällä pääsee aikaan. Ja tämä mun seurassa nyt tulevana sunnuntaina kello 12 Radionovan klassikoissa.
1: Hei, oikein hyvää viikonloppua kaikille.

0: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: 30 sekuntia aikaa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen väärin.
2: No, mihin hissiä käytetään?

0: Hetkinen. Mitä joka kysymys, niin
1: mä
0: en ole
1: ikinä naurannut näin paljon. Tämä oli paras kisa ikinä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
7: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
6: Siis kattilalla?
7: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
8: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
11: Äiti.
12: Niin?
11: Ei ku, ihan vaan.
12: Mitä? Mikä?
11: Ei siis mitään ihmeellistä.
12: No, mihin se liittyy?
11: Kotiin.
12: Mitä? Ette kai te ole eronnut?
11: Äiti, ei!
13: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
1: No itseasiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appi kaupastasi.
1: RAYO. Radio.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnan hallintovaliokunta on hyväksynyt sellaisenaan hallituksen esityksen vaaratiedotelain muuttamisesta. Lakia on tarkoitus muuttaa siten, että vaaratiedote välitetään myös solulähetysjärjestelmää käyttäen. Solulähetysjärjestelmä mahdollistaa lyhyiden viestien lähettämisen samanaikaisesti kaikkiin tietyn maantieteellisen alueen matkapuhelimiin. Lakimuutoksen tarpeellisuuteen havahduttiin viime keväänä, kun viranomaiset kehottivat vaaratiedotteessa ihmisiä pysymään sisätiloissa Uudellamaalla droniuhan vuoksi. Moni alueella oleskelleista sai tiedon asiasta toisten ihmisten tai median kautta. Lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen vaihtelee merkittävästi koulujen välillä, selviää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin raportista. Raportin mukaan oppilailla on eri kouluissa erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi kiinnittyä kouluyhteisöön. Kotoutumista tulisi tukea koko koulun voimin, raportissa vedotaan. Raportissa korostetaan kielitietoisuuden vakiinnuttamista. Siinä oppiaineen sisällön ohella opetetaan myös siihen liittyvää kieltä. Raportin mukaan opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta paitsi kielitietoisuudessa myös oppimisen tukemisessa. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskus. Keskuksen satoarvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Herneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadosta odotetaan suurempaa kuin viime vuosina. Perunan satonäkymä on hyvä, mutta syksyn sateet voivat vielä laskea sadon määrää ja laatua tulevina viikkoina.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Hyviä uutisia sateen ystäville tuo muassaan sääennuste. Huomenna lauantaina matalapaine sateinen saapuu lännen suunnalta. Sää on pilvinen tai pilvistyy päivän kuluessa ja sateet yleistyvät lännestä alkaen. Idässä sää on vielä päivällä paikoin poutaista. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Käsivarren Lapissa asteita mitataan 6-9.
2: Iltapäivää. Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: biisillä sisään, eikä millään huonolla biisillä. Saksofonit ja kaikki. Lady Gaga ja The Edge of Glory soi tässä. Erittäin hyvää perjantai-iltapäivää. Kello on 7 minuuttia yli iltapäivä 3. Elämme syyskuun 25. päivää ja syksyinen harmaus vallitsee monin paikoin, mutta ei anneta sen häiritä. Tervetuloa kyytiin. Tämä on Radio Nova liikenteessä ilta 7 saakka kanssasi Antti Haajanen sekä Jussi Halli.
1: Mitä mainioita perjantaita ja tervetuloa mukaan. Tämän 4 tunnin erikoiskokeen aikana tehdään selko siitä, mitä tapahtuu Suomen maanteillä, mutta siinä ohessa totta kai kopastaa monta muutakin elämän osa-aluetta. Ja liikenteestä puheen ollen meillä on heti tässä kertoa tietoa, nimittäin valtatiellä 1, Turun väylällä Espoossa, Kehä 3 liittymä MSU:n liittymän välisellä tieosuudella onnettomuus haittaa matkan tekoa.
0: Tieto on myös Vihtiin, Nummenkylän tie, tuo Vihdin sykkivä valtasuoni on suljettu liikenteeltä tasoristeystyön vuoksi. Nummenkylän tasoristeyksestä tarkkaan ottaen on kysymys. Tien sulku on alkanut reilu tunti sitten ja tällä tietoa kestää ilta 10 saakka. Siis kyseessä tie numero 11191, Nummenkylän tie Vihti. Ja mitä numeroihin tulee, niin lisää pesee.
1: Ja vielä pidempiä numeroita kuin äskeinen. 0108-06000 on numero, jolla voit soittaa tänne studioon tai laittaa viestiä tai muuta matskua WhatsAppin kautta tulemaan.
0: Myös perinteiset tekstiviestit kelpaavat meille. Siinä tapauksessa numero on 17275. Ja seuraavat kilometrit niellään kuunnellen Leonin hittiä Don't Worry.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Näin se on Timbaland ja One Republicin Apologize. Kuumaa ja Stone Sour muun muassa tulossa, kun Radionova rullaa liikenteessä.
1: Mahtaako päässäsi muhia kysymys, jota et ole kehdannut esittää julkisesti tähän saakka? Vieläpä niin, että se liittyy jonkinlaisella kytköksellä autoiluun tai liikenteeseen. Jos on, niin nyt on tuhannen taalan paikka. Jussi Pohjonen, kunnioitettu ja koeteltu liikennespesialistimme, on tovin kuluttua taas lähetyksessä vastaamassa kyssäreihin oikeastaan kaksikin kertaa tämän lähetyksen aikana, joten pistä meille pohdintasi ja vastaamattomat kysymykset numeroon 0806000 WhatsAppin välityksellä.
2: Se on täällä taas Radio Novan duunikeikka.
3: Teks lähtee ne määtä, ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa...
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
13: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
14: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
17: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
18: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
19: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää
20: Vattenfall.fi kautta There's a Way.
21: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
22: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
23: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
25: Ei olla.
24: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
29: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
1: Studion tulviin viestiä samasta aiheesta. Ykköstiellä Turun väylällä Espoossa on tapahtunut onnettomuus, joka haittaa matkan tekoa. Ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi Kehä Kolmosen liittymän ja MS-suon liittymän välisellä tieosuudella, ja tämä jonouttaa liikennettä raskaasti ajettaessa Turkua kohti. Heijastelee varmasti jo tuonne Kehä Kolmosenkin puolelle, ja heijasteleekin.
0: Ja entä sitten, kun ajelee Turun väylää toiseen suuntaan?
30: Hei, semmoinen homma. Tuossa kun tulee Turun väylää Helsinkiin, niin siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen. Ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva. Mun edessä oleva auto sai tämän palvelun osakseen.

0: Monelle kun maistuu hapan perjantaina, niin tässä sitä oli, nimittäin Stone Souria biisin verran.
1: True Glass. 15.26, hyvää perjantai-iltapäivää. Radio Novaa liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli täällä. Ja linjoilla liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonen on siis tämän perjantain ensimmäisen liikennegrilliosuuden aika. Missä vietät, Jussi P., syysperjantaita?
2: No, ihan ahtaasti tulkiten vietän sitä autossa, mutta jos kysytte, missä autoni sijaitsee, niin sehän sijaitsee Pirkanmaalla tiellä 66.
0: Mikä on tänä viikonloppuna kantatie 66 sentimentti?
2: Kyllähän täällä suhteellisen hiljaista on. Kyllä sanotaanko näin, että varmaan kiivain mökkikausi ja lomanviettokausi on taakse jäänyttä elämää, ja se näkyy kyllä heti liikennemäärissä, että vaikka perjantaita eletään, niin aika rauhaksiin täällä saa mennä ja olla ihan omissa oloissaan.
1: Mennään sitten kuulijakysymyksiin. Aloitetaan tämmöisellä. Kumpi on luotettavin? Auton mittarilukema vai Googlen navigaattori? Ajoin pohjoisesta tänne päin. Mittarin mukaan 101 kilometriä tunnissa ja Googlen navigaattori näytti vain 96 kilometriä tunnissa. Olinko tien tukko, kysyy Pilke Ukko.
2: No, todennäköisesti juuri näin. Olit vähän teidän tukko, no jos näin nyt voi sanoa, että tukkona, mutta kuitenkin kyllähän nopeusmittarit yleisesti ottaen näyttävät pikkusen yläkanttiin, eli ilmoittavat vähän todellista nopeutta suuremmaksi sen nopeuden, eli tässäkin tapauksessa voisin kuvitella, että se navigaattori on aika tarkkaan mitannut sen, joka käyttää taas erilaista tekniikkaa nopeuden mittaamiseen. Parhain mahdollinen tilannehän toki olisi se, kun pääsisi vaikkapa tutkaan tarkastamaan oikean nopeuden, niin silloin pystyisi tämmöisen mittarin virheen huomioimaan, eikä muodostuisi teidän tukoksi.
1: Luulen, tässä on kyllä varmaan ihan yksi niitä avainasioita siihen, miksi liikenteessä tulee tilanteita, joissa koetaan, että toinen painostaa takaa ja saattaa painostaa sen takia, kun ajaa todellista suurinta sallittua nopeutta ja edellä ajava luulee ajavansa sitä, kun ajaa vain tiukasti mittarin mukaan. Mutta eipä siitä sen enempää, koska kysymykset tulvivat sisään ja käsittelevät muitakin aiheita.
0: Mari tiedustelee, että jos minä menen muita poliisista varoittamaan vilkuttamalla valoja ja poliisi näkee, niin käsittääkseni siitä voi saada sakot. Mutta entäs sitten kaksipyöräisellä? Kopautat kypärää ja poliisit näkee, käykö tässä samoja, tuleeko tuomio. Ja ei, en kuulu varoittelijoihin, kunhan olen utelias. No, uskotaan.
1: Ja jatkokysymyksenä voisi tietysti vielä tarkentaa, että onko tosiaan kaksipyöräisellä tapana kopautella kypärään varoituksena. Uutinen studioon ainakin.
2: Joo, tätä jäin myöskin itse miettimään, että mitä ihmettä sillä tarkoitetaan. Onko se joku tämmöinen tok-tok-osoitusmerkki siihen kypärään, mistä toiset motoristit tietävät sitten. Toistan itseäni ja vanha viidakon sanonta, että sehän on vain mielikuvituksen puutetta, jos ei sakottamiselle syytä keksiä. Että kyllähän varmaan vaikkapa aiheettomasta valomerkin aiheuttamisesta voidaan sakko kirjoittaa sille poliisista varoittavalle henkilölle. Mitään tällaista erillistä kohtaa nyt ei tieliikennelaista löydy, missä kiellettäisiin poliisin nopeusvalvonnasta varoittaminen tai jollakin muulla tavalla. Se olisi sanktioitu, eli siihen pitää säveltää ja soveltaa jotakin pykälää sitten, mutta kuten sanottu, keinot keksitään, mutta ainakin varmaan nuhteet siitä saa, jos ei mitään muuta.
1: Ja sitten ehkä ajankohtainenkin syksyinen kysymys. Toki tilanne voi tulla eteen muinakin vuoden aikoina. Kysymys kuuluu, kuka on vastuussa siitä kuran siivouksesta, mitä traktorit ynnä muut tuo tielle? Joskus kauhea kerros multa kiveä. Älä mun nimeä ilmoita, maanviljelijät suuttuu.
3: Mikä se nimi oli? No ei, lähdesuoja. Lähdesuoja on meillä.
1: Kyllä, meihin voi tässä suhteessa luottaa.
3: Kyllä.
2: No kyllähän lähtökohtaisesti toki se, joka kuraa, multaa, mutaa, mitä tahansa tielle levittää, on vastuussa siitä, mutta sitten tietysti tulee tämmöinen tilanne, että kuinka tahallista se on ja kuinka nopeasti siihen pystyy puuttumaan ja millä tavalla sen tien pystyy siivoamaan. Ja onko sade sitten syyllinen, jos se vaikka reunamursketta levittää siihen asfaltin päälle, niin ketä silloin syyllistetään. Eli toki tienpitäjällä on aina jonkinnäköinen vastuu, mutta ei kukaan myöskään tietä saa huonoon kuntoon tarkoituksella laittaa. Ja tästä tuleekin itse asiassa oikein elävän mielikuva vanhoilta poliisivuosilta, niin kun saimme ilmoituksen, että nelostiellä haisee, sanotaan nyt vaikka, että kakka. Ja lähdimme selvittämään tätä ja aistinvarainen havainto teki tämän kyllä todeksi, että näin siellä kyllä todellakin haisi aika paha siellä nelostien varrella. Ja yhytimme linja-auton, joka oli päättänyt nopeuttaa kuljettajan työvuoron päättymistä, eli tämmöisen niin sanotun septitankin korkin vetänyt sieltä auki ja lähtenyt ajamaan kohti pohjoista ja ajatellut, että aika hoitaa tankin tyhjentämisen, niin kuin se toki tekikin sen, mutta sanotaanko nyt näin, että lasku tuli perässä kirjallisen huomautuksen muodossa, mutta myöskin sitten siitä tien siivoamista meni liikennöitsijälle lasku, eli kyllä se toden totta sotkija on vastuussa.
0: Häntä varmaan odotti hieno ura varjolaivaston kipparina.
1: Jos luulit, että tämän perätän ensimmäinen liikennegrilliosuus oli tässä, olet väärässä. Nimittäin kohta palataan vielä aiheeseen, joka jäi viime sunnuntaina liikennegrillissä vähän kesken. Väliin kuitenkin kuumaa.

0: Saako teille soittaa nimettömänä? Täällä on Tero. Niin, mitä siellä taas maalaisia mollataan?
1: Ja sitten on Liikennegrillin bonusosuuden vuoro. Sunnuntaina, kun Liikennegrillin ääressä oltiin, jotakin jäi vähän kesken. Mitä, Jussi?
2: Jäi kesken kysymys siitä, että entäpäs siellä, missä kilvet ovat ruotsinkielisiä, niin eikö siellä ole kuitenkin ihan eri liikennesäännöt paikoin voimassa? Vai onko siellä aivan samat käytännöt kuin täällä Mannermaalla?
3: Niin, tässä viitataan mahdollisestikin varmaan Ahvenanmaahan, ja Ahvenanmaalla toden totta on oma tieliikennelakinsa, eli hyvin pitkälti mennään Manner-Suomen lainsäädännön mukaan, mutta jonkinnäköisiä erojahan siellä on, ja yksi keskeinen ero varmaan ainakin on pysäköinnin.

0: Kyllä, parinkympin maksua vastaanhan niitä todistuksia saa rahoitusyhtiöltä, kyllä, kyllä, mutta jäin jopa miettimään sellaista, että voisikohan olla näin, että Ahvenanmaalla taajaman ulkopuolella nopeusrajoitus on 70, kun taas meillä Manner-Suomessa kyllä. Se on 80, että pieniä eroavaisuuksia löytyy tosikin Ahvenanmaan tieliikennelaista verrattuna Manner-Suomeen.
1: Ja asfalttikin on punaista.
2: Kyllähän siellä on niin sanottu ruotsalainen porrastus noissa nopeuksissa, eli muistaakseni yli 90 taulua ei saareta kyllä löydy.
0: Ehkä siinä on otettu vain ilmastonmuutos huomioon ja huippunopeutta suitsimalla suitsitaan myöskin polttoaineen kulutusta.
2: Itse asiassa taitaa olla, en jää muistikuvieni vangiksi tämä enempää. Nyt mennään uusiin asioihin ja seuraaviin kysymyksiin.
1: Mennään nimenomaan seuraavaan biisiin, joka on Ariana Granden mainio Break Free, ja Liikennegrillin ääreen palataan jälleen vajaan parin tunnin kuluttua.
0: Näin toimitaan.
3: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Elton John ja Dua Lipa pian taajuudella, mutta tässä kohtaa muistutus perjantai-iltapäivän toistaiseksi pahimmasta ruuhkapaikasta.
1: Turun väylällä on nyt pirun merrassa. Siellä on tapahtunut onnettomuus Kehä kolmosen liittymän MSU liittymän välillä ajettaessa Turkuun päin. Ja tämä on nyt kyllä ruuhkauttanut kovin pahasti. Ykköstietä täällä Helsingin päässä jonon pää lienee.

0: jo hyvän matkaa ennen Ikeaa. Tuolla siinä vaiheessa, missä on metsäisää Kasavuoren tietämillä. Kehä kolmonen on ruuhkautunut ja näyttääpä olevan myös vanhalla tiellä ja Nupurin tiellä aina tuonne onnettomuuspaikan kohdille saakka. Sielläkin aikamoiset jonot, joten nyt kannattaa miettiä reititystä ja lähtöaikaa, jos siihen on mahdollisuus.
1: Myös kehä ykkösellä on paljon liikennettä erityisesti itäänpäin, mutta myös länteen erityisesti Hämeenlinnan väylän ja Leppävaaran välissä.
2: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Tuli kuuran kukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
8: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
9: Tämä on suurmestari comeback.
8: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
10: Nyt sieltä tuli reikäpää.
8: Eero Ritala.
11: Voi todistaa olevansa älykäs.
8: Jenni Poikelus.
12: Mitä?
8: Miika Nousiainen.
13: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
8: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
14: Se on kertonut muille, eikö oppi?
8: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
17: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
18: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Synttäreiden kunniaksi jaamme huomenna lauantaina kello 9 alkaen 125 ilmaista yllätysämpäriä nopeimmille. Tervetuloa!
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/There's a way.
7: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Planeta Show Unconditional Love, ja meillä on pari uutta liikennetilannetta.
1: Valtatie 3, Tampere. Siellä liikenne ruuhkaantuu Tampereen eteläisen liittymän Sarankulman liittymän välillä Vaasaa kohti ajettaessa. Toinen valtatietaso onnettomuus on valtatiellä 23. Siellä paikkakunta on Nuormarkku.
0: Tai se oikeastaan on Nuormarkun kiertoliittymä Porissa.
1: Porin ja Pomarkun välissä. Nuormarkun kiertoliittymä ja Pomarkun Hiilimäki välillä. Tarkempia tietoja ei vielä saatavilla.
0: Ja siellä Tampereella ei se varsinaista onnettomuutta, pelkkää ruuhkautumista, mitä on ollut myös Turun väylällä pääkaupunkiseudulla länteenpäin ajettaessa. Mutta Turun väylällä on saatu nyt molemmat kaistat auki, joten toivetta on seestymisestä. Kello 16 uutisia, nyt Zane.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule Puuilloon.
4: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
5: Tämä on suurmestari comeback.
4: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
6: Nyt sieltä tuli reikäpää.
4: Eero Ritala.
7: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
4: Jenni Poikelus.
8: Mitä?
4: Miika Nousiainen.
9: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
4: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
10: Se on kertonut muille, eikö oppi?
4: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Mikä toi oli? Ja taas?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
19: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
20: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
21: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 40-vuotiaan miehen 9 vuoden vankeusrangaistukseen taposta Turun Lausteella huhtikuussa. Tapauksessa oli kyse velan perinnästä. Henkirikoksen uhrina kuollut mies tuli oikeuden mukaan perimään velkoja sorkkarauta mukanaan. Tuomittu aiheutti miehen kuoleman sydämeen osuneella puukoniskulla. Oikeudessa hän vetosi hätävarjeluun. Oikeuden mukaan hän kuitenkin jatkoi puukon iskuja, vaikka toinen mies vetäytyi. Käräjäoikeus tuomitsi 40-vuotiaan miehen myös muun muassa pahoinpitelystä ja huumausaineen käyttörikoksesta. Roomalaiskatolilaisten johtajan paavi Leon mukaan ihmiskunta tarvitsee kiireellisesti koulutusta eettisestä harkinnasta ja kyvystä tunnistaa moraalinen hyvä. Ranskassa vierailulla oleva paavi viittasi puheessaan epäsuorasti tekoälyn vaaroihin ja varoitti ihmisyyden katoamisesta. Élysée-palatsissa paavin vastaanottanut Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että paavin vierailu on suuri kunnia ja antaa toivoa. Paavin vierailu kestää 4 päivää. Päivän ohjelmassa on muun muassa vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Tulli havaitsi Helsingin satamassa yöllä auton, josta löydettiin piiloutuneena 2 ihmistä, kertoo Rajavartiolaitos. Tallinnasta matkustaja-aluksella saapuneiden epäillään pyrkineen Suomeen laittomasti. Auton kuljettaja ja apukuljettaja otettiin kiinni epäiltyinä laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvästä rikoksesta. Rajavartiolaitoksen mukaan kyseessä on laajempi ilmiö, jossa ihmisiä kuljetetaan Valko-Venäjältä Schengen-alueelle. Aiemmin syyskuussa kerrottiin autosta, josta löydettiin 6 piiloutunutta ihmistä Helsingin satamassa. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Elokuun sähkön käytöstä teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia, ja siinä on kasvua viime vuoden elokuuhun verrattuna 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna lauantaine matalapaine sateineen saapuu lännen suunnalta vaihteen vuoksi. Sää on pilvinen tai pilvistyy päivän kuluessa. Sateet yleistyvät lännestä alkaen idässä. Keli on vielä päivällä paikoin poutainen. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Käsivarren Lapissa asteita on 6-9.
6: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
8: Me olemme liikenteessä ja niin on moni muukin. Ruuhkaista on monin paikoin. Koitetaan kestää ja selvitä eihänä perille. Antti Haene ja Jussi Halli studiossa, kun kello näyttää 3 minuuttia ylitse iltapäivä 4.
0: Mukavaa perjantaita ja tervetuloa mukaan tähän yhteiseen kyytiin, jonka aikana sinäkin voit ottaa meihin yhteyttä ja kertoa omat havaintosi tien päältä tai poiminnat pään sisäisestä maailmasta. Numero on tähän toimintaan sama kuin ennenkin. Eli 0806000. Siihen voi soittaa tai siihen voi laittaa materiaaleja WhatsAppin kautta. Vanhan liiton tekstiviesti ihmiset tukeutuvat numeroon 17275.
8: Tekstiviesti niitä on 84 senttiä. Puhelu tänne maksaa paikallisverkkomaksun plus 8,21 senttiä per puhelu. Ja paras mahdollinen matka musa soi. Pian on J-Lone ja David Getan vuoro. Tässä puolestaan Weekendia.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight soi siinä. Ja iltapäivän liikenne se soljuu, miten soljuu? Pääkaupunkiseudulla on kyllä aika ruuhkaista, ei ehkä vähiten siksi, että sateistakin on ollut paljon. Ja Kehä Ykkösellä on tällä hetkellä ehkäpä ruuhkaisinta jopa länteen päin tuossa Hämeenlinnan väylä ja Leppävaaran välissä, mutta itäänkin päin ruuhkautuu lähestyttäessä Lahden väylää, eikä se nyt ole tuo Turun väylän tilannekaan hirvittävästi helpottanut, eli kovin on ruuhkaista Kehä Kolmosen ja MSU:n välissä, vaikka siellä nyt onkin molemmat ajokaistat auki toisin kuin aiemmin. Mutta mitäs on Fintrafficin listoilla niin sanotusti voimassa?
1: Voimassa, Kehä Kolme. Siellä liikenneonnettomuus haittaa matkantekoa itäänpäin ajettaessa Kuusikon liittymän ja Lahden väylän liittymän välisellä tieosuudella. Mutta on tosiaan aika mittavasti paljon isompi vielä karttanäkymän mukaan nuo Turun väylä MS-suuntien on onnettomuuden heijastusvaikutukset. Kehä Kolmosella nyt jonotellaan muutenkin muutamin paikoin. Käännetään katseet valtatie Kolmoselle ja Tamperetta kohden. Siellä on ollut liikenne pahasti jonoutunut Tampereen eteläisen liittymän ja Sarankulman välillä Vaasaa kohti ajettaessa, vaan tuli tiedote siitä, että liikenne on palautumassa asteittain normaaliksi.
0: Näiden kanssa kuitenkin aina ripaus suolaa, eli se palautuminen ei useinkaan tapahdu ihan kädenkäänteessä.
1: Se ei koskaan tapahdu heti. Ja sitten valtatie 23, ja siellä käännetään katseet tuonne Porin suuntaan, Normarkun kiertoliittymän sekä Pomarkun Hiilimäen välillä liikenneonnettomuus haittaa matkan tekoa.
0: Viestiä tulee studioon. Pate ottaa kantaa mittarivirheisiin, joita käsiteltiin myös liikennegrillissä aikaisemmin tässä iltapäivällä. Se on jännä, miten se nopeusmittari poikkeuksetta näyttää 5-6 kilometriä tunnissa liikaa, on Pate sitä mieltä. Mutta pikemminkinhän se näyttää liian vähän. Johtuuko se siitä, että näin myös matkamittariin kertyy enemmän kilometrejä kuin todellisuus on ja saadaan keskikulutus näyttämään todellista pienempää kulutusta? Voisiko viranomaiset alkaa vaatia nopeusmittarien alkaan näyttää todellista lukemaa, Pate täällä puhekielenomaisesti kirjoittaa, koska säätökysymyshän se on. Niinhän se on, mutta mun käsitys on se, että tässä nimenomaan turvallisuussyistä on haluttu, että se mittari ei koskaan, että se näyttää vähän enemmän kuin todellinen nopeus.
1: Viranomaiset on alkanut vaatiin, että mittari näyttää todellista nopeutta isompaa nopeutta ja ajat päivät sitten. Se on nimenomaisesti no go, että nopeusmittari näyttäisi vähemmän kuin on tosiasiallinen nopeus. Sen kuuluu näyttää samat tai enemmän ja siinä tietysti valmistajilla varmaan on jonkun verran tätä myötä sitten ollut toleranssia tuossa mukana, mutta jännäähän on se, kun testaa, että miten omalla autolla myös eri nopeusalueilla se mittarin tarkkuus saattaa kovastikin vaihdella.
0: Ei, se on just näin.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Elämäntotuuksien äärellä me ja pian kuunnellaan Coldplaytä ja Mirellaakin tulossa.
1: Ja pian otamme myös yhteyden Tampereelle, nimittäin Fintrafficin tieliikennekeskukseen selvitetään, miltä matkanteko maittaa eri puolilla maata.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, joo, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
4: Oletko liukastunut?
3: Olen tällaisella kylmäasemalla.
5: Oliko sulla niinku jalat silleen, niin kuin ne on kummatkin suoraan ja sä menit siitä selällä?
3: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
4: Joo, ja sun knalli ja kävely tuolla.
2: Radio Novan aamu. Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä. Hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Hei, pystytkö jeesaa?
11: No, kerro.
10: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
11: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
10: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
11: Niin siis 250 kilopaskalia.
10: Paskal. Aika paljon paskalia.
11: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
13: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
14: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
15: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
13: Hetkinen.
16: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
17: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
18: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
19: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
2: Janne meinaa myydä autonsa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä. Paras sekoitus.

0: liikenteessä. Juuri nyt.
1: Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksessa on sormi suomalaisen liikenteen pulssilla. Siispä yhteydet sinne, liikenneoperaattori Iida Pennanen. Oivallista perjantai-iltapäivää.
2: Oivallista perjantai-iltapäivää sinnekin.
3: Huomasimme juuri, että valtatielle 8 ilmeisesti on tullut tiedote. Siellä on tapahtunut jotakin. Mitä?
2: Joo, tosiaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta tuonne Porin paikkeelle. Tosiaan tuossa Laanin liittymän ja Luotsimäen liittymän välissä on nyt sattunut onnettomuus ja odotellaan pelastukselta lisätietoa tästä.
3: Tämä selvä. Jos nyt muuten katsoo näitä poikkeustilanteita, jotka tällä hetkellä päällä ovat, niin onko niistä jotain sellaista kerrottavaa, joka olisi hyvä tässä vaiheessa mainita? Meillä ennen kaikkea tietysti toi Kehä Kolmonen ja Kolmostie tällä hetkellä ovat olleet tapetilla.
2: Joo, sen osan sanoa ainakin Kehä Kolmoselta, niin siellä alkaa pikkuhiljaa tilanne helpottamaan, että liikennemäärät on sieltä nyt sitten saatu purettua pois tilanteen tasalta ja tosiaan siellä alkaa pikkuhiljaa liikenne palautumaan normaaliksi.
1: Yleisesti ottaen kuitenkin liikennettä on ollut paljon ruuhkia sen mukaisesti ja ajo-olosuhteet sangen syksyiset, eli monin paikoin vähintäänkin harmaat ja osin myös kosteat. Miltäs viikonloppu kokonaisuudessaan näyttää ajo-olosuhteiden näkökulmasta?
2: No kyllä se sateiselta nyt ainakin näyttää, että tänään ja huomenna on ainakin sateita luvassa moneen paikkaan Suomeen ja tosiaan se kannattaa sitten ottaa huomioon noissa ajo-olosuhteissa.
1: Iida, kiitokset ja oikein hyvää työvuoron jatkoa Tampereelle.
2: Samoin sinne, kiitoksia.
1: Kiitoksia. Me jatketaan matkaa Mirellan kanssa.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Radionova Antti ja Jussi, kukapa soittelee?
1: No Jussi, morjesta.
2: Moi moi.
1: Tässä ajelen belgialaisvalmisteisella sähkömatkaimella kotioon ja katsoin tuossa vielä varmistuksen, etten puhu lööperiä. 2 tuntikilometriä näyttää tuo nopeusmittari pieleen ensiasennusrenkailla, OE-vanteilla. Että kyllä sen nopeusmittarin saa tehtyä tarkaksikin, jos haluaa. Sen sijaan tuossa vaihdoin kaistaa ja ohitin erään Toyota-merkkisen henkilön siirtimen, jossa tunnetusti on erittäin suuri mittarivirhe, kun tällä ajoneuvolla oli 50 alueella todellinen nopeus semmoinen 41 tuntikilometriä, niin kyllä tässä ihan aiheesta puhuttiin ja se on käsittämätöntä, minkä takia jotkut tehtaat järjestään tekevät nopeusmittarin sellaiseksi, että se näyttää ihan päin mäntyä.
0: Ja se, mikä meistä on täällä hauskaa, että koskaan ei tiedä, mikä on se aihe, joka herättää ja kirvoittaa paljon kommenttia. Tähän on tullut valtava määrä viestejä, minkä Annina itse asiassa aika pitkälti Jussi tässä summasi. Täällä on Rabbelta kyllä sinänsä hyvä havainto muun muassa, että renkaiden tuunaukset vaikuttaa myös mittarivirheeseen. Minulla on virhe 5 km/h kesärenkailla, mutta talvirenkailla 10 km/h. Molemmat koot on rekisteriotteessa.
1: Nimenomaan siitä, että kyseessä on ihan alkuperäisasennusrenkaat tässäkin, että tämä on just se, millä tämä auto on aikanaan tehty ja laskettu. Ja kyllähän tässä on selväksi käynyt, että jotkut autot on ihan erilaisia kuin toiset, mutta sitä mä en ymmärrä, että kun melkein kaikilla nykyisin on tämmöinen älykäs luuri, jossa on joku Google Mapsin kaltainen sovellus, josta sen voisi tarkistaa, mitä se oikea nopeus on.
0: Ja tehän saatiin liikennekriilissä vastauskin, että sieltä se nimenomaan tarkemmin se tieto tulee.
2: Tässä oli hyvä kiteytys ja paketointi aiheesta. Kiitos paljon soitosta.
1: Mitä muuta kuin hyvää viikonloppua.
2: Samoin, samoin.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: 1, 2, 3!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Ei kun morjasta pöytä.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ai jaa.
6: Joo.
5: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
6: Onko se 2-tahtiveijä?
5: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa tarkka hinta.
5: Jep. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule mukiloon. Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
9: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
8: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: 2 ruuveja. Ihan totta.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Radionova liikenteessä, kukapa soittelee?
1: Petra Nelostieltä soittelee, terve.
2: Moi moi.
1: Täällä katselen sitä, että tosi paljon on ilman paloja autot, vaikka sata on harmaata, eikä meidän maaleita harmaan auton puskuri erottu. Että suosittelisin laittamaan ne autot valot päälle.
2: Aiheellinen sesongin mukainen muistutus. Tämähän me tehdään ja muistutellaan.
1: Kiva homma. Moikka.
2: Moi moi.
3: Ihmiset, laittakaa ne ajovalot päälle. Ajovalot päälle.
4: Kun laittakaa ne valot päälle.
5: Ajovalot päälle.
0: Ja sitten matka jatkuu country henkisesti. Post Malone ja Morgan Wallen. I had some help.

0: Merso kysyy, mitä tiellä 25 tapahtuu, liikenne matelee?
1: Jos kyseessä on Hyvinkään seutu, niin silloin onnettomuus on kyllä siihen syynä. Pelti on kolissut Kirvun kylä ja Hyvinkään sisääntulon välisellä tieosalla osuudella ja se tässä haittaa nyt matkan tekoa.
0: Kello 17 Radionovasta STT:n uutisia. Nyt Radionovasta Ace of Base.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.

0: potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4 vetona. 2 vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnan hallintovaliokunta on hyväksynyt sellaisenaan hallituksen esityksen vaaratiedotelain muuttamisesta. Lakia on tarkoitus muuttaa siten, että vaaratiedote välitetään myös solulähetysjärjestelmää käyttäen. Solulähetysjärjestelmä mahdollistaa lyhyiden viestien lähettämisen samanaikaisesti kaikkiin tietyn maantieteellisen alueen matkapuhelimiin. Lakimuutoksen tarpeellisuuteen havahduttiin viime keväänä, kun viranomaiset kehottivat vaaratiedotteessa ihmisiä pysymään sisätiloissa Uudellamaalla droniuhan vuoksi. Moni alueella oleskelleista sai tiedon asiasta toisten ihmisten tai median kautta. Lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut tänään kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta. Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille ja siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Yhdysvaltain maahanmuuttovalvonta on yhä militarisoidumpaa ja väkivaltaisempaa, arvioi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestön tuoreen selvityksen mukaan erilaiset väärinkäytökset ovat toistuneet eri puolilla Yhdysvaltoja riippumatta valtaa pitävästä puolueesta. Amnestin mukaan kyse on laajemmasta toimintamallista, eikä vain yksittäisistä ylilyönneistä. Järjestö vaatii maahanmuuttopoliisi ICEin välitöntä lakkauttamista ja Yhdysvaltain maahanmuuttovalvontajärjestelmän uudistamista kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaiseksi. B3-vitamiinivalmisteita vedetään takaisin, koska ne sisältävät liikaa nikotiinihappoa tai sen johdannaista inositoliheksanikotinaattia. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Takaisin vedettävät ravintolisät sisältävät nikotiinihappoa tai inositoliheksanikotinaattia määrän, joka ylittää turvallisen vuorokautisen saannin ylärajan 50-60 kertaisesti. Nikotiinihappo voi aiheuttaa suurina annoksina esimerkiksi kutinaa ja ihottumaa. Takaisinveto koskee Life Extensionin Niasin tuotteiden 200 kapselin pakkausten erää.
10: Ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Muun muassa sen, että huomenna lauantaina matalapaine sateinen on saapumassa Suomeen lännen suunnalta. Sää on pilvinen tai pilvistyy päivän kuluessa ja sateet yleistyvät lännestä alkaen. Idässä sää on vielä päivällä paikoin poutaista. Ja päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Käsivarren Lapissa asteita on 6-9.
12: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
13: Kivaa perjantaita, viikonloppu on käden ulottuvilla, kun kello on 3 minuuttia ylitse iltapäivä. 25. syyskuuta on menossa Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa. Ja liikenteessä on ollut kyllä paljon tapahtumaa ja moni asia on kummastuttanut ja nyt on saatu vähän selvyyttäkin esimerkiksi tien 25 tilanteeseen.
11: Kyllä vain. Siellä Hyvinkään sisääntulo ja Kirvunkylän välillä on ollut liikenneonnettomuus haittamassa matkantekoa nyt paristakin lähteestä. Niin Arskalta kuin Mersulta on tullut viestiä, että siellä on täysperä rekka ojassa ja se nyt sitten haittaa matkantekoa. Epäilys on, että tästä on haittaa kyllä vielä toviksi aikaa. Poliisi on paikan päällä ohjelmassa liikennettä. Kiitos teille, jotka aiheesta viestitte.
13: Tuttu numero on 0108-06000, johon Maaria on lähettänyt kysymyksen, onko Turun motorilla taas uusi onnettomuus. Sellaisesta ei ole tietoa, mutta kyllä siellä aika ruuhkaista on. Eli kun Espoosta lähtee kohti Kirkkonummen Veikkolaa ykköstietä ajamaan, niin kannattaa varautua jonotteluun tuossa Ikean nurkilla, riippumatta siitä, tuleeko Turun väylää vai Kehä kolmosta, koska kyllä se tosiaan ruuhkainen on, vaikka onnettomuudesta on jo hyvä tovi vierähtänytkin.
11: Mainitaanpa myös, että vanha Turun tie, eli tie 110 Turun suunnassa Skanssinmäen risteyssillan kohdalla tällä hetkellä pykii, koska sielläkin on tapahtunut onnettomuus, mistä tieto tuli 10 minuuttia sitten.
13: Robin Pakkaleinin hitti 1001 tapaa soi pian. Tässä puolestaan Sia ja Jean Paul.

0: Radionova liikenteessä, kukapa soittelee?
1: Markku, täällä 25. Morjes.
2: Moi moi.
1: Tuosta valohommasta, niin muistuttakaa, että automaattivalot, niin sehän reagoi pelkästään valoon. Ei se ymmärrä sitä, että sataako vettä vai lunta vai pöliseekö maantiestä jotain vaan rumua. Se on ainoastaan valoon, eli silloin pitää ottaa valokatkaista kiinni ja vääntää.
2: Tosi on. Tätä me olemme täälläkin koittaneet monen otteeseen kertoa, että valokatkaisin on asentoon, niin silloin on aina, ainakin asianmukaiset valot päällä.
1: Mutta nimenomaan, että se on automaatti, että se miettii nimenomaan sitä valon määrässä.
0: Tämäpä. Kiitos Markku ja turvallista matkaa 25:lle.
1: Siitäpä se. Kiitos sulle. Moi.
2: Ei.
0: Ja Kaukokin viestii samanhenkisestä asennosta ja aika hyvällä toimintaohjeella. Jos kaikki nyt noudattaa tätä, niin asiaan ei tarvitse enää palata, mutta veikkaan, että palataan taas viimeistään ylihuomenna. Laittakaa se valokytkin on asentoon nyt heti, kun istutte siinä autossa, ja kytkin takaisin autoasentoon taas ensi vappuna.
2: Kyllä se nimittäin pitää paikkansa, mitä kaveri siellä sanoo.
3: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
4: Kyllä se nimittäin pitää paikkansa, mitä se kaveri siellä sanoo.

0: Pinkiltä soi Sober. Ja Radio Nova jatkaa liikenteessä. Kiia laittoi meille viestiä, että tuo Turun väylän hidastelu onkin siirtynyt Nupurin suuntaan. Ja siellä tosiaan aika pitkäkestoisia vaikutuksia on ollut sillä, että on onnettomuus aiemmin ollut Ämmässuon liittymän tietämillä.
1: Ja liikennegrillihän se kuumenee toistamiseen tässä lähetyksessä aivan tuota pikaa. Liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen pian linjoilla vastaamassa kuulija kysymyksiin. Mitä tulee musiikkitarjontaa, niin muun muassa Siilia, Bess ovat pian korvissasi. Monta syytä kuunnella.
2: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Beemiä, Beemiä, Beemiä.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
7: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Lexco-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet

0: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
1: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
0: Mitä?
1: Viemä nyt varmaan pääse.
0: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
2: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Paras sekoitus.

0: Radio Nova kiittää liikenteessä Antti ja Jussi studiossa ja levylautasella vielä Tovin Sealin Kiss from a Rose. Pian lämpenee liikennegrilli, mutta sitä ennen pari muuta asiaa.
1: Liikennetilanne, valtatie 3, siellä Vantaalla, Martinlaakson liittymä ja Vantaankosken liittymän välisellä tieosuudella. Onnettomuus haittaa matkan tekoa.
0: Ja syksyisen harmauden vallattua Suomen valoasiat ovat nousseet esiin. Tässä on ollut parikin viestejä, joissa kumotaan vähän Markun äsken puhelimessa kertomaa. Muun muassa Miko ja Sammyn mukaan useampikin auto osaa nykyään sytyttää valot myös esimerkiksi pyyhkiöiden aktivoituessa pelkän valon vähenemisen lisäksi, mutta kaikissa autoissa kuitenkaan edelleenkään ajovaloautomatiikkaa ei toimi niin hyvin, etteikö ihmisen kannattaisi varmistaa, että valot palavat auton molemmissa päissä.
1: Näin on asian laita. Ja nyt tervetuloa jo toista kertaa tänä päivänä koeteltu liikenneasiantuntijamme Jussi Pohjonen.
2: Kiitos. Enkä nyt malta olla laittamatta lusikkaa tähän valosoppaan, koska kaikista tärkein asia taitaa olla kuitenkin se, että se kuljettaja tietäisi, miten ne oman auton valot toimivat, tai tietäisi, mitkä valot siellä kulloinkin on päällä, ja väitän, että siitä on aika usein kysymys, että ei ole edes tietoa, ei mitenkä laitteet toimii tai mitä siellä mahtaa edessä palaa.
0: Mutta tämä osuus tarjoaa tietoa, sitä ennen tarvitaan kuitenkin kysymyksiä, otetaanpas ensimmäinen linjoilta.
3: No Mika, moi. Tämmöinen kysymys Jussilta, että mistä johtuu, että aikoinaan oli, 90-luvulla oli vielä nopeusmittarin tarkastustauluja valtateiden varsilla, niin mitä varten ne on hävinneet tänä päivänä pois? Niistä oli hyvä aikoinaan tarkastaa nopeusmittari, että miten se pitää paikkansa. Moi.
2: Hyvä pointti. Ysärillä oli asiat toisin, bensa oli 92 ja elämä hymyili muutenkin ja Suomi oli vauras maa. Kyllähän tietysti osasyynä on varmasti se, että näyttöjen ja laitteiden ylläpito oli aika kallista ja haastavaa. Ne joutuivat ilkivallan kohteeksi ja tietysti sitten tämmöinen lieveilmiö aikanaan oli, että niihin käytiin kokeilemassa vähän huippunopeutta, että paljonko laitteet kulkee, vaikka ne toki oli säädetty niin, että ne eivät mitään ihan kohtuuttomia nopeuksia koskaan näyttäneetkään, rupesivat vaan vilkuttamaan sitä, mutta
1: näin on.
0: Aikoinaan kaverit on kertoneet, että useammin kerran kävi näin.
2: Joo, mutta itse asiassa joskus tieviranomaisen kanssa juttelin aiheesta ja kyllä kustannus syy oli suurin juttu, minkä takia niistä aikanaan on luovuttu, eli ylläpito on aika kallista ollut ja se, että niin hyödyllisiä kuin ne olisivatkin, niin valitettavasti näin, mutta kyllähän jokaisella alkaa olemaan jonkinnäköisiä mittalaitteita kännykässä, millä pystyy sitä omaa nopeutta seuraamaan, että siinä mielessä kyllä laitteita on ja tekniikka on kehittynyt.
1: Selvä tapaus. Ja sitten mennäänkin kysymykseen, jossa on taas mielenkiintoinen nopeusrajoitusdilemma. Nimimerkki Menopakko kysyy meiltä. Ajoin eilen valtatie 3 pohjoiseen Helsingistä ja Kehä 3 jälkeen siellä on Nurmijärvelle saakka tehty tienpinnoitteen uusimistöistä ja tiemerkinnöissä oli puutteita. Siksi nopeutta on tiputettu 100 koko matkalla. Keimolan jälkeen tulee Klaukkala eteläinen liittymä. Ja jostakin syystä sitä ennen nopeutta on kiinteällä molemminpuoleisella merkeillä tiputettu jopa 80. Eli eilen vieressä oleva muuttuva rajoitusmerkki näytti 100, sitäkin molemmin puolin. Kumpaa nopeutta minun olisi pitänyt noudattaa NS oikeasti? Noudatin 100, sillä en keksi alemmalle 80 kyseessä kohdassa mitään syytä muutenkaan. Eli mikä on kuljettaja oikeusturvan kannalta fiksuin homma, jos on 2 ristiriitaista nopeusrajoitusta yhtä voimakkaasti ja samassa paikassa?
2: No kyllähän se viimeisin aina voimaan jää, eli jos se 100 merkki, 100 muuttuva taulu oli jälkimmäinen, niin sitä mennään sitten ja se on se, mikä sen määrää. Nämä on tietysti vähän hankalia ja sanotaanko näin, että ehkä urakoitsijakaan ei kovin huolellinen ole ollut, jos ei ole huomannut vaikkapa poiskytkeä sitten niitä muuttuvia merkkejä sieltä etujen takia. Niin.
1: Saanko sen verran keskeyttää? Mutta jäi tuosta viestissä semmoinen vaikutelma, että ne olisivat ikään kuin täysin samassa paikassa tai samassa kohdassa olleet nämä 2 ristikkäistä informaatiota antavaa merkkiä. Jos ei voi kertoa, että kumpi on edempänä ja kumpi taempana, niin mitä tämmöisessä kiistapallotilanteessa tehdään?
2: No jos nyt näin on, niin kyllähän se satasen merkikin siinä nähtävillä on ollut, ja minä tällainen lähtisin tulkitsemaan, että epäselvissä tapauksissa syytetyn eduksi, mutta olin juuri veistelemässä sitä tienpitäjän tai kuka onkaan siinä vastuuta, että aika huonosti on hoidettu, jos on tällä tavalla jäänyt. Samaiselta kolmostieltä mietin itse kohtaa Hakamäen tieltä, kun käännytään Hämeenlinnan väylällä ja lähdetään kohti pohjoista, tulee 80 nopeusrajoitusmerkki ja siitä noin 20 metriä eteenpäin on 60 rajoitus tietyön takia. Olen miettinyt, että se on mystinen 20 metriä, jota saa ajaa pikkusen kovempaa ja sitten pitää ruveta jarruttamaan, että eikö olisi voinut helpommin laittaa heti ne 80 piiloon ja suoraan 60 alkamaan siitä tien alkuvaiheelta, mutta nämä ovat aina mystisiä juttuja välillä.
0: Sitten vielä sähäkästi Eijan kysymys käsittelyyn. Kuka maksaa sakot, jos mopoautolla ajaa 15-vuotias ja hän saa ylinopeussakot? Ovatko vanhemmat vastuussa vai tämä nuori?
2: No kuka ne tosiasiallisesti maksaa, sitä minä en tiedä, mutta kyllähän sakot menevät tälle nuorelle henkilölle, eli nuorena henkilönä tehty. Liikennerikkomus, liikenneturvallisuuden vaarantaminen on kysymyksessä, eli kyllä sakko menee 15 vuotta täyttäneelle, joka on kuitenkin oikeustoimikelpoinen jo ikänsä puolesta, mutta tekee tekonsa nuorena henkilönä 15, vaan ei 18 täyttäneenä, eli sakko menee kyllä tekijälle. Maksu voi olla, että se menee kuitenkin isipapan lompakosta, mutta sitähän ei kysytty.
1: Nyt tiedämme taas vähän enemmän. Kiitos siitä sinulle, Jussi, ja Liikennegrillin paluu koittaa taas sunnuntaina tuttuun tapaan.
2: Näin toimitaan.
4: Tämä on Radio Nova Liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
0: Sunnuntaina ollaan grillin äärellä kello 16 jälkeen ja aina maanantaisin Radio Nova podcastiin ilmestyy jakso perjantain ja sunnuntain liikennegrilliosuuksista. Tuo podcast löytyy osoitteesta radio.fi.

0: potkua matkalle kohti viikonloppua. Bess ja Usher perä perää. Liikennegrilli poikii yleensä kommentaaria niin tälläkin kertaa.
1: Havaintoja rinnakkain olevista eri viestiä kertovista nopeusrajoitusmerkeistä on tullut useampiakin. Heli on laittanut viestiä tuohon Kolmostien Nurmijärven suuntaan, että tai Klaukkalan suuntaan. Samassa kohtaa on 100 ja 80 Kolmostiellä. Ajoin vasenta kaistaa, koska 100 kilpi oli sillä puolella.
2: Niin.
1: Ja Sanna tietää kertoa, että siinä Kehä Kolmosen kohdalla valtatie Kolmosella oli toissapäivänä vierekkäin myös 50 ja 80 lätkät. Miten se James Bondin isä, kirjailija Fleming aikoinaan sanoi, että yksi kerta on sattumaa, 2 kertaa on jo kuvio ja 3 kertaa on vihollisen toimintaa. Eli kyllä tässä nyt jotain systematiikkaa tuntuu olevan.
0: Näin taitaa olla. Noihin nopeusmittaustauluihin liittyenkin tuli viestejä. Palataan niihin myöhemmin. Kohta päästään nimittäin ääneen Taylor Swiftia ennen 6 silmätään myös edessä olevaa urheiluviikonloppua. Tällä kertaa keskitymme 2 suosittuun lajiin.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: monessa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On.

0: Mitä mä laitan päälle töihin?
1: Pitäis hankkia uudet renkaat.
0: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
1: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
2: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
3: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: olisiko pysähdyksen paikka. Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
3: Ja tietoa tien päälle. Meidät on tavoittanut viesti Fintrafikin suunnalta. Ykköstiellä jälleen onnettomuus vaivaa matkantekoa. Tällä kertaa se on Kehä 1 liittymän kohdilla. Ramppi Kehä 1 itään päin, mutta kummasta suunnasta liityttäessä Kehä 1:lle, Helsingin suuntaa ajettaessa vai Turun suuntaa ajettaessa, sitä me emme valitettavasti tiedä.
4: Niin jos se on itään päin, niin silloinhan se on kyllä Helsingin päin ajettaessa, mutta kummasta suunnasta tultaessa Kehä 1:llä, niin se jää tässä mielestäni auki. Niin. Sieltä epäselvyyttä, mutta joka tapauksessa Kehä 1 ja Turun väylän liittymässä kannattaa olla tarkkana. Niin kuin myös jos ajelee Kolmostietä Vantaalla, Vantaankosken kulmilla pohjoiseen päin, siellä ainakin vielä hetki sitten oli onnettomuustieto Fintrafikin listoilla voimassa. Takaisin musiikkiin. Hän on Taylor Swift.

0: On aika viikonlopun urheiluennakon. Lentopallon EM huumaa laanu, vaikka Tampereen sijaan pelataankin jo Italiassa.
1: Suomen veljesten otteet ovat vain parantuneet kotikentällä pelatun alkulohkon jälkeen ja historiallinen Euroopan mestaruusmitali on yhden voiton päässä. Suomi kohtaa tänään ilta 10:ltä EM-välierässä Ranskan ja maailmanmestari Italian kaaduttua puolivälierässä Joonas Jokelan ja Luka Marttilan johdolla kaikki tuntuu mahdolliselta. Suomi-Ranska-otatuksen voittaja pelaa huomisiltana finaalissa Slovenia-Puola-välierän voittajaa vastaan. Näiden otteluiden hävinneillä osapuolillakin on vielä mitalisauma huomenna kello 18 alkavassa pronssiottelussa. Viikko sitten hän arvuuttelin, pystyykö lentopallomaajoukkue samaan kuin susijengi koripallon EM-kisoissa vuosi sitten, ja jo nyt voidaan sanoa, että pystyi. EM-koriksessahan Suomen oli päätösviikonloppuna tyytyminen neljänteen tilaan, jota huonommin Suomi ei enää EM-lentiksessäkään voi sijoittua. Väkeviä palloilusuorituksia joka tapauksessa molemmat.
0: Jääkiekossa mainostetaan meneillään olevan kaikkien aikojen liigakausi. Miten se on alkanut?
1: Alkukierroksella suurin mielenkiinto tuntuu kohdistuneen sarjan häntäpäähän. Liiga jakautuu tämän kauden jälkeen 14 joukkueen A-liigaan ja 10 joukkueen B-liigaan, joista jälkimmäiseen mestisjengen seuraksi suistuu tämän liigakauden kolme huonointa. Tukalin tilanne vallitsee Kouvolassa. Vanhan kotikaupunkini ylpeys KK pelasi keväällä finaaleissa ja on nyt 6 ottelun jälkeen yhä ilman voittoa sarjan hännillä. Isolla ryminällä liigaan noussut Jokerit on putoamisviivan alla sekin ja toinen pääkaupungin suurseuroista HIFK vain täpärästi viivan päällä pisteen kolmannella putoajan paikalla majailevaa HPK:ta edellä. Maakuntien Suomi porskuttaa kärjessä. Jyväskylän JYP ja Mikkelin Jukurit ovat aloittaneet vahvimmin. JYP pelaa reilun puolen tunnin kuluttua Helsingissä IFK:ta vastaan. Jukurit isännöi Kiekko-Espoota ja KK hakee avausvoittoaan Ilveksen vieraana Tampereella. Myös Ässät Saipa starttaa kello 18.30 ja Jokerit TPS puolestaan tuntia myöhemmin. Huomenna liiga jatkuu kello 17 7 ottelun kierroksella. Ja kun nyt kotimaan kiekkokatsaukseen lähdettiin, niin tasa-arvon nimissä katseet myös naisten Aurora-liigaan. Siellä pääkaupunkiseudun joukkueella menee paremmin ja huomenna kello 13 Helsingissä pelataan puhdas kärkikamppailu. Sarja 2 HIFK kohtaa kotonaan kärkijoukkue Kiekko Espoon ja viikonlopun molempina päivinä pelataan Aurora Liigassa täydet 4 ottelun kierrokset. Muun muassa tällaista urheilussa tänä viikonloppuna.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Näin Amy MacDonald. Jussi, mitä STT:n uutisissa kello 18?
1: Muun muassa aiheena se, että Vaasan hovioikeus kovensi alaikäisenä puukotukseen syyllistyneen henkilön tuomiota. Tästä ja muista asioista hetken kuluttua lisää.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita LexK-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
8: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
9: Low battery. Fine charging station.
10: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Hei, pst!
12: Hä?
11: Kato sun taskuun! Täällä näin! Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei.
13: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 499. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
14: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
15: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
21: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
22: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Vaasan hovioikeus on koventanut 17-vuotiaana Raumalla tehdystä tapon yrityksestä tuomitun nuorukaisen tuomiota. Oikeuden mukaan poika löi hänelle tuntematonta miestä puukolla vatsaan viime vuoden elokuussa. Lisäksi hovioikeus tuomitsi hänet nuorena henkilönä tehdyistä pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta, joiden uhrina oli toinen henkilö. Käräjäoikeudessa poika sai tältä osin tuomion vain laittomasta uhkauksesta. Satakunnan käräjäoikeus tuomitsi pojan 2 vuoden ja 3 kuukauden vankeuteen. Vaasan hovioikeus korotti nykyisin 18-vuotiaan nuorukaisen rangaistusta 2 vuoteen ja 8 kuukauteen. Suomen ja Ruotsin ilmavoimien koneet tekivät eilen ensimmäisen yhteisen operatiivisen tunnistuslennon Suomenlahdella, kertoo Ilmavoimat tiedotteessa. Koneet kävivät tunnistamassa Suomenlahden kansainvälisessä ilmatilassa lentäneen venäläisen lento-osaston. Puolustusvoimat kertoi elokuussa syventävänsä yhteistoimintaa Ruotsin kanssa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen vahvistamiseksi. Roomalaiskatolilaisten johtajan paavi Leon mukaan ihmiskunta tarvitsee kiireellisesti koulutusta eettisestä harkinnasta ja kyvystä tunnistaa moraalinen hyvä. Ranskassa vierailulla oleva paavi viittasi puheessaan epäsuorasti tekoälyn vaaroihin ja varoitti ihmisyyden katoamisesta. Élysée-palatsissa paavin vastaanottanut Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että paavin vierailu on suuri kunnia ja antaa toivoa. Paavin vierailu kestää 4 päivää. Päivän ohjelmassa on muun muassa vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille tarkoitettu opintoseteli on saanut hyvän vastaanoton, kertoo korkeakoulujen yhteishanke Digivisio 2030. Elokuussa käyttöön otetulla opintosetelillä voi suorittaa maksutta avoimia korkeakouluopintoja 30 opintopisteen edestä. Digivision mukaan setelinsä aktivoi ensimmäisen kuukauden aikana runsaat 2600 nuorta, eli yli 13% seteliin oikeutetuista. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Lauantaina sää on pilvinen tai pilvistyy. Aluksi kuurottaisia sateita tulee etenkin maan etelä- ja länsiosassa sekä Länsi-Lapissa. Päivän kuluessa sateet yleistyvät ja runsastuvat lähes koko maassa. Päivän lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä, käsivarressa vähän alempi.
1: Radio Nova liikenteessä. Tästä alkaa viikon loppu.
4: Viimeistään kello 3 minuuttia ylitse ilta 6. Kiva kun olet kyydissä, Antti Hainen ja Jussi Halli kanssasi vielä vajaan tunnin. Pelin henki tästä eteenpäin viikonlopun startti, eli tarjolla enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta. Mutta kyllä me liikennettä pidämme sinnikkäästi silmällä.
0: Kyllä, kyllä. Ja mitä liikenteeseen tulee, niin Konstan aatokset aika hyvin kiteyttävät meidänkin mietteemme. Kylläpäs tänään on kolareita. 3 eri kolaripaikan ohi olen tänään ajanut. Aamulla Länsiväylällä ja päivällä Turun motarilla ja äsken valtatiellä 25. No, nämä kyseiset onnettomuudet eivät enää ole päällä, mutta yhä tuossa Kehä Ykkösen ja Turun väylän risteyskohdassa rampissa Kehä Ykköstä itäänpäin mentäessä saattaa tulla jotain odottamatonta vastaan, joten silmät auki kulkijat.
4: Ja siellä 25:llä ilmeisesti Hämeenlinnan väylä ja Hyvinkään välissä jossakin oli rekka ojassa ainakin jokin aika sitten, ohi siitä pääsee, mutta saattaa jossain määrin tietysti vielä vaikuttaa. Vaan nyt sitä musiikkia. Pian Katy Perryä tässä, Jenni Vartiainen.

0: sinua.
1: Hellu, moikka. Hyvinkäällä 25 tiellä oleva rekka-ajassa juttu ei enää vaikuta kyllä liikenteeseen. Liikenne sujuu siinä ihan normaalisti. Rekka on siellä vielä ojassa, mutta ei mitenkään ruuhkauta liikenne.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Katy Perryltä soi Watch It Burn. Aikaisemmin tässä lähetyksessä liikennegrilliosuudessa ihmeteltiin muun muassa sitä, minne ovat kadonneet nopeusnäyttötaulut teiden varsilta. Ekspertimme Jussi Pohjonen tiesi kertoa, että niiden ylläpito oli kovin kallista, kun oli ilkivaltaa ja muuta. Ja tästä syystä enää ei pääse mittailemaan oman autonsa nopeusmittaritarkkuutta, tai mitäs kaikkea niissä nyt mittaatiin?
1: No sitähän siinä nimenomaan mittaatiin, mutta kyllä tämä nopeusnäyttötaulu monen tällaisten muistojen akupistettä paineli. Saamme useammankin hyvän muiston ja havainnon. Terho kirjoittaa, näistä näyttötauluista tuli nuoruus mieleen. Työpaikan liittymästä noin 200 metriä oli kyseinen taulu. Muutamien työkavereiden kanssa kokeiltiin autojen kiihtyvyyttä. Auto oli silloin kunnossa, kun näyttö vilkkui pelkkää viivaa. Oli Peugeot 405 MI16, kuten myös Jarin Sierra. Alueella oli 100 rajoitukset.
0: Ja tämä viittaa nimenomaan siihen, että ihan loppuun astihan nuo näyttötaulut eivät nopeutta mitanneet. Kun mentiin tarpeeksi kovaa, niin tuli viivaa tai ylinopeustekstiä näyttöön.
1: Näin juuri. Ja toisaalta meille tuli muistelo. Eivät nämä näyttötaulutkaan ihan oikein näyttäneet. Muinoin lähdin tehtaalta täyteen lastatulla täysperävaunuyhdistelmällä, eli kokonaismassa oli noin 60 tonnia. Tuskin oli näyttötaulun kohdalla edes 80 vauhtia, kun taulu vilkutti punaista ylinopeuden merkiksi ja näytti 110. Eihän se värkki nyt edes rajoittimesta johtuen voinut kulkea niin lujaa. Kiitoksia Tuija viestistä.
0: Ja mitä tulee muuten raskaaseen kalustoon, niin melkoinen paketti liikkuu nelostiellä Pyhäjärven ja Äänekosken välillä tän illan aikana. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska siellä on 70 metriä pitkä erikoiskuljetus menossa. Siis nelostiellä. Ja sitten Antique, I would die for you.

0: Antique. I would die for you. Antiikista tuli mieleen, kuinka ollakaan Partamatti, ja Partamatista se tosiasia, että hänhän tulee kohta tänne studioon piipahtamaan.
1: Näin on lupailut tehdä parinkymmenen minuutin kuluttua. Sitä ennen ehditään kuunnella muun muassa tämän perjantainen klassikkovalinta, PMMP:tä ihan nurkan takana ja myös uutta musaa. Sad Girls, Bibi Rexan ja David Guettan uuden biisin nimi. Senkin kuulet, kun pidät taajuuden.
2: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
3: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
4: Tämä on varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
5: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
2: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föönia.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ai jaa.
11: Jaa.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
11: Onko se kaksi tahtiveijä?
10: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
14: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
13: Siis kattilalla?
14: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
15: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
16: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi kautta ekohuolto.
17: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
18: Etpä saa mua kiinni.
19: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
17: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
20: Järbori.
21: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
22: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
23: Tule plussan puolelle! Plus
24: Yksi! Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
25: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
27: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
28: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Nyt klassikkovalintana väärin ymmärretty kesähitti. Nimittäin kun kuuntelee Don Henleyn Boys of Summerin sanoituksia ja biisin fiilistä muutenkin ymmärtää, että sehän sijoittuu syksyyn. Vähän niin kuin Maaritin jäätelökesä, jossa kanssa muistellaan kesää, ei enää eletä sitä. Ja kun ihan tarkkaan kuunnellaan tätä Don Henleyn kasariklassikkoa, niin sehän sijoittuu pikemminkin elämän syksyyn. Ikääntyminen, kadotettu nuoruus ja päättyneet suhteet painavat mieltä. Jännä detaali kappaleeseen liittyen on sen säveltäjä. Henley on nimittäin vain kirjoittanut lyriikat ja musiikin on luonut Mike Campbell Tom Pettin Heartbreakers-yhtyeestä. Petty hylkäsi kappaleen, mutta Henleylle keski-ikäisen tuskan tulkinta maistui. Maistui, vaikka hän oli kappaleen levytysvuonna 1984 vasta 37-vuotias. The Boys of Summer.

0: Antin klassikkovalinta vuodelta 1984. Don Henley ja The Boys of Summer.
1: Musiikkia Radio Novassa.
2: Hey, it's Bebe Rexha with new music you need to hear.
1: Bebe Rexha ja David Guetta. Sad Girls.

0: Tämä tyylikäs uutuus Radionovassa oli Bibi Rexan ja David Guettan kollaboraatio Sad Girls. Olemme liikenteessä. Viikonlopun startti käynnissä. Antti ja Jussi sinnikkäästi paikalla. Ja niin on muuten jo seuraavankin ohjelman juontaja. Tässä ei sinänsä mitään uutta ja yllättävää. Partamatti ottaa retroperjantain haltuun ilta 7 jälkeen. Ja me lähdemme tässä kohtaa Partamattin matkassa parin viikon taakse.
1: Kyllä, alukseen, jossa selvästikään ei ole roikutettu ankkuria.
2: No ei, ei. Kaikki kaapelit ovat ehjänä ja mitään varjohommia ei tehty, mutta vailattu on. Ja tämmöinen epätavallinen toimenpide tapahtui, että joudun ehkä elämäni ensimmäistä kertaa keskeyttämään keikan.
0: Retroristeilyllä siis.
2: Vol 16.
0: Tietysti.
2: Paluulaivalla ollaan viimeinen esiintyjä. Kimmo Kauppis eli K-Systemin kanssa meidän Retromania-yhteisduo on kiihkeästi lavalla. Meillä on Deja Vu Dancers siinä esiintymässä ja yhtäkkiä yhdellä tanssijalla polvilumpio lähtee sijoiltaan kesken keikan.
0: Aikamoinen Deja Vu.
2: Aikamoinen Deja Vu ja sit vaan liinat alas, musa seis, hoitohenkilökuntaa paikalle, verhot kiinni, tanssia pyörätuolilla ulos ja sit nopein neuvonpito tanssijoiden kanssa, että mitä tehdään ja vedetään kunnialla keikka loppuun ja mutta se on aika hämmentävä tilanne, mutta siinä saatiin todella eeppiset jatkot, koska tämän loukkaantuneen tanssia hytissä kokoonnuttiin joskus 3:30 yöllä. Kaikki oli käynyt hakemaan snaggerilta burgerilta. Me seisoi siis yli 10 ihmistä pienessä hytissä. Jotenkin vaan katsottiin sitä sijoitamöydettä polvea ja painettiin burgeria naamaan. Se oli ikimuisto.
0: Ja hänen olonsa parani tästä miten?
2: Hän oli hyvin tyytyväinen siitä, että oltiin antamassa hänelle sympatiaa, empatiaa ja lämpimiä tunteita. Mutta perinteitä kunnioitteen, tuliaisviinathan minulla on teille.
0: Ai, että.
1: Voi mahdoton.
2: Ja mä tiedän, että te olette kummatkin todella, todella lämpimiä, siis joulun ystäviä. Ja aha, nyt kun tää teille
0: nyt
2: tärkeä.
0: Nyt on joku glögipohjainen.
2: Kyllä,
0: herkku.
2: Kyllä.
1: Ei, herra,
2: ja Jussi. Sääli, ette ole näköradiossa, koska sun täysin nyrpistetty naama ansaitsee tän pullon. Nimittäin, ei ainoastaan glögipohjainen juoma, vaan tää on Blossan tämän vuoden teemaglögi, joka on Meksiko-teemainen.
0: No nyt on.
2: Blossa 26, Starkwins glög, Mexico 2026, Vassokuu.
1: Aivan upea, tyysen tak. No nyt on täytyy sanoa, että tämä on myös vihreä tämä glögi. Tämmöistä ei ole ennen tullut vastaan.
2: Ei, ei. Haajaselle totta kai oma leka.
0: Aivan mieletöntä.
1: Onko, onko idea se, että kun tämä on kumottu, niin se muuttuu punaiseksi?
2: Otetaan selvää, kertokaa minulle.
0: Kiitos Matti ja lisää kiitos. Mattia 7 jälkeen ja tässä kohtaa meidän retropoimintamme. Se on Kaskaadaa Savage Gardenin kimpussa se.

0: Kohta muuten kuullaan ennätysartistia.
1: Ella Langleyä. Ella Langleyn Choose in Texas-kappale, joka Radionovan taajuuksillakin on soinut, on pitänyt Billboard-lehden Hot 100-listan kärkipaikkaa ennätykselliset 23 viikkoa. Hieno kappale oli muuten edellinenkin ennätyksen haltija, Mariah Careyn All I Want for Christmas is You, oli lista ykkösenä 22 viikkoa. No, me olemme kuitenkin jo liikkuneet siinä määrin eteenpäin, että Choose in Texasin sijaan soittelemme jo Ella Langleyn ja Morgan Wallenin uudempaa biisiä nimeltään I Can't Love You Anymore. Se soi pian.
2: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuilosta.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
7: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
8: Tämä on suurmestari comeback.
7: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
9: Nyt sieltä tuli reikäpää.
7: Eero Ritala.
10: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
7: Jenni Poikelus.
11: Mitä?
7: Miika Nousiainen.
12: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
7: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
13: Se on kertonut muille, eikö oppi?
7: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
3: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen

0: Mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi. Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta

0: Oh, it's off the fall, ja syksyiseen perjantai-iltaan, ja Miles Smithiltä puolestaan pian Nice to meet you. Siinä mielessä harhaanjohtava kappaleen nimi, että sen myötä me kuitenkin sinut hyvästelemme. Pidä toki taajuus, partamatti pitää sinusta erittäin hyvää huolta ilta 7 jälkeen rettoperjantain merkeissä.
1: Kiitos siis seurasta ja kiitos eten kaikkea kaikille teille, jotka laitatte viestejä, kuvia ja muuta materiaalia tien päältä tulemaan. Tällä ohjelmalla on Suomen parhaat kuulijat.
0: Ja liikenteessä tapahtui todella paljon sunnuntaina, toivottavasti hieman rauhallisempaa oli tai ei, niin täällä ollaan iltapäivä 4 eteenpäin Suursalmen Mikon kanssa.
1: Kiitos ja moi.
0: Moi moi.
2: 7.5. Päätöskohde.

0: Movie.
1: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, joo, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
2: Ootko liukastunut?
1: Olen tällaisella kylmäasemalla.
0: Oliko sun niinku jalat silleen, niinku ne on kummatkin suoraan ja sä menit siitä selälle?
1: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
2: Joo, ja sun knalli ja kävely.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
8: 1, 2, 3!
7: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
9: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
7: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
10: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
7: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T, jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
12: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
5: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFollower.fi.
6: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: Radionovan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
9: Ihminen tässä mä oon. Retroperjantai 2.0. Parta Matti paikalla. Elävänä kello 22 saakka. Mitä mielettömintä perjantailta alkava viikonloppua. Ihan kaikkea itse kullekin säädölle. Laita toiveita tulemaan. WhatsApp laulamaan 0108 06000. Toiveita mahtuu illan lähetykseen kosolti.

Aleksen number one tähän ohjelman kärkeen. Kaikki vakielementit tässäkin ohjelmassa paikalla. Mikä hiti, tanssi, honkaset, jässit, viikoskuuterit, kaikki ihminen. Usko siihen, se on totuus. Antilopin legendaarinen Believe.

0: kyllä se Hinner Jokiselle pärjää ei millään, vaikka hyvä vastusta antaakin. Ja Hinner on erikoismiestä Darudea myöhemmin tässä lähetyksessä. Antti Loppi oli tämä, totta kai believe. Muutama viikon korpivalluksia tässä nyt nautittu, on risteilty ja oltu tennisottelussa ja kaikkea, mutta ihminen psykofyysinen kokonaisuus on nyt saapunut tänne Helsingin Kaapelitehtaalle partamatti paikalla tänään elävänä aina tuonne kello 22 saakka. Sitten tuo tämä Jääskeläinen kaivetaan työyhteisömme tykypäivästä vesisateesta tänne studioon. Mä olin itse myös aamupäivän eräretkeilemässä työkollegojen kanssa. Se oli itse asiassa oikein hauskaa. Vesisarretta luvattiin, vesisarretta saatiin. Kysytään myös Jässiltä, että mitkä hänen tuntemukset oli. Ja ennen kaikkea, mikä on Jässin näkemys asianmukaiseen pukeutumiseen. Kaikkea tätä selvitellään reilu 2 tunnin kuluttua, kun Jässi vieraili lähetyksessä. Sitä ennen tulossa Millennium Projectin viikon valintaa, mikä hetti kilpailua, sikana teidän toiveita. Kaikkea mukavaa, mikä kuuluu tähän Radionovan perjantai-iltaan ja retroperjantai-ohjelmaan. Toiveita saa ja pitää esittää WhatsApp-viestein 0108 06 000. Toiveita mahtuu oikein maukkaasti tämän iltaan sen lähetykseen. Vaikka ennen kuin toiveita mukavasti tulikin, niin saadaan tilkittyä loputkin raot täsmä toiveikkaalla biisivalinnoilla. Joten ihminen, ihanaa, että vastaanotat, ihanaa, että olet. Toivotan kaikille mieletöntä alkavaa viikonloppua. Ja perjantailta kaikkea, mitä siihen liittyykään. Täsmä toive numero 1 WhatsApp-viestillä tuli. Venga pois ja boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa DJ Matti Airaksinen.

Boysin Boom Boom Boom Boom. Kyseessä ihan mukava biisi, mutta en oikein ymmärrä, laudataanko tässä kaivinkoneen vai jonkin tien puomista. Lisäksi se, että nainen haluaa kaivuu puomin huoneeseensa, hieman kummastuttaa. Mm-hmm. Kaivinkonehan on boom, ja kaivinkoneen käyttö on boom operator. Vitsi, se olisi kyllä loistava. Sadein smooth operatorista mashupi Venga Boysin kanssa. Boom operator. I'm a

0: Matti, minulla oli se Täsmo Tove biisi, joka minulle niin tärkeän varmaan kysyt, että miksi ja mikä tämä biisi on. No se on totta kai Scatman M, koska kuuntelen biisiä joka perjantai joko YouTubesta tai Spotifysta. Biisi vie minut lapsuus ja teinivuosiin. Kiitos ja anteeksi. Kiitos kyllä, anteeksi ei tarvitse missään tapauksessa pyytää. Eikä sitä, jos ei osaa Ristinolan sääntöjä. Päivin Lepistö et al opettaa kyllä matkana kohti mikä hitti kilpailua. Mavetronia kuunnellaan sitä ennen.
1: Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Ai jaa.
12: Jaa.
11: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
12: Onko se kaksi tahtivehjä?
11: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119€, tarkka hinta.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Tule puhilaan.
14: Sebamed, raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
15: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että mites ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen

0: Hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuvia. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.

iltaa Matilta, Joni nyt menisi täsmätoivena jumpan vauhdittajaksi Movetroidin ristinolla. Kohta jumppaa vauhditetaan mikä ette kilpailulla, mutta sitä ennen Janne Jorma kuratoi. Erinomaista ehtoota Masanderus, sitä samaa Janne Jorma. Tällä kertaa ajattelin toivoa Magic Affairin ehkä neljänneksi isoita hittiä Gimme All Your Love. Tämä ei tarkkaan olla mikään lemmenluritus, vaan omistushaluinen uikutus kohteelleen. Omistushaluinen uikutus ihminen, niitä todellinen rakkaus tarvitsee. Melkein yhtä paha kuin Mariah Careyn Without You. Gimme All Your Love Summer Mix ja Magic Affair.

0: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
1: No se on kysymys, joka esitetään tässä nyt muutaman kerran. Haetaan sitä kovinta biisi tietää tälle perjantai-illalle. Mennään teeman mukaisesti. En ole katsonut sääkarttaa kovin tarkasti, mutta ainakin meille etelävetelille on ollut nyt torstai-illasta saakka, eli eilisestä illasta saakka tarjolla jatkuvaa vesisadetta. Ja sitä on mitä ilmeisemmin tarjolla sunnuntai-iltapäivään asti. Joten vesi ja vesisade on teemana. Jälleen kerran, mikä ehti kilpailussa. Taisi mennä suvena olla viimeksi tämä sama teema, koska silloinkin satoi koko ajan. Ja nyt sataa koko ajan, varmaan loppuvuosi sataa koko ajan. Joten vesisade teemana, mikä ehti kilpailussa. Tässä kohtaa ei tarvitse tietää vielä mitään. Pitää vaan rohkeasti soittaa numeroon 0806000 ja kaksi ensimmäistä, ketä sieltä nappaa, niin pääsee mukaan itse taistoon, missä sitten kolme sadeaiheista kappaletta ja oman nimen huutamalla saa siellä vastausvuoron. Pitää kertoa kilpailijaa vastakilpailijaa nopeammin, että kuka esittää minkä kappale, ja kolmen kilpailun rallin jälkeen jaetaan sitten pisteitä ja katsotaan, kumpi on ansainnut toisen maanantain vinyyli-nimisen pitkäsoiton CD-formatissa ja kumpi on ansainnut sitten sen, että pääsee valitsemaan jonkun kappaleen soitettavaksi kilpailussa, kun yksi siis kilpailubiiseistä kuunnellaan sitten kokonaisuudessaan. Mutta tässä kohtaa nyt siis ei vielä tarvitse tietää oikein yhtään mitään. Pitää vaan osallistua, soittaa numeroon 0108-06000. Tämän henkistä musiikkia siellä kilpailussa tuli, älä veltule sieltä, vaan tämä kilpailija. Tämä voisi olla kilpailukappale. Esittelevä kappale, vähän tämän henkistä, Lofty, It's Raining Again. Niinpä ihminen, koita soita ja voita just nyt.
0: Mikä hitti? Soita nyt Radio Novaan 0108 06000.

0: Raastavuudessaan ihana kappale. Samiran When I Look Into Your Eyes oli vielä täsmätoive Tommilta. Äidille ja partamatille terveisiä. Tässä on kyllä henkilö, jolla on elämänarvot kohdilla, jos lähdetään äidille ja partamatille terveisiä. Ihana kuulla. Ihminen, nyt kaivataan lisää kilpailijoita, mikä hittiin. Siellä oli siis ihmisiä, mutta mä juttelin Saken kanssa niin pitkään, että kaikki ihmiset hävis. Eli soita 0806000, jos ja kun haluat kilpailun mukaan. Sakke, Stadi, mies toimii juuri niin kuin pitää. Jos jotain pyydetään, niin mies toimittaa. Ja siinä vaiheessa, kun sulle sanottiin, Sakke, että voisitko ystävällisesti soittaa radioon, niin sinähän soitit kyllä. Teetkö, Sakke, aina sen, mitä pyydetään? Sakke, oletko siellä vielä?
1: Joo, kyllä.
0: Teetkö, Sakke, aina sen, mitä pyydetään?
1: Jos se sattuu miellyttämään itseäni.
0: No, tämä selkeästi miellytti itseäsi, kun soitit saman tien, kun

0: Fakke, say no more. Älä sano enempää. Tää kertoo kaiken tarpeellisen. Jos ollaan oltu niinku Hassen matkaoppaan 90-luvulla, niin sä oot ammattibailaaja.
1: Ei 90-luvulla enää ollut Hasse.
0: Eikö? Onko se kasarihommia Hasse?
1: Kyllä.
0: Ai ja kun mun isovanhemmat oli aina Hassen matkoilla, mutta okei, se oli kasarihommia.
1: Hasse.
0: Just näin, Sakke. Kyllä sä tiedät. Okei. Hei, Sakke, tervetuloa tähän kilpailuun mukaan.
1: Kiitos.
0: Napataan täältä vastuus. Retroperjantai, kuulet minua, minä kuulen ketä, kuka on siellä?
2: Marianne täällä.
0: Marianne Lohja, mitä kuuluu?
2: Ihan hyvä, testailu noita uusia kaiuttimia. Mulle ne on uudet, mutta muille ne oli käytetyt ja mä löysin ne roskalavalta.
0: Minkälaiset on roskalava kaiuttimet ja kuinka hyvin reper aikaa niistä?
2: Se on semmoinen Sonin
0: kärtipoksiset,
2: niin on
0: 14-tuuman passakaiutin. Ai. Kun missä lähin naapu?
1: Miten Sonin...
2: No. Mitä?
0: Mitä, Sakke?
1: Että miten Sonin kaiuttimet on roskiksessa?
0: Niin aivan hyvä kysymys muuten. Aivan todella validi kysymys. Miten ihmeessä joku on heittänyt näin timanttia tavaraa roskiksi, mutta hyvin pelastettu, Marianne. Vyörytetään
2: niin homma. Roskalavalta ei roskiksessa.
0: Joo, roskalava sama. elämän roskalava. Marianne, tervetuloa kilpailuun mukaan.
2: Kiitos.
0: No niin, hyvä. Että saadaan tämä homma jotenkin joutuisasti eteenpäin, niin painetaan kaasua pohjaan. Kuunnellaan Loftia, It's Raining Again, ja vesisadeaiheinen Mikä hitti siihen perään.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
4: Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
9: Tämä on suurmestari comeback.
8: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
10: Nyt sieltä tuli reikäpää.
8: Eero Ritala.
11: Voi todistaa olevansa älykäs.
8: Jenni Poikelus.
12: Mitä?
8: Miika Nousiainen.
13: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
8: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
14: Se on kertonut muille, eikö oppi?
8: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
16: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
17: Ai Vaasan sähköllä?
16: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
17: Siis näinköhän?
16: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
17: Siis onko Rovaniemellä?
16: Siellä ollaan
17: myös. Tampere?
16: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
17: Siis Oulussakin.
16: On! Ja osoite on...
15: Vaasansähkö.fi.
18: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
19: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemilla.

0: Rockmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
2: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: No, mikä se?
4: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

0: Sataako sinun paikkakunnalla? Etelässä sataa. Tulee satamaan ja aina vaan sataa vettä. Onhan taas aika vuodesta. Lofti oli meidän esittelevä kappale. It's raining again. Soveltuu joka ikisen päivään tämä biisi.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: No Sakkeustadissa, siellä sataa. Marianne, mitäs Lohjalla, sataako siellä?
2: Juu, täällä on koko päivän tullut.
0: Noniin.
2: On ollut jotain pieni hetki, mutta hyvin pieni.
0: No niin, se on nyt osa tätä kokonaisuutta. Saa vettä tulee, sen ympärillä arvuutellaan kappaleita. Oman nimen huutamalla saa vastausvuoro, pitää ensin kertoa, kuka esittää minkä kappaleen. Kolmen veisun jälkeen ynnätään pisteet yhteen ja voit täällä lähteä toisen maanantain vinyyliniminen pitkäsotto CD-formaatissa. Ja vielä mahdollisuus valita, että mikä kolmesta kilpailukappaleesta kuunnellaan kokonaisuudessaan. Sakke, oletko sinä valmis kilpailemaan? Sakke, oletko valmis?
3: Kyllä.
0: Hyvä, hyvä. Marianne, oletko sinä valmis?
2: Joo, ollaan valmiina.
0: Hyvä, Partamattikin on valmiina. No niin, tästä lähtee kilpailu siis käyntiin. Oman nimen huutamalla saa vastausvuoroa. Kysyn ensimmäisen kappaleen kohdalla jälleen teiltä, että mikä hitti?
2: Marianne,
0: anna tulla.
2: Samira Love Train.
0: Joo, Samira Love Train, kyllä. Ja sanassa train, kun jättää teen pois, niin sieltä löytyy sana rain. Joten Love Rain voisi olla tämän biisin nimi. Ja Samira oli kyseessä, kyllä. Lohjalle vesisateeseen uusien styrkkareiden kunniaksi. Sinne menee ensimmäinen makoisa piste. Kuten Sakke huomaat, niin nopeutta vaaditaan tässä kilpailussa, kyllä, jos ei mitään kyllä, muuta. Kyllä. Toinen kilpailukappale tulee tässä. Kilpailijat, mikä hitti?
2: Marianne. Don't make me sweat on kappale, mutta nyt esittäjä en muista.
0: Ai. Saat nyt säälistä pisteen, koska se ei ollut don't make me sweat, vaan se oli don't make me wet. Eli ihan vaan kylmän viileästi märäksi, ei hikoilevaksi. Mutta Sakke, muistatko esittäjän tälle kappaleelle?
3: Never heard. Ei mitään.
0: Matkatoimiston hommissa ei ollut erotikkiä siis selkeästi tarjolla, joka oli tämän kappaleen
3: esi. Ei.
2: Kato, mä taas menin ja aloin miettimään ihan muuta sen äänestämisen.
0: Ei. Tämä oli harvoja löysiä erotikkeja. Don't make me wet. Okei, sitten mennään viimeisimpään, vaan ei kaikista vähäisimpään kilpailukappaleeseen. Se tulee tässä. Kilpailut, mikä hitti?
2: Marianne,
0: anna tulla.
2: Dancing Naked in the Rain. Ja sitten tää on se suomalainen yhtye, mikä soi ihan vitsin harvoin. Autossakin mä tätä kuuntelen.
0: Onko näin?
2: On. Tää on yksi suosikkeja, mutta kun tää soi niin harvoin, niin nyt taas löi pää blackouttiin sen esittäjän kanssa. Mutta tää on suomalainen bändi.
0: Kerro vaan, mikä se on.
2: No ei se tuudu mieleen.
0: Eikö?
2: Ei.
0: Ai. No mutta, ihan suomalaista me ei siitä valitettavasti saada, Marianne. Norjalainen on nimittäin Infinity.
2: On vai?
0: Oh!
2: Mä luulen, että se on suomalainen.
0: No melkein sama asia. Norjalaisia ainakin Googlen mukaan olisi Infinity, mutta Dancing Naked in the Rain on kyllä oikein. Saat siitä puolikkaan pisteen ja 2 pistettä on yhteistulos ja selkeä voitto. Onneksi olkoon, Marianne.
2: Kiitos.
0: Sakke, taisto oli tänään urhollinen. Ihanaa, että teit sen, mitä käskettiin, ja toivottavasti soitat, mikä hittiin vielä uudestaan.
3: Totta kai.
0: Hienoa, moikka. Sinne paino vanha matkatoimistomies Sakke, ja meillä on vielä täällä Marianne, joka kertoo meille, että mitä kuunnellaan tähän loppuun. Sameraa, erotikkiä vai sitä suomalais-norjalaista Infinityä?
2: Kuunnellaan se Infinity, kun Samira on nyt soinut mun mielestä aika tiuhaan.
0: Näin on. Pidetään vahvaa rotaatiota yllä. Onneksi olkoon, Marianne.
2: Kiitos.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.

0: Mahtava kiitos osallistumisesta, rohkea toiminta Mariannelle, onnittelut jälleen kerran voitosta. Tiukkaa tietämystä löytyy, kuten tämä Infinity-biisin nimi ainakin, Dancing Naked in the Rain, norjalaista ihanaa humppamusiikkia. Tunti takana repeä, pari tuntia vielä edessä, tulevalla tunnilla muun muassa Millennium Project ja sen viikon valintaa. Toki vasta 9 takaa tämä pitää soittaa, mutta ennakoiko tämä kello 9 tulemista, joka koittaa tunnin kuluttua, tunnin kärkeen ATB:tä.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
2: Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
2: Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa.
1: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
3: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-lataus. Arkesi varrella.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
1: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika Mercedes-Benz.fi/ekohuolto.

0: piirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa. Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Radionovan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
3: Joo, tässä mä oon ihminen. Pari tuntia vielä kello 10 saakka. Tuottaja Jääskeläinen ottaa sitten hommat siitä haltuun. Klubysäri jauhaa kello 22 alkaen. Ties kuinka pitkään tämä Jääskeläinen on tunnin kuluttua studio kertomaan hänen ohjelmastaan tämän tunnin herkkupalana. Anssi Honkanen. Millennium Projectin viikonvalinta tuossa noin puolen tunnin kuluttua. Diamond and grinding, baby. ATB-tä. Vähän niin kuin sinne tunnin päähän tulevaan. 9 p.m. till I come.

kypärät per tuota partaohjelman kaikki kuulijat. Laitaan suurestaan toive, kun viime viikko meni koosteen muodossa. Palataan retroristeilyyn ja kiitän kaikkia siellä esiintyneitä ja taustahenkilöitä. Tanssilattialla tavallisen Ramane kysyi, että milloin hänet nähdään esiintymässä retrolla. Hän vastasi, että sitä odotellessa. Eli nostetaan Raman tuotanto hetkeksi soittona samalla Markulle terveisiä. Kyllä, näemme tehdään ATBin perään ja yritetään junalla Raman sinne mestolle. Light my fire.

0: Rama, Light My Fire, Optical 2 Hit Mix on tämän kyseisen versionin nimi. Ihminen, kuunteles tätä.
1: Radio Novan retroperjantai Top 99 lista. Top 99 lista.
0: Äänituotannot. Yeah baby, kuulostaa hyvältä. Osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionova.fi, sieltä osallistu, löydät Top 99. Kaikkien aikojen timanttisin jyystöäänestys. Miksi Wayne Gretzkit? No, Daruden Sandstormhan sen tulee voittamaan, niin sen takia kaikki muut 99 sijaa on teidän päätettävissä. Hyvin laitettiin meikäläiselle viesti, että muutamia kiperiä, hyviä ralleja uupuu tästä äänestyksestä, niin minäpä tiedustelen, että miten me saataisiin vielä lisättyä sinne muutamia ralleja, mutta minä työstän tätä. Minä yritän. Annan kaikkeni tälle. Eli radionova.fi, sieltä osallistu. Kaikkien aikojen timanttisinta jyystöä haetaan pitkälle ensi vuoteen, joten vaikuta muutakin kuin korvaasi ja mene ja anna äänesi. Jokaisessa lähetyksessä soitetaan 2 biisiä, jotka ovat ehdolla jollain hämmentävällä teemalla. Ja tänään mä päätin, että sitten kun minä menen antamaan ääniä, niin hyvin todennäköisesti nämä kappaleet saavat meikäläiseltä ääniä. Jos yhtään olette kuunteleet mun ohjelmia viimeisen 20 vuoden aikana, niin teillä on jonkinlainen käsitys siitä, että minkälaista musasta mä diggaan. Jos et, niin nyt se selviää. Mutta näitä kahta todennäköisesti kävisin äänestämässä. Ihan ensimmäisenä legendaarista Danny Tenaglian Music is the Answer.
1: Radio Novan retroperjantai Top 99 lista. Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.

Radio Novan retroperjantai top 99 lista. Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi/osallistu.

0: aivan uskomattoman hieno biisi. Itsehän se nosti soittoon, tätä minä äänestäisin. Opus 3, It's a Fine Day. Sitä ennen mieletön Danny Tenaglian Music is the Answer. Siinä on erittäin vahvaa sanomaa. Upeita musaa nämä kummatkin ehdolla. Tuo pysyisi listauksessa osoitteessa radionova.fi. Sieltä sitten klikkailet osallistua. Kaikkia aikoja top 99. Timanttisinta jyystöä haetaan. Ihminen, me tee tosi hyvä. Ihminen, olet vapautettu kaikesta. Arjen ikeestä, se on perjantailta, se on retroperjantai kohti Millennium Projectin viikonvalinta-ala menossa. La Cream sitä ennen muun muassa Freeja.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, joo, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
3: Oletko liukastunut?
2: Olen tällaisella kylmäasemalla.
4: Oliko sulla niinku jalat silleen, niin kuin ne on kummatkin suorana ja sä menit siitä selällä?
2: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
3: Joo, ja sun knalli ja kävely.
1: Radio Novan aamu. Suvi, joka arkipäivä 6-10.
5: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro.
7: Puhuilo, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi, Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puu-illoon.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
14: Mene. Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
19: 1, 2, 3!
18: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
18: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
18: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
2: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
17: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
17: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
17: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
19: Tiedetään, Teemu.
20: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
21: Nää on taas ihan tukossa.
22: Höyryhengitys auttaa.
21: Totta, vähän kattilan.
22: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
23: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare. Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
24: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
25: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
26: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
27: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
28: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

tänään täytin taas kerran 25, niin toiveen alla Creamin Free. Terkut kanssa retrolioille ympäri Suomea näin Minnan paikkakuntana Turenki City. Onnittelut jälleen syntymäpäivänä johdosta. Millennium Project viikon valinta ihan kohta sitä ennen. Sateeseen sopivaa musaa. David Hasselhoff, Queen of Rain.

0: When the summer fades to autumn, comes the queen of rain. Iltaa, Mahtoon, iltaa, Riku Boy. Tutkin huvikseni DJ Bobon tuottaja Axel Bradungin tekemiä BCM-listalta löytyy yllättäen itse Baywatchin David Hasselhoffia. Syksyinen biisi Queen of Rain. Sopisikohan tämä illan lähetykseen? No kuule, Riku Boy, täydellisesti. Ja kyllä, tämähän on ihan puhdasta DJ Boboa. Oman elämänsä DJ Boboa myös Anssi Honkanen.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Millennium Project. Viikon valinta.
0: Kello on paljon, se on riittävästi. Se on uuden vuosituhannen verran. Se on Millennium Project ja viikon valinta. Anssi Honkanen vaarallisimmilla mahdollisilla vesillä, eli firman bileissä.
2: Joo, meillä on firman kick-off-päivä tällä hetkellä käynnissä ja hyppäsin tuolta kaikista melusimmasta paikasta tänne vähän rauhallisemmaan paikkaan, että saadaan valinta suoritettua. Mutta joo, mähän on siis tänään ollut myöskin Radionovan päivälähetyksessä itse asiassa koko viikon tekemässä Niina Backmanin kanssa meidän 10V-spesiaalia. Tämä on ollut aika hevi päivä ja hevi viikko, joka nyt sitten kulminoituu nähdään firman bileisiin. Tiedätkö muuten, tässä on hauska se, että mä itse asiassa puolen tunnin päästä hyppäämässä lentokentälle. Mä lähden vielä Riigaan, eli siis Latviaan tänään.
0: Oikein? Miten on mahdollista?
2: Joo, siis meillä on kaveriporukkaa siellä valmiina ja mä hyppään lentokoneeseen, joka lähtee tos 9 jälkeen. Ja meen vielä bilettää sinne tänään sitten.
0: Äijä elää hektistä elämää.
2: Todella hektistä, todella hektistä.
0: Jetset mutta, elämää suorastaan.
2: Mikäs tässä? Mä muuten ajattelin ton valinnan kanssa tehdä aika rohkeen muuvin tänään. Mä en ole mielestäni ikinä retroperjantai 2.0 Millennium Project viikon valinnasta tehnyt semmoista muuvia, että mä laitan soittoon biisin, mitä mä en ole itsekään kuullut. Koska siis Darudehan julkaisi hiljattain 25-vuotisjuhlaversion Sandstormista. Version nimi taitaa olla Storm 25 Edit tai jotain vastaavaa. Ja mä en ole edelleenkään kuullut tätä versiota. Mä ajattelin, että nyt tehdään silleen, että kuunnellaan kimpassa toi uusi versio. Ja mä haluan sanoa, että mua vähän pelottaa, koska Sandstorm on kuitenkin Suomen kaikkien aikojen paras dansebiisi. Ja Ville Virtanen on itse hehkuttanut, että hän on käyttänyt tossa uudessa versiossa samoja soundeja ja kaikkea muuta. Mutta voiko se olla yhtä hyvä kuin alkuperäinen? Mä ajattelin, että lähdetään selvittämään sitä nyt yhdessä. Joten Millennium Projectin viikon valinta on nimenomaan tämä uusi versio. Ja nimenomaan Ville Virtasen itse tekemä uusi versio tästä Sandstormista.
0: Anssi, mä voin sanoa, että sen biisin soundimaailma on yhtä paksu kuin sun krapula tulee olemaan maanantaina.
2: Ei se pysty olemaan yhtä paksu.

Jos Anssi Honkasen krapula päihittää tämän, niin arvostaan. Huhhuh, rajua tavaraa. Upea on The Rude ja Sandstorm. Storm 25 Mix. Millennium Project.

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö, niin mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Moikka.
16: Moi.
15: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
16: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
15: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
16: Totta kai voi. Noni, moi.
15: 2 ruuvia. Ihan totta.
17: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
18: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
20: K-Auto. Miten voin auttaa?
21: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
20: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
21: Okay, eli vain yksi appi.
20: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
21: Olenhan vanha appiukko.
22: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
23: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
24: Radio Novan retroperjantai 2.0. Kuuntele lisää osoitteessa radioplay.fi.

aikoina valtavassa voimansoitossa retroperjantaissa ja syystä Entrance ja Electronic Pleasure. Iltaa Matti, moi Tomppa Tervalasta. Tänä kesänä tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun olin ensimmäisiä työharjoittelujaksoja erässä valtion alaisuudessa olevalla työpaikalla kotikunnassani vuonna 96. Siellä keskusradiosta se on harva se päivä seuraava biisi, joka tuo mieleeni juuri kyseisen työpaikan kyseisen kesänä. Olin juuri ajanut ajokortin saman vuoden keväänä ja olin saanut käyttöni äitimuorin Nissan Sunin, jolle kuulin työmatkat silloin. Siihen aikaan bensan hintakin oli vielä halvempaa markkainen aikana kuin nykyään. Oli sen verran hieno kesätyöpaikka, että hain vielä seuraavaksi kesäksi 97 töihin samaan paikkaan heti keväällä ammattikoulusta valmistumisen jälkeen. Tämä seuraava työkeikka kesti sitten puoli vuotta ennen kuin itse astuin seuraavan vuoden tammikuussa 98 armeijan harmaisiin. Kesälomia ei sillä välissä pidetty ollenkaan ja valitettavasti ilman paljastaa kyseistä työpaikkaa, koska kyseessä oli on edelleenkin valtion alaisuudessa oleva vähän niin kuin salaiset kansiot saaressa. What? Mitä agenttihommia Tomppa on tehnyt? Tämä on soinut keskusradiossa. Robert Rass, take a ride.

Suomen keskusradios, tämä on soinut siellä repeatillä. Roman Rans ja Take a Ride. Kaikkea sitä sanoo Parta-Matti. No mutta, taivaan täysin nelosella on erittäin hyvä arvottelu meille, että missä kappaleessa on paras kiipparipimputtelu. Mielestäni Maduarin Small Roulette-kappaleessa, jota toivoisin tällä kertaa soittoon. Tää se on. Kieltämättä. Sairaan hyvä kiipparipimputtelu. Maduar Small Roulette.

0: Maduari ja Small Roulette Repe 2.0. Ihminen, mä oon ollut sairaan huono toimintaa. Mä oon unohtanut mainostaa, että on taas potpuri tulossa. 9 tunnin kärkeen 5 biisiä, jolla on sama nimi. 5! Niitä olisi ollut saletistikin enemmän. Ensi tunnin kärkeen 5 biisiä, kaikilla sama nimi. Jää kuuntelemaan, ihminen, älä häivy mihinkään. Potpuri on stay.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
3: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka, livenä lokakuussa.
4: Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun.
5: Moro!
6: Moro!
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avainnut autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Häh? Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää J. Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: Mitä mä laitan päälle töihin?
15: Pitäis hankkia uudet renkaat.
14: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
15: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
13: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
16: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
17: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
20: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
21: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
20: Eikä.
21: En mä varmaan pääse nyt.
20: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes?
21: Oh yes.
22: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
23: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
24: Hymyile. Olet turvassa.
25: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Retro perjantai.
26: Tämä on Radio Novan Retro perjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
27: Tällä tunnilla tuottaja äskeläisen visiitti viikon Scooter ja todella todella tykki loppukirja, mutta nyt tiukkaa musapotpurointia jälleen kerran. Tämä ei ollut minun idea, tämä oli kuuntelijan idea, ihminen. Stay Potpuri 5 kappaleen verran.

Rytkösinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

Sassin Jalatrekin Stein perään Movetronin Stein ja sitten tämä Jounin inspiraatiokappale seuraavana. Iltamatilta Jouni. Viime viikonlopun eli kahden viikon takaisin Retroristen jälkimainingissa tuli mieleen tuo sattumalta sunnuntai aamulla kahvilassa kuulemani upea Shakespeare Sisterin Stay-kappale, joka voisi toimia pohjana Stay-nimisen ja alkuisten kappaleiden ketjulle lähetyksessä. Kiitos Jouni inspiraation lähteestä ja seuraavaksi tämä upea taidepläjäys Shakespeare Sister ja Stay. Mä tietenkin muistan tämän elävästi 90-luvulta Musa TV:stä, mutta hitsi ei ottanut kertaakaan repessä vielä soida.

Sin näkemys aiheesta Stay ja yhtä ollaan vielä Vailam lisääkin biisiä. Tää olisi tarjolla ollut, mutta mennään nyt viidellä tämä upea Stay-potpuri, joka oli siis Jounin ideoima. Kiitos siitä vielä. Tästä pitää ehkä kiittää vähän epäillä Jässiä, että olisiko hän tuikannut tämän joskus tonne tietokantaan. En ole kyllä kuullutkaan tästä, mutta tällaisen sieltä löysin. Ice, eli Jää on esittäjä. Biisin nimen tiedätkin jo kyllä.

0: raitisilman myrkytyksestä kärsivä tuottaja Jääskeläinen. Hänestä näköhavainto, hän on tässä minun vieressä. Eli hän on valmis vierailemaan tässä lähetyksessä. Kyllä. Jässi kertoo vähän, että mitä hänen ohjelmansa pitää sisällään, kun se alkaa kello 22. Ja viikoskuuterekin tulossa ihminen, kaikenlaista. Seuraava biisi, jota kuullaan, on täsmätoive ja ehkä semmoisen niin loppupään fiiliksiä. Matt Duray ja Game Master. Ihan just.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: 30 sekuntia aikaa vastaa mahdollisimman moneen kysymykseen väärin.
3: No, mihin hissiä käytetään?

0: Mitä? Hetkinen. Mitä joka kysymys? Niin.
1: Mä en ole ikinä naurannut näin paljon. Tämä oli paras kisa ikinä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
6: Mikä toi oli? Ja taas,
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
9: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
10: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa DJ Matti Airaksinen.

0: Metro perjantaissa. Me soitaan nytkyttävää musiikkia. Tämä on Täsmä Toive, joka on tullut Ysäritove kaavakkeella. Morjesta Parantamatti perjantai-iltamme viirteä. Matt Duray ja Game Master. Original 96 Edit. Nää kertaa siis Arska tehtaalta ja saa haluamansa. Tuota Jääskeläinen, meillä oli työkyvyn edistämispäivä tänään vesisateessa. Sulla oli vahvaa sanottavaa siitä, että mikä on niin yhteiskunnan ja työnantajan oletus varustuksista. Että mitä voidaan olettaa inhimillisesti, että ihmisen vaatikaapista löytyy ja mitä ei.
1: No mennään siihen, mutta mä haluan ensin sanoa se, että ei ole edistänyt ainakaan mun työkykyä millään lailla. Mutta se oli hieno nähdä ihmisiä, joita enää usein. Se oli se hieno paras juttu.
0: Ja mun mielestä oli hienointa, että kaikki oli pukeutunut kuin 4-vuotiaat, niin se ei tunnistanut ketään. Mä otin niinku suoraan hiekkalaatikko kansaa, koska kaikki oli kuravaatteissa ja niinku huppu kiristetty. Kaikki näytti South Parkin Keniltä ja vettä saatoi kuin aisaa. Ja jotenkin pidettiin hauskaa metsässä. Mun mielestä oli fantastisen upeata.
1: Oli. Mutta siis sittenhän meitä haluaisin sanoa kaikille työnantajille.
0: Joo.
1: Et juman kautta, ette te voi velvoittaa niinku ihmisiä hankkimaan sadevarusteita. Mulla ei ole sadetakkia, mulla ei ole kumikenkiä ja minä en rupea yhden tykypäivän takia hommaamaan te itselleni. Et niinku kukaan työnantaja ei voi sitä velvoittaa, että mun pitää hankkia sadetakkia, sen mä käytän sitä muuten. Miks mä hankkisin? Sinne naulakkoon se.
0: Tämä oli mahtava kannanotto jo siellä Nuuksiossa. Tälle naurettiin aivan kippurassa. Tämä oli vielä tälleen livenä kuultuna ehkä vielä paremmin. Loistava kannanotto, Jässi.
1: No siinä, näin se on. Juman kautta. Sitten mun kysyttiin, että Jässi, että Dominic Lauri kysyi, yeah. One More Time DJs, kysyi, että hei Jässi, että mitä sitten kun sataa ja ulkona sataa? Mä sanoin, että mä en mene ulos.
0: Juuri näin!
1: Niin, älä mene sinne ulos, jos sataa. Se ei ole mun paikka. Se ei ole mun paikka ollenkaan.
0: Sä sanoit mulle myös tossa, että sä edelleen tunnet, että on tossa sun orvaskedessä se vesisatee.
1: Siis se mulla edelleen tunne, että mä oon ulkona ja vettä sataa. Mulla on semmonen ihossa semmonen jännä tunne. Johonkin se vesi valuisi edelleen.
0: Mä suosittelen Jässi raatista ilmaa sulle. Se on ihan mukavaa.
1: On se. Se oli oikeasti hienoa. No, ja mähän loisti siellä rasteella. Me oltiin kuule, ei meiltä voitettu, mutta oltiin se voimakasta keskitasoa.
0: Oi! Mahtavaa! Joo, voimakas keskitaso. Tämä on termi, minkä mä otan käyttöön, koska se kuvastaa myös mun tasapaksua elämään välillä. Voimakasta keskitasoa. Ai hitto. Radionovan perjantai-ilta. Voimakasta keskitasoa. Hienoa toiminta.
1: Pitää lanseerottaa kyllä.
0: Miten sä oot nyt toipunut lähetyskuntoon? Mitä oma lähetys pitää sisällään tänään? Kuinka pitkään me oikein viihdytään kansaa?
1: No, ihan normi pari tuntia, mutta hei, mulla on tullut uusi osio. Mä kokeilin pari perjantaita uutta osioa, tupla tai kuitti. Ja se tulee tänään tuossa 12:30. Idea on se, että mä soitan yhden biisin. Tai pienen pätkän biisistä, ja kuulijat saa valita, soitetaanko se biisi, vai otetaanko tupla tai kuitti, ja soitetaankin mysteeribiisi, joka on siellä sitten kakkosvaihtoehtona. Mutta jos me soitetaan se kakkosvaihtoehto, niin sitä ei saa enää vaihtaa. Että siellä voi tulla ihan mikä vaan. Että se voi olla huonompikin vaihtoehto.
0: Okei.
1: Se on tupla tai kuitti.
0: Oi. Kuinka monta kuuntelijaa pääsee vaikuttamaan siihen? Vai ensimmäinen jo?
1: Yksi kuuntelija pääsee puhelinlankoja pitkin ja sit porukka saa WhatsAppilla kertoa, mitä hän on mieltä. Ja sit kuulija saa valita, että onko hän kuulijan kanssa samaa mieltä vai eri mieltä.
0: Ihanaa, Jässi, että sä löysit musiikkia, joka kuvastaa sun herkkää ihoa.
1: Kyllä. Siis tää niin kun biisin nimi tiivistää sen, miltä musta tuntuu sen Nuuksiopäivän jälkeen.
0: Feel the rain.
1: Mä edelleen tunnen.
0: Tämä ilmeisesti resonoi sun päässä koko se ajan, kun olin siellä.
1: Mutta on hieno biisi.
0: Kaikki WhatsApp-viestit tästä eteenpäin Jässille, Klubysäri tasalta.

0: aamupäivä, kun seisoo vesisateessa, niin sen tuntee edelleen ihollaan. Cartouche ja Feel the Rain on jäsenvalita tähän ohjelmaan. Jäsen klubysarjansa kanssa heti kympiltä. Kaikki WhatsApp-viestit tästä eteenpäin Jässille 0108-06000. Epä epäärätä, Matti, moi vaan Kirsi. On paikon masentavaa palata etelälämmöstä Suomen syksyyn. Tuntui siltä, kun olisi ollut pidempäänkin poissa, sillä valoisa aika oli lyhentynyt ainakin tunnilla. Ei ota muu kuin alkaa kaivomaan otsalampua talvivarastosta. Mutta sinnitellään nyt silti vielä. Siinä missä muut pukeutuvat syysvaatteisiin, niin minä olen vielä lomamuodissa ja kuljen kesämekossa ja mitä varvastossuissa. Huh! En kyllä suosittele. Kirsu toivoo viikon skuuteriksi The Night-kappaletta.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon skuuta.
2: Viikon skuuta. Wicked.

The Night! Sulussa Radio Edit. Sopii radio mainiosti. Ja Scootaa Repe 2.0. Tiedät ihminen, mitä tää tarkoittaa.

0: väkevää. On The Immortals ja on Mortal Kombat the theme. Tuottaja Äskeläinen on ihan just valmiina tuuttaa teidän radioon aina tuonne kello 24 saakka. Sitä ennen vielä kiihkeä loppukiri. Sassia soita lisää, koska tää oli mieletön täsmätoive. Mustaa aurinkoa, tai mikä tämä suomeksi tarkoittaa. Aloitan kiri Le Soleil Noir.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0.
2: Näin, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
3: Tämä on suurmestari comeback.
2: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
4: Nyt sen tuli reikäpää.
2: Eero Ritala.
5: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
2: Jenni Poikelus.
6: Mitä?
2: Miika Nousiainen.
7: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
2: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
8: Se on kertonut muille, eikö oppi?
2: Suurmestari comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
7: Mikä toi on?
8: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
7: Onks poppaa?
8: Ei mikään peruspanini.
7: Saaks poppaa?
8: Poppa pois.
7: Maku poppaa.
8: Eikä yhtään tulinen.
7: Toisin kuin minä.
8: Poppa uunin.
7: Poppa ääntä kohti.
8: Ja nauti.
7: Taattua poppamieslaatua.
8: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
7: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
8: Poppamieheltä.
7: Käy poppaan.
9: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
10: La lune cache le soleil. La lumière s'en va. Un petit moment dans...

Lovers kaivo. Ei ole vielä täynnä biiseistä, niin vuosituhannen vaihteesta olisi tarjolla Sassia Lysilmää. Pardon my French, mutta se tarkoittaa translaten mukaan musta aurinko. Hyvää iltaa, Matti, moi Iiro. Tällä viikolla toiveksi valikoitu tällainen kappale kuin Job ja The Future sulussa Radio Mix. Venyy tällä kertaa vähän tämän toiveen laittaminen, mutta jos vielä ehtisi ohjelmaan mukaan, niin olisi oikein mukavaa hyvää viikonloppua kaikille, samoin vaan Iiro. Job, The Future, Radio Mix.

Ei kun Joopia, The Future sulussa Radio Mixiiron toiveena. Pasi on toivon seuraavaa biisiä. Laittoi parikin vaihtoehtoa tänne loppukirjaan. Meikäläinen kaapasi sieltä sitten tämän kyseisen biisin soittoon. Tämä on ajatu, kun transia ihmiset olivat yksinkertaisempia, ihmiset onnellisempia. En kiistä tätä ollenkaan. Earthbound, One Nation, Transmission.

0: jälkeen. Moikka Matti, moi vaan Allison. Nyt olisi mökkikohden lopetus käsillä, joten laitetaan hirveätä jyystöä soittoon. Erilaisia vaihtoehtoja tarjolla, mutta ihminen on kuuntele! Kuuntele! Aquagen, Fat Bass, Aquagen Short Mix. Illan jatkoja.
1: Listen to the Fat Bass. Say, say, say, say, say, say, say, say.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Aliisa Syrjä.
1: Mä en tiedä, onko mulla edelleen joku sellainen, niin kuin mun kropan semmoinen selviytymistarve jotenkin, että se yrittää vaan niin kuin saada kaiken levon irti, yeah. Mitä on niin kuin otettavissa. Ja kyllä mä välillä myös mietin, että jos mä en tavallaan olisi käynyt sitä burnouttia ennen tämän uran aloittamista, niin olisiko mä niin kuin vielä enemmän semmoinen uraohjus, joka silleen yrittäisi repiä niin kuin kaiken irti, mitä musta tavallaan, yeah, lähtee. Että nyt mä oon silleen vähän varovaisempi siinä.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
2: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
3: Valitse paras. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä.

0: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
1: Okei. Okay.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Radio Nova, Club Ysäri. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
4: Hei! Hei! Hei! Ja hyvää syyskuun viimeistä perjantaita. Me ollaan kuulkaa lokakuun puolella viikon päästä tähän aikaan. Minkäslainen perjantai-ilta se tästä nyt oikein vielä sukeutuu? Ai että sentään. Retroperjantai takana. Kiitos Partamatille. Club Ysäriä tässä nyt seuraa pari tuntia ja lentopallossa EM-välierä ottelu, jossa Suomi kohtaa parhaillaan siellä Ranska, niin se on tuossa mulla myöskin taustalla. Toivottavasti myöskin sulla. Nyt mennään.
3: Radio Nova. Club Ysärin suora yhteys studioon.

Hathaway, Life, josta puhutaan myöskin, että on What is Love 2. Mut siis, no joo, siinä on, siinä jotain samaa. Klubisari on alkanut, hyvää perjantaista iltaa. 22.05 tulee kello juurikin näillä hetkillä. Ja 0108 06000 WhatsApp-numero täällä palvelee ja laita viestiä. Välä siis yritä soittaa, en pysty vastaamaan sinulle tähän puheluun, mutta tuota, kyllä tuota puhelintakin tarvitaan. Puhelinmasinaa tarvitaan tässä vielä lähemmän puolen tunnin aikana. Ja tuota, 0806000, kerro mitä sun perjantailta menee. Täällä menee silleen, että mä teen tässä seuraavat pari tuntia radiolähetystä ja taustalla pyörii parhaillaan tuo EM-lentopallo välieräottelu, jossa on Suomi parhaillaan taistelemassa siellä finaalipaikasta ja tota, siinä on samalla sitten jännitettävää myöskin silmille, mutta korvakarkkia, hienoja toiveita, niitä tarvittaisiin myöskin tänne 0806000. Ja ensimmäisiä viestejäkin tänään on tullut. Tomi-Matti muun muassa laittanut, että flunssa iskenyt sängyssä kuunnella, ollaan lujaa hengessä mukana. Oh no! Mut hei, et oo ainoa, et oo ainoa. Näit muitakin on ollut tässä itse asiassa jonkun aikaa, kun porukka on kipeänä. Mut luetaan lisää viestejä tuossa hetken kuluttua. Ottais tähän kohtaan kuules tota, yks tämmönen. Lähetään viemään vähän tällaiselle mystiselle alueelle. Jamiroquai! Ja nyt saa sitten sille ohuesti jammailla. You give me something. Klubisarin perjantaisen iltaan.

0: tiedätkö myös sen, kun se diskopallo laskeutuu katosta ja tää soi taustalla. Jamiroquai, you give me something. Muistatko vielä, mikä oli Jamiroquai laulajan nimi? Se alkoi jillä, se alkoi jillä. No se oli JK, kyllä. Ja toinen on silleen, en mä muistanut, että se oli JK. Kyllä se oli JK. Oikein hyvää perjantaista myöhään siltaa. Täällä on katsellen viestejä, tota, ei muuta kuin kunnon jyystöä päälle, mutta Jamiroquaikin hyvää. On, on, on, on. Joo, kato, kyllä mulla tätä jyystöosastoa löytyy, kuule. Tänään jyystetään oikein kunnolla. Sano, tänään jyystössä kuulkaa säästellä, että hillittämät jyystönit. Otin leivän päälle kinkun Whitney Houston. Morjesta, Jassi! Sauna lämpöä, täällä vielä asennellaan alppinen old school vahvistimeen Subbaria 93 GTI Karinaa. Herranjestas, Kontianhanen Samilla on siellä hirveän remppo menossa. No, mä veikkaan, että sitten jossain kohtaa valmistulee. Huhu, Jassi, täällä taas. Nyt edessä paras syyskuun klubi Ysäri ja TV:ssä lentopallo. Niin siis, mä en tiedä vielä, olisi tulossa paras. Mä toivon, että on paras. Parannetaan, kun kuuluu se sikajuoksuaan. Herra mun jee, kirjoittaa Timpolainen. Kesä meni. Kuivaa menoa ja musiikittomia perjantailta oli aivan liikaa. Kiitos kesätyön. Parina perjantaina töiden jälkeen autossa kuului sun ääntäsi kotiin ajaessa. En vain ole saanut aikaiseksi viestiä laittaa. Nyt saa nauttia ja niin teen. Siideriä ja pari, lue parikymmentä. Paukkua ja mukavaa oleilua sohvalla. Jehi ja mukavaa iltaa. Terkkuja Äänekoskelta, Tiinalta ja Jallulta. Mä itse asiassa, tää on hauska juttu, kun laitoit tämän viestin, koska mä olin tossa ennen kuin tulin tän lähetykseen, mä ajattelin, että tää on nyt se semmonen syyskuun perjantai, että kun mä tuun tänne, niin heti lähetyksen alkupäässä mä olen sanonut kaikille, että nyt on oikeasti lopauttaa rennosti. Meillä on rankka viikko, rankka syyskuu takana. Osalla jopa silleen, että lomien jälkeen ei ole paljon energiaa jäljellä, mutta mutta nyt on sitten se viikonloppu, nyt on aika ottaa vähän isimmin, niin ota rennosti. Ota se joku pieni sihijuoma siihen ja nauti. Mutta otetaan se ensimmäinen toive tässä kohtaa ja se menee Minnalle. 3 viikonloppua töitä putkeen vaativan tason asiakaspalvelussa. Nyt vihdoin vapaa koko viikonloppu. Päässä on viikolla jostain syystä Movetroni ristinollaa. Ja se onkin näiden vapaiden toive tännekin.
1: Klub Ysäri ja tuottaja Jääskeläinen. Joka perjantai kello 22.
0: No sehän passaa ja kuullaan tässä nyt sitten tämä Grungemix-versiona. Ja 0108 06 000 kulkee siis viestit WhatsAppin kautta. Antapa tulla vaan.

Älkää please pelaako niitä pelejä. Sanokaa vaan suoraan, jos tykkää. Niin se on paljon helpompaa. Jos tykkäät, niin joo. Tykkään susta. Tykkäät sä musta? Ei tykkää. No hyvä. Aletaanko olla yhdessä? Aletaanko olee? 0806000. Voi vitsi, kun se on semmoinen yksinkertaista. Tai siis tavallaan se on, mutta me ihmiset ehkä ollaan sit monimutkaisia. Kai se on sen takia. Hei, Klubysarjassa kuullaan myös harvinaisuuksia. Seuraavaan kuulkaa semmoista todellista herkkua, eurodanseja, vielä tommosen italodansen ystäville, koska me matkataan tässä hienoon Ysärivuoteen 95 ja poimitaan sieltä tämmönen kokoonpano kuin Masquerade ja mukana tässä myös Bandido ja me kuullaan heiltä kappalemelta Touch Me. Ja tää on siis varmasti täysin tuntematon biisi, mutta jos sä tykkäät eurodansesta ja vielä tommosella italopoljennolla, niin voi herra jesta sentään, mitä hieno hetki tää on sulle. Koska tässä on kaikki semmoisen loistavan italo kautta eurodance-biisin elementit. Ja se lähtee näin. Biisi nimetään Touch Me. Ja kuuntelet siis Klubi Ysäriä. Täällä tuottaja Jääskeläinen sun kanssa kello 24 asti. Eli tommosen parisen tuntia. Mennään varmaan yli sen 12. Mutta se ei ole mitään uutta tämän ohjelman kuulijoille. Mutta nyt Masquerade, Feat Bandido ja Touch Me. Ja tässä on ihan mukana myöskin Factory Team, joka on tehnyt tosi paljon tämmöisiä italohenkisiä remiksejä nimenomaan. Ja se kuuluu tässä hyvin vahvasti.

0: Masquerade, Feat Bandido, ja tämä oli Touch Me ja Factory Team Remix. Klubysari harvinaisuutena, ja hei, kohta sitten tupla tai kuitti osio, uusi osio Klubysarissa. Tämä oli huikea juttu viikko sitten. Eli mä soitan tuossa yhdestä biisestä pienen pätkän, ja sitten pääsee joku sieltä kertomaan, että mennäänkö me sillä kappaleella vai mennäänkö tuplalla. Tuplataan kuitti hengessä toiseen biisiin ja katsotaan nyt siitä. Sehän voi olla tosiaan, että se toinen biisi ei olekaan välttämättä yhtään se sun suosikki. Ja jokainen pääsee myös WhatsAppissa kommentoimaan ja vaikuttamaan siihen, joka sitten pääsee sen lopullisen valinnan tekemään, että mitä täällä on suuri yleisö mieltä, että soitetaanko se täältä esittelyssä oleva biisi vaiko ei. Mutta sitä ennen kuullaan vielä ainakin yksi toive.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin
3: messissä. Antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
4: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Huumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
4: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Mikä toi on?
11: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
10: Onks poppaa?
11: Ei mikään peruspanini.
10: Saaks poppaa?
11: Poppa pois.
10: Mmm, maku poppaa.
11: Eikä yhtään tulinen.
10: Toisin kuin minä.
11: Poppa uunin.
10: Poppa ääntä kohti.
11: Ja nauti.
10: Taattua poppamieslaatua.
11: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
10: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
11: Poppamieheltä.
10: Käy poppaan.
12: Radio Novan Club Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Safri ruoan, joka muodosti siis Uffe Säbery ja Morten Fries. Molemmat on tämmöiset, ei varmaan yhtään yllätyksen tuo, että molemmat tämmöisen klassisen koulutuksen lyömäsoittajia. Sen verran hyvin ne rummut paukkuu siellä. Ja on muuten tyylikkään näköistä myös keikalla, kun niitä paukuttaa menee. Klubiseria siis kuuntelet. Ja ihan kohta tulossa tupla vai kuitti-osio. Ja aloittaa sitten tässä kohtaa ja nyt sillä tavalla. Mä soitan tässä seuraavana biisi, jota me tullaan siis ehkä kohta kuulemaan. Ja haluaisin kuulla tässä vaiheessa koko jengiltä, joka on siellä kuulolla WhatsAppin kautta, että onko tää se biisi, millä mennään. Eli jos enemmistö on sitä mieltä, että tämä seuraava kappale pitäisi kuulla, niin kerron toki sen sitten soittajalle, joka pääsee kohta lähetykseen. Hän voi sitten yleisen mielipiteen mukaan mennä. Tai sitten, jos olette sitä mieltä, että tykkää tästä, pitää mennä sillä toisella ehdokkaalla, mitä me ei kukaan vielä tiedetä tässä vaiheessa siis, niin sitten äänestätte, että ei tätä vaan mielellään se toinen. Mutta katsotaan. Eli tänään tai kuittiosiossa on uusi kuusi nimistä kokoonpanoja biisiä nimeltä Heaven. Eli kuullaanko tää kohta? Vai kuullaanko se biisi, se toinen biisi, mitä me ei tiedetä vielä. Se voi olla joku tosi paljon huonompikin biisi. Mutta se on tässä vaiheessa mysteerin peitossa. Laittakaa WhatsAppin kautta viestiä 0108-06000 ja kohta sitten joku pääsee lankoja pitkin kertomaan, että mikä biisi soitetaan.
1: Klub Ysäri, tuottaja Jääskeläinen.
0: Ootas tässä kohtaa sitten yksi toive mukaan ja nythän mä oon tietenkin, tai toivo on täällä, meidän on hävittää. Ei paukkaan, tässä se on. Moro Jäbäleissön, allekirjoittanut leikkikalu Jäppinen menisi tänään. Rento fiilis tuli siitä kotona kuulolla ja sitten samalla kun osuutesi alkaa välierä lentispeli Suomi-Ranska, joka on parhaillaan muuten menossa. Mutta ei nyt paljasta sen kummemmin tässä, koska jos joku siellä haluaa jännätä matsia myöhemmin, niin en tälläkin ollut tuloksia tietenkään tässä kohtaa enkä tilannetta. Mutta tässä on tää toive. Ja tämän jälkeen tupla tai kuitti.

0: Mitä mainiota perjantailta minunkin puolestani. Sauna hoidettu pois alta ja nyt naatiskellaan vapaa-ajasta Ysäri Jytkeen siivittämällä. Täällä laitteli Sami-Pekka viestiä. Ja sitten yhden terkut vielä. Tosi tärkeät terkut. Miksi on ollut täällä terkkuja Kettulaan päällikkö Sasulle ja hänen henkilökunnalleen? Toivottavasti Kettulassa on kaikki hyvin. Tupla tai kuittiosio on uusi osio tällä Klubi Ysärissä, jonka aloitin tuossa viikko sitten oikein kunnolla ensimmäisen kerran. Ja tässä on... Ideana on siis se, että kohta kuullaan kappale. Ja se kappale, mikä tässä kuullaan, niin on vähän niin kuin teistä kiinni. Täällä on nyt tullut WhatsAppin kautta aika paljon viestejä siitä, että pitäisikö soittaa tämä Heaven. Uusi kutosenne, hieno Ysäri klassikko. Vai mennäänkö toisella biisillä, joka on tässä vaiheessa siis ihan täys mysteeri vielä? Me ei tiedetä sitä, mutta tehdäänpä se, että nyt saa soittaa 0108-06000. Soita Radionovan studioon, älä siis WhatsApp-numeroon, vaan soita studioon 0108-06000. Yksi henkilö pääsee kohta mukaan lähetykseen ja hän pääsee tekemään tämän lopullisen valinnan. Eli sen, että kuullaanko me toi Heaven vai se toinen biisi, mikä tulee nyt ihan täysin puskista, jos se valitaan. Mennään tuosta nyt sitten langoille. Noin. No niin, nyt se on ainakin kuuluville. Hallota, kukapa siellä?
1: No, Hannele moro.
0: No hyvää iltaa, Hannele. Ihan onko soitit Klubi Ysäriin? Oletko koskaan aikaisemmin soittanut mulle? Et sä taida ollut kyllä.
1: Monta kertaa.
0: Ai sä oot soittanut mulle? Aha, okei. Okay.
1: Olen.
0: Okay.
1: Olen.
0: Mä oon varmasti kännissä niissä lähetyksissä, koska mä en muista niistä puolesta mitään.
1: No kun siitä on jo hetken aikaa. Ennen kesälomia.
0: Ai jaa, okei. Okay. No hei, mulla on tässä kuule sulle tiukka kysymys, mutta ennen kuin me mennään siihen, mä katson täällä vielä, mitä on WhatsAppin kautta tullut viestejä. Joo, okei. Okay. Täällä on mennyt aika hyvin on tullut tasan nyt näitä ääniä, mutta sanotaan, että pieni ero on kyllä toiseen kallistunut. Biisi on siis tää. Mielettömän nopea uusi kutosen Heaven.
1: Joo.
0: Ja toinen biisi, jossa valitset tämän toisen biisin, niin se tulee sitten sitä, se on sitten se, millä mennään. Ja täällä on suuri osa WhatsApp-yleisöstä on sitä mieltä, että mennään sillä toisella vaihtoehdolla. Ei mitään valtavaa, mutta sanotaan sellainen 60-40 mieltä, että otetaan riski.
1: Joo.
0: Mennään me riskillä.
1: Mieltä olen minäkin mysteeriääni.
0: Aha, okei, eli riskillä mennään. Selvä.
1: Kyllä.
0: Selvä.
1: Joo.
0: No, eipä siinä. Me otetaan sitten se. Kiitos erittäin paljon Hannelle sulle. Me päästään jatkamaan siellä iltaa.
1: Joo.
0: Ja lähdetään kuuntelemaan seuraavana tämä kyseinen mysteerilaulu, joka lähtee näin. Johnny.

0: Kyllä täällä porukka tykkää myöskin Pandorasta. Shout it out. Tuplo tai kuitti biisinä tänään. Otetaan se uusi kuutosen heve sitten joku toinen perjantai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ja 0-108-06-000. Tänne on tullut siis ensimmäisen puolen tonnen aikaa. Tässä on puoli tuntia vähän reilun lähetystä takana. Ja siis ihan valtavan paljon toiveita tullut ja ihan pimeän hyviä. Muistakaa, että jos tulee sellaisia vähän erikoisempia toiveita, ne kannattaa laittaa tuolta ennakkoon, koska en ehdi millään lähetyksen aikana, kun tässä on miljoona asiaa, mitä pitää tehdä, niin ehti millään sitten kaivaa biisejä. Niin tarkoittaa sitten sitä, että kannattaa jättää retroperjantai.fi-osoitteen kautta semmoiset vähän erikoisemmat toiveet. Ja sieltä kannattaa sitten valita klubysäri, jotta menee varmasti tota... Et joku yrittää soittaa WhatsAppin kautta. Älä soita mulle, älä soita, laita viesti. Laita viesti. Joo, mut siis... retroperjantai.fi sivun kautta ennakkotoiveet kannattaa laittaa ja ottaa yksi ennakkotoiveet sieltä ihan kohta.
1: Näin, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sieltä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
11: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
13: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
14: Paras sekoitus.

NYCC, Fight for your right to party. Ja Seppo laittaa myöskin tälle viestiä ja toivetta. Jäsi, kyllä Valdoa ja I Dream eetteriin. Unelmoidaan finaalista lentopallossa. Joo, ja siis mulla pyörii tuo lentopallopeli tuossa taustalla siis parhaillaan. Ja kyseessä on siis Suomen raskavälinen EM-välierän ottelu, joka on tietenkin huippu ennettävä, koska Suomella voi olla finaali edessä. Ja tää jotenkin tää, siis mä kuuntelin, sanon tossa tietenkin taustalla äänettömällä toi telkkari ja musat soi täällä kova, niin jotenkin kivasti rytmittää tuota peliä tää lähetys. Hauskasti jotenkin toimii toi tossa taustalla, mutta joo, mennään nyt sitten tähän toiveeseen, Sepon toiveeseen, ja se on Waldo's People, I Dream.

0: Maria täällä laittaa, että jahas, voimabiisini, I Dream. Kirsu kommentoi, ihana biisi. Ja onhan tää ihana. Kiitos vaan viesteistä. Tänne tulee tosi hyvin näitä ja totta, mitäs tää lukee? Jos Suomen peliä ratkeaa lähetyksen aikana, niin vielä voittais. Kuka soittaa Win the Race? Niin. Se on kyllä. Pitäisikö pistää pystyyn kansalaisaloite, että Jässille kumisaappaat ja sadetokki. No vitsi. Mutta se sadekielessä tykkää, niin ehkä ne menisi hukkaan. Niin, kun siis en mä haluu mun vaatekaappiin sadetokki ja kumikenkiä, mitä mä en käytä. No ihan turhaa tilaa vielä siellä. Jos otan vettä, niin mä otan sateenvarin mukaan. Ja jos se sateenvarilla pärjää, niin sit saa olla pärjäämättä. Damn, Valdokauppa Myrtsissä oli mun kauppa. Mun kaikki vaatit ja kengät oli aikoinaan sieltä. Harmiko tässä viesti lähettäjä, mutta aika... Joo, kyllä mä tiedän Waldo's vaateliike. Kyllä, olen aikanaan pystyssä sekin. No mut hei, mennään nyt tässä yhteen ennakkotoiveeseen. Ennakkotoiveet on sikäli oikeasti tosi hyvä väylä saada oma toive läpi, varsinkin jos on vähän tämmönen erikoisempi toive, koska mun on helpompaa kaivaa niitä tuossa aiemmin viikon aikana sitä biisejä jostain. Koska tässä lähetyksen aikana se on käytännössä mahdotonta. Mutta sen takia retroperjantai.fi, sieltä kannattaa laittaa etukäteen toiveet. Ja mä niitä torstai-iltana sitten sieltä kaivelen, että kannattaa sitten viimeistään torstaina vaikka puolen päivän mennessä niin sinne se oma toive käydä tyrkkäämässä. Ja muista valita sieltä Club Ysäri sieltä vetovalikosta. Siinä on retroperjantai ensimmäisenä oletuksena ja sit sääkeen se menee tietysti retroperjantaisen toiveen ja saatat sen sinne. Ehtoota Jässi. Vuodelta 2004 olisi Lexi and K-Paul Vicious Love. Sattuisko levylaukusta löytyy tollanen? No löytyyhän se.
1: Radio Nova. Club Ysäri. Tell me what you've got in mind. Let's see if it's gonna be fine.

0: Tämä on Vicious Love niminen kappale. Asialla Lexi and K. Paul, eli Lexi and K. Paul. Ennakkotoive retroperjantai.fi-sivun kautta. Hienoa, juuri oikeaa toimintaa. Ja lisää toiveita tulossa kohta. Ja tämä on muuten vuodelta 2004. Otetaan yksi toinenkin biisi vielä hetken kuluttua vuodelta 2004. Ja se on yksi ton vuoden heittämällä isoimpia biisejä.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Pakkale.
3: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
14: K-Auto.
15: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
14: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
15: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
16: K-Lataus. Arkesi varrella.
1: Radio Nova, Club Ysäri. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
0: Ensimmäinen tunti Club Ysäriä takana ja tässä on vielä 50% jäljellä, eli meillä on hyvin yhteistä peliaikaa tässä jäljellä. Ja niin on myöskin lentopallopeliaikaakin sopivasti jäljellä tässä. 0806000. Miten sulla perjantailta kulkee? Saa laittaa samaan osastoon myöskin toiveita. Ja WhatsApp on tosiaan sovellus, mitä kannattaa käyttää, että saadaan nämä viestit tulee perille oikeaan paikkaan. Ja kohta otan yksi toive tuolta, mitä on tullut WhatsAppin puolelta, mutta sitä ennen poimitaan vielä 2004 vuodelta tämmöinen seuraava laulu. Vieläkö muistat tämän? Tämä oli yksi ton kyseisen vuoden ehdottomasti isompia juttuja.
1: Radio Nova. Club Ysärin suora yhteys studioon

Tämä on D12 vuodelta 2004, My Band. Jossa kyllä nimenomaan irvaillaan sille, että kun Eminem on se supertähti ja siitä siinä naljalla ajatuksella, että tässä on Eminemin bändi. No, tätä kuultiin kyllä paljon silloin 2004, mutta mennään seuraavaan toiveeseen. Ja ota he terveistä tänne vielä. SLK tytöille ja pojalle, eli Tiina, Riikka, Laura, Pia ja Terolle terkut. En unohda teitä koskaan. Sydän terveisin, Heleri. Ja sitten otas täältä tämä seuraava toive, joka kuuluu Iltaan Jässin diirus. Kämppä siivottu ja vapaa viikonloppu. Skumpa poksahti ja kohta myös sipsipussi. Voisitko soittaa Kyllitädeltä Love at First Sight? Liian harvoista kappaleita kuulee. Hyvää viikonloppua. Hei, samoin sinne. Hienoa, skumpat on poksauteltu ja sipsipussit räjäytelty. Kuulostaa siltä, että perjantaita alkaa olla siellä hyvinkin kohdalla.

Parhaillaan menossa Yle TV 2:lta suorana todellinen jännitysnäytelmä. Suomi vastaan Ranska, lentopallon EM-välieräkamppailu ja kyllä siellä on siellä vääntöä. Tähän liittyen Pekkakin laittoi viestiä. Moro Jässi, täällä kanssa jännätään lentopalloa samalla. Tänään täällä mennään kahvivoimalla. Biisi toiveena meidän se laittaa David Hasselhoffin Freedom, mutta Matti soitti jo Davidia, niin sitten ei varmaan sitä kuulla ainakaan. Laitetaan sitten toiveena Darkness ja In My Dreams. Joo, lähdetään tässä nostaa vähän tempoa ja palataan sinne ihanan nysärin pariin. No, tää on hieno toive. Kiitos Pekka tästä, nyt nautiskellaan. Ja hei kohta, yksi klubi sen harvinaisuus, joka on muuten erotikkia tällä kertaa. Sitä kohta.

Darkness in my dreams. Kiitos vaan Pekka toiveesta ja 0108-06000 ne toiveet kulkee WhatsApp-sovelluksen välityksellä. Ja on se hyvä, että ollaan päästy noista kirjeestä niin kuin tämmöiseenkin viestimuotoon. Koska jos lähettää mulle kirjeen, että saattaa niin kuin tänään, että se olisi ensi viikon perjantaa lähetyksessä toivottavasti mukana. Moro Jassi! Täällä kuunnellaan klubiseria. Fatserin sininen on kaivettu esiin kaapista. Nyt täytyy Niko sanoa, että siellä on laitettu parasta pöytää. Enää puuttuu viennettä jäätelö. Ja sitten täällä on tullut... Hetkinen. Jassi, ihanaa, rakas, parhaan juontaja. Kyllä, Hasselhoff soittaa. Emme kyllä Davidia tänään kyllä kuunnella, mutta kyllä Davidista kovasti tykkään. Pitää sitä ehdottomasti soittaa vielä joku perjantai täällä. Antti laittoi viestiä, että siellä ollaan kuulolla huippua musaa ja saunalla kuunnellaan. Se on oikein. Tähän klubi on kuin ennen vanha legendaarinen perjantailta ja radiomafia. Ei, nyt saa... Nyt täytyy sanoa, että en voi ottaa millään sitä kunniaa. Kyseessä on kuitenkin legendaarinen radio-ohjelma. Mutta kumarran kyllä syvään tästä. Otetaan se sitten erotekijää tähän väliin ja otetaan vähän harvinaisempaa erotekijää, koska tämä on Klubi Ysärin harvinaisuus, mikä vie meidät sinne erotekin alkuaikoihin. Ja The Power of Sex, erotekin toinen lätty. Se tuli kesällä 96 ja poimitaan tästä nyt sitten kappale, joka on jäänyt niin sanotusti albumin raidaksi aikanaan, ei noussut isojen sinkkuhittien joukkoon, mutta sen takia se toimeekin juuri tässä hetkessä hyvin, koska tässä tulee Klubi Ysärin harvinaisuus, erotikia, Gimme Good Sex.

0: Erotic, Give Me Good Sex. Klobiosarja harvinaisuutena ja... Joo. Ei ollut sitä niinku kunnon Eurodance-jyystöä tällä kertaa Erotikilta, mutta onhan näitä muitakin vastaavia, kuten Help Me Dr. Dick. Ja tässä on aika paljon samaa kuin tässä Come On, Make Love To Me. Hyvin paljon samaa. Mutta ei se mitään, se oli Gimme Good Sex. Kuuluhan siellä ne Lion Leein ähkinät myöskin taustalla, niin kuin pitääkin kaikissa erotikin biiseissä. Hei, seuraavana toivetta kehiin, ja se kuulkaa saattaisi olevan Caballero, jota kuullaan ihan kohti, ja Hymn.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Tekla teidän määtä, ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
5: Onko se kaksitahtiveijä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Low battery. Find charging station.
7: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
9: No niin, isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että miten ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Moni kaipaili tätä kuulemma unholaan jäänyttä Caballeron hienoa kappaletta Hymne. Se pitää olla suunnimena Hymne. Tämä oli Hymne.
1: Nyt ei vielä, ei ole jäässä sen aika. Sekoilun aika ei ole vielä. Saa sitten, kun tämä lähtisi loppuun.
0: 0108-06000. Hei, kohta on tulossa muuten Club Ysärin viikon coveri, joka on kyllä todella hieno kaskaada versio erästä klassikosta. Mutta sitä ennen kuullaan vielä yksi toive. Tää tuli viestiä. Hitto, että naurattaa. Mulla on ilo ylimmillään täällä sohvan mutkassa kirjaimellisesti, koska on hihitykseltä ja hyvältä mieleltäni mihinkään kykene. Mietin, että jahka lähetys päättyy, niin onko messissä sontikka vai koko vartalo kortsu, kun meidän alkaa satamaan. Aivan mahtavia biisejä taas. Kiitos kuuntelijoille. Hiton hienoa olla kuulemassa lähetystä. Hei, mahtavaa, että oot siellä. Ja siis, jos tää kysymys oli siis mulle, että mitä mulla on tässä onko sontikkaa vai koko vartalo kortsua, niin vastaus on, että ei kumpaakaan. Mulla on siis sikäli hieno tilanne, että mulla on siis noin 5 metriä matkaa ulko-ovelta autolle. Eli mä en hirveästi ehdi kastua, vaikka sieltä tulisi saavilla kaataa sitä vettä. Mutta kiitän ajatuksesta, että mä painan tuolla koko vartalo kortsu päällä. Ai että sentään. Okei, mennään hei seuraavaan toiveeseen. Tää on kuuluu näin. Päivän johtaja Jääskeläinen. Ohja johtaja. Eipä ole aikaisemmin tämmöistä itteliä. Ei kun oonhan mä sanon. Oon mä ollut aikaisemmin johtajan hommissa. Näin yövuorossa odottaa, että alkaisi taas vapaat ja pääsisi nauttimaan rennosta olotilasta sihijuoman parissa. Jos mahdollista, niin onikohan 101 haluan ekstaasiin. Kaikille hyvää perjantailta ja toivottaa haalariukko. No hei, samoin sinne työn raskaan raateita. Kaikki muutkin, jotka on tällä hetkellä siellä jossain työn parissa. Mikäs meillä tässä ollessa? Mä yritän tehdä sun työillasta ja yöstä siellä ihan pikkusen helpompaa. Ihan siis pikkuriikkisen jopa. Jos mä siinä onnistun, niin sit mä oon tehnyt työni hyvin. Mutta otetaan nyt 101.
2: Radio Novan Club Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Kiitos vaan haalariukko tästä 101 toiveesta. Haluan ekstaasiin. Ja 0108-06000 on se Radionovan WhatsApp-numero. Ja seuraava päästään sitten viikon coverin kimppuun. Tässä osiossa kuullaan siis kappaletta, joka on tietenkin entuudestaan tuttu. Mutta siitä on tehty sitten tämmönen Club Ysärien sopivampi. Semmoinen oikein kunnon tanssiversio. Näitähän nämä hyvin usein on ollut ja tänäänkään emme tee poikkeusta. Alkuperäinen versio löytyy kyllä 90-luvulta ja vuodelta 97. Kaksikko Darren Hayes ja Daniel Jones muodostivat yhtyeen nimeltä Savage Garden. Ja heiltäkin on tietenkin tuttuja hittejä paljon. Ja Cascada sitten tarttu yhteen Savage Garden hittiin vuonna 2006. Ja se ilmestyi tuolla Cascadan Every Time We Touch-albumilla. Ja tää oli itse asiassa ihan valtava hitti Briteissä. Tää oli siis 23 viikkoa singlelistalla kaiken kaikkiaan ja oli ihan jätti hitti. Ja oli itse asiassa Cascadan toinen tämmönen brittien top 10 päässyt hitti aikanaan. Ihan isosta kansainvälisestä hitistä on kyllä kysymys. Ja kyseessä on siis vuoden 97 Savage Garden hitti nimeltään Truly Madly Deeply. Ja Cascada teki tässä todellisen tämmösen Hands Up-version.
1: Viikon coveri.
0: Ja se me kuullaan nyt.

0: Madly Deeply Kaskaadan versioimana. Oikein mukavaa perjantaista myöhään siltaa täältä radion oma studiosta. Täällä on kaikki hyvin, Klubysarja tässä vielä puolisen tuntia ainakin. Se on mukana. Kyllä me yli puolena tässä painetaan jälleen, koska toiveita on sen verran paljon tässä jonossa vielä, että yritän niistä mahdollisimman monta myöskin toteuttaa, mutta kyllä jälleen kerran on mahdoton tehtävä. Mutta parhaani teen kyllä. Vähän samalla tavalla kuin toi Suomen lentopallojoukkue tällä hetkellä tuolla telkkarin puolella. Mutta otas tää seuraava toive, joka tulee siis... hetkinen, kenen tästä tää toive nyt olikaan? Tää oli Jonilta. Iltaa, Mr. J. Tässä jälleen viikko asusteltu kuorma-autossa ja 3 tunnin ajomatka alkamassa kohti kotia. Ja mikä sen parempaa, kun siirtyy ajankuluksi klubin puolelle bailaamaan. Ja tällä hetkellä siis, tää on tullut siis heti 10:00 tää kyseinen viesti. Eli tässä Joni on nyt siis puolivälissä suurin piirtein painamassa tuon matkaosalta vielä 1.5 timmaa jäljellä. Ja turvallisia kilometrejä ensinnäkin sinne. Mä oon jotenkin miettinyt, että mä jossain kohtaa fiilistelin tosi paljon semmoista ajatusta, että vitsi olisi niin siistiä joskus, kun ajelisi rekalla ja voisi nukkua siellä rekan hytissä. Mutta sitten kun on ikään tullut lisää, niin en huomannut, että mä oon niin paljon mukavuuden halusempi, että mä oon nähnyt ne rekan hytit, ne sängyt. Ne ei ole kauhean mukavan näköisiä. Ja siis niin kuin... Mä totesin, että en mä halukkaan tätä enää. Mutta näin ne ihmiset, kato näin se ihmismieli toimii. Ajatukset muuttuu, fiilikset muuttuu ja toiveet muuttuu ja oma sänky tuntuikin paljon paremmalta.
1: Radio Nova. Klub Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen.
0: Mut Jooni, hei kiitos toiveesta. Tässä se tulee Danny Saucedo. Ja tämä on Tokyo.

0: Danny Saucedo, tämä oli Tokyo, Jonin toiveesta sinne vaan tosiaan turvallista kotimatkaa. Ja vielä on Klubu Isäriäkin tässä jo jonkun tovin verran jäljellä ja toiveita lisää seuraavana ja siellä on siis kotimainen toive tulossa seuraavana. Radio
1: Nova. Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
9: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
13: Synttäreiden kunniaksi jaamme huomenna lauantaina kello 9 alkaen 125 ilmaista yllätysämpäriä nopeimmille. Tervetuloa!

Axel 5, kaunis peto, ja tää oli Eveliinan toiveesta. Mahtavaa, että oot kuulolle, ja 0-806 000 on kulkenut toiveet täällä tänään, ja kuten aina Klubi Ysärissä WhatsAppin kautta. Tää tuli muuten hei viesti, jossa kysyttiin, että onko mitään teemailtoja tiedossa. Ajattelin, että ensi kuussa on Halloween. Ja on kyllä hyvä fiilis siellä. Joo, siis varmaan Halloween aikahan tullaan tietenkin soittamaan vähän tämmösiä kauhuteemaisia ysäribiisejä. Mutta kyllä lokakuulla on muutakin. Mä ajattelen, että kun lokakuu on kuitenkin sen verran vähän pimeä ja ehkä vähän jopa synkkää, niin pitää sinne synkkyyteen tuoda jotain. Ja sen takia lokakuussa mä ilmoitan vielä, sovitaan vaikka ensi viikon perjantaina, että mikä lokakuun perjantai on se seksiteemainen tunti, eli tunnin verran seksibiisejä, seksiä aiheisia kappaleita kuultavissa keskiyöstä 01. Näitä on ollut muutaman kerran näitä seksiteemaisia lähetyksiä. Yksi on tulossa nyt sitten lokakuun pimeyteen, koska mä uskon, että me kaikki tarvitaan sitä. Täällä kuitenkin ajatella positiivisesti. Ja tässä meni, se ei viime kerralla meni ihan hyvin, mutta edelliskerralla, eli toissa kerralla on sellainen tilanne, että siellä tuli niin härski ehdotuksia. Mä tosin, että ei. Meidän pitää jonkunnäköinen taso kuitenkin, että en mä tiedä, mitä mä voin täällä soittaa. Mut siis joo, mut käydään nyt pelisääntöjä läpi sit paremmin ensi viikolla, ja silloin paljastuu, mikä lokakuun perjantai on niin kuin sanottu seksiperjantai.

Jos joku kehtaa väittää, että tanssimusassa, jossa tehdään kauniita kaappaleita, niin hussika metsään. En keksinyt parempaa termiä, mutta siis ihan käsittämättömän OP. Culture Beat, Inside Out. Ja viesti kuuluu, kuusen perseessä lounaan lisuke, päivällinen ja illallinen samassa paketissa. On siellä naatiskeltu. Täällä on keitettyjä perunoita ja sitten vähän onko tuossa kanafilettä ja ai. Jos et halua tietää, mitä tuossa lentopallomatsissa kävi, niin käypäs nyt tässä kohtaa sitten pitämässä pieni happihyppy. Tuollainen minuutin mittainen, laita vähän hiljemmalle sitä aparaattia siellä. Kerron nimittäin tässä seuraavassa, mitä oikein kävi. Eli joo, kyllä se tilanne on nyt se, että Suomi otti sitten takkiin tuossa matsissa Ranskalta luvuin 3-1, tai erin 3-1, ja bronssiottelu sitten on edessä, ja siellä tulee vastaan sitten Slovenia. Ja finaalissa on sitten Ranska-Puola. Se EM-lentopallosta eipä tässä tästä kohtaa enempää. Nyt sä voit hei palata sieltä. Tuu takas vaan. Tuu. Sitten mun huutaa kovempaa, kun se ei kuule. Tuu takasi! Noniin. Mitäs täällä on tullut viestiä? Jässi, hei, ottaa sinne seksibiisi teemaa sitten toi Pussin Suck My Pussy-kauppale johonkin väliin. Se oli joo, ja siis voidaan ottaa ehdottomasti. Mutta ei ota vielä niitä toiveita vastaan. Mä kerron ensi viikolla, mikä perjantai me sitten mennään, niin sit voi laittaa niinku ennakkoon nuo toiveet tulee tuolta retroperjantai.fi-sivun kautta. Sieltä ehdottomasti kaikki noi seksitoiveet. Mutta nyt vähän lisää löylyä kiukaalle. DJ Visage jatkaa tässä ja... Tää on käydemään sellaista hullutteluosastoa. Guile.

Esimerkiksi tämä voisi olla hyvä semmoinen seksiteemalähetyksen biisi, DJ Visage ja Guile. Täällä oli viesti, että no onneksi on jotain, mitä odottaa. Ensi kuussa Jimmy Carr keikka ja seksimusa ilta ja 195 päivää kevään retro rissalle. Siellä on otettu. Ai lähtö on sieltä, aloitetaan uudesta vuodesta, okei. Okay. On kyllä kova odotus, on kyllä. Joo, mutta siis kuten sanottu tuossa äsken, niin seksiteemainen lähetys on tulossa lokakuun perjantaina, mutta mikä perjantai, niin sen kerron ensi perjantaina. Ehkä. No kyllä mä sen kerron, joo. Ensi perjantaina tämä tieto tulee. Ja sitten otetaan yksi, kun tuossa tuli vielä retroristeilystä puhetta, ne otetaan tähän kohtaan vielä Päivin toive, joka haluaa tehdä paluun tolle menneelle retroristeilylle.

Army of Lovers Crucified. Mahtavat saatiin myöskin Army of Lovers retroristeille tässä parisen viikkoa takaperin. On sitten 2 vai 3 viikkoa, joka tapauksessa. Oli ihan käsittämättömän hienoa ja jonkun verran tuli puhetta siitä, ihmiset ihmetteli, että mitä ihmettämättä tuli playbackina, mutta he vetää siis kaikki keikatana playbackina. Joo, he siinä. Se on show enemmänkin kuin live-keikka. Mut hienolta se näytti. Hei ja terveiset mökiltä Pälkäneeltä Salmen takaa. Perjantain parhautaan retroperjantai ja sun show Jumalation, mitä musaa. Täällä pimeyden keskellä ämyrit huutaa niin sisällä kuin ulkonakin. Onneksi ei ole naapureita ihan vieressä. Kiitos loistavasta musaillasta. Terveisen Suski ja Mauko. Hei, ihan mahtavaa, että olette ollut siellä kuulolla. Ja sitten täältä tuli Makelta myöskin. Miten olisi Siunia retropenun biisi? No, ei tätä nyt ole ihan hetkeä soiteltu täällä. Voidaan nyt ottaa Night as Boys. Night.

0: Kun samaan studioon laitetaan retropenoja tuottaa Jääskelään, siellä syntyy tämä Nightless Boys. Ja joo, se on sitten aika lopetella tämä klubysari. Yksi biisi mulla on tässä vielä. Tämä on todella tämmöinen klubimusiikin ystävien herkkupala. Harvinaisuus, joka voi olla täysin tuntematon juttu sulle, mutta ei ole kohta enää. Klubisari palaa jälleen viikon kuluttua, perjantaina kello 22. Ja se, mitä tässä on tosiaan tullut luvattua, niin lokakuun aikana on tulossa herkkuja. Eli tullaan kuulemaan totta kai tuossa Halloweenin aikaa sitten Halloween-aiheesta klubia, ja totta kai sitten myöskin tuo seksiteemainen lähetys on tulossa lokakuussa, niin pidä ihmeessä Radionova päällä ja retroperjantai.fi-sivun osoitteen kautta sitten noita ennakkotoiveita sekä retroperjantaihin että Klub Ysärin puolelle. Kiitos hei viesteistä, kiitos toiveista, on ollut ihan siis äärimmäisen hieno, jotenkin semmoinen hyvän tuulinen kaikin puolin tämä perjantai-ilta, ja mahtavaa, että siellä on porukka ollut mukana ja edelleen viestejä tulee tänne. Ensi viikon perjantaina palataan, ja tässä nyt sitten Klub Ysärin päätteeksi vielä kuullaan vuodelta 1993 italialaista Daturaa, joka on tämmöistä teknoa kautta eurodansia, ja tämä on syntynyt siis Italian Boloniassa tämä kyseinen Datura. Ja eipä tästä oikeastaan muuta kuin, että lähdetään nautiskelemaan ja toimii erittäin hyvin tanssilattialla. Biisa nimeltään Eternity. Ja tää päättää Klub Ysärin tänään mun puolesta. Hyvää yötä.
1: El sol, la luna, las estrellas. Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno. Eternity.

0: las estrellas. Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno.
1: Se on täällä taas! Radio Novan duunikeikka.
2: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka, livenä lokakuussa.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, joo, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
2: Ootko liukastunut?
1: Olen tällaisella kylmäasemalla.
3: Oliko sun niinku jalat silleen, niin kuin ne on kummatkin suoraan ja sä menit siitä selällä?
1: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
2: Joo, ja sun knalli ja kävelit jo.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Mainonta maksaa rahaa. Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat. Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
5: jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Paras sekoitus.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Paras sekoitus.

ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
1: Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: 30 sekuntia aikaa vastaa mahdollisimman moneen kysymykseen väärin.
2: No, mihin hissiä käytetään?

0: Mitä? Hetkinen. Joka kysymys, niin...
1: Mä en ole ikinä naurannut näin paljon. Tää oli paras kisa ikinä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Paras sekoitus.

0: Valitse paras, valitse turva. Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Klassikko kaikenlaisista komediasarjoista, että liukastuu banaanin kuoreen. Niin musta se oli niinku semmonen läppä, joo, kunnes itse liukastuin banaanin kuoreen.
2: Ootko liukastunut?
1: Olen tällaisella kylmäasemalla.
3: Oliko sun niinku jalat silleen, niin kuin ne on kummatkin suoraan ja sä menit siitä selällä?
1: Ei, mutta se oli siis, mä avasin auton oven ja astuin ulos sieltä, niin mä astuin sen banaanin kuoren päälle.
2: Joo, ja sun knalli ja kävely tuossa.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sörmarkku. Kellahden eteläinen tienhaara. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8. Välillä Sörmarkku. Kellahden eteläinen tienhaara. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan duunikeikka.
1: Teet lähtee enemmän tähän. Oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sörmarkku. Kellahden eteläinen tienhaara. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8, välillä Sörmarkku, Kellahden eteläinen tienhaara. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Paras sekoilu.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Aliisa Syrjä.
1: Mä en tiedä, onks mulla edelleen joku sellainen, niin kuin mun kropan semmonen selviytymistarve jotenkin, että se yrittää vaan niin kuin saada kaiken levon irti, yeah. Mitä on niin kuin otettavissa. Ja kyllä mä välillä myös mietin, että jos mä en tavallaan ois käynyt sitä burnouttia ennen tän uran aloittamista, niin oisiks mä niin kuin vielä enemmän semmonen uraohjus, joka silleen yrittäis repiä niin kuin kaiken irti, mitä musta tavallaan lähtee. Että nyt mä oon silleen vähän varovaisempi siinä.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.